0: Your attention, please. This is the final call for passengers.
1: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Veltplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Radio Jehona, Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumëvjeçare. Na kontaktoni 068 44 96 200 ose 068 68 82 223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154. Ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materialet të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Imaginoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imaginoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht të kju. Imaginoni një tingull që bëhet partneri si përmarrjes suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft, mjaft, mos imaginoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

Po të shof në të reziri. Mosri re qa milu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se da që ju ndërmanin. Na, pje këto. Se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

Njoftim, shitet tokë në zonën e vijës e vrakës me sipërfaqe prej 14 dynymësh me çmimin 129 milion lek. Gjithashtu, shitet tokë në zonën e fushës së aviacionit në Grut me sipërfaqe 5500 metër katror me çmimin 27500 euro. Për më shumë informacion, ju lutem kontaktoni në numrin përkatës 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

Njoftim për shitje. Shiten dy apartamentet e porti në Shëngjin. Apartamenti 1 plus 1 kat i parë me ashensor, si përfaqe 60 metër katror, çmimi 78 milion lek. Apartament 2 plus 1 kat i 7 me ashensor, si përfaqe 70 metër katror, çmimi 91 milion lek. Të dy apartamentet kanë pamje nga deti. Për më shumë informacion, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. Mos harroni në numrin e telefonit 069 20 86 366.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
0: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acevna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acevna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00 382 67 301 310. E përsërisim numrin 00 382 67 301 310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani Muj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
4: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. e për ata që duan më shumë se funksion. Azzurra sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.

Bányon apo ambiente tuaje? Zgjivni Giovanni Kater. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitëset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Kater gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Kater importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannikater.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Kater, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Pas firmosjes së marrëveshjes do të futet në zbatim një program i cili ju hap të gjithëve një derë për të dyfishuar sipërmarrjen e tyre, natyrisht bazuar në planin e biznesit dhe në gjithë komponentët e tjerë që janë të pa tjetërsueshëm dhe të pazëvendësueshëm për bankat e nivelit dytë. 5 vjet më parë kredia në Shqipëri ka qenë rreth 5 miliard euro. Sot, mas 5 vjetësh, kredia në Shqipëri është 10 miliard euro. Jemi në një dyfishim të kapacitetit financus të ekonomisë nga bankat e nivelit dytë që tregon qartësisht me fakte se ekonomia është në një gjendje të shëndetshme dhe me potencial të madh rritje të mëtejshme, në ndërkohë që, siç e dini ju të parët, kredite këqija kanë rënë në nivele të papërfillshme si kërcënim potencial për ekonominë, kur një dekadë më parë ishin thuajse 25%. Kështu që për ndërmarrjet e burimeve mesme do të vihet në dispozicion një linjë kredie me një interes minimal 2% dhe maksimal 3%. Dhe këtu edhe i herë kërkojmë bashkëpunim dhe solidaritet të plot nga ana juaj, por natyrisht e shoqëruar me një garanci sovrane të qeverisë shqiptare për të ulur në mënyrë kuptim plot riskun e kredisë për bankat. Një garanci sovrane që varion nga 30 në 70% sipas nivelit të vlerësuar të riskut. Dhe natyrisht që nuk do harroj të them se bankat duhet të jenë pak më kurajoze edhe në raport me sektorin e bujqësisë, ku patjetër niveli i riskut është i lartë, ku kemi mësuar tani më se projektet nga ky sektor të financueshme duhet të jenë projekte që kanë natyrshëm një risk më të ulët dhe që lidhen me agrobiznesin, që lidhen me inovacionin, që lidhen me teknologjitë e reja dhe me patjetër agroturizmin, gjë në fakt, komponent në fakt që juve e keni mbështetur pa probleme.
1: Lajmi mbi procedimin e tre shtetasve italian gjatë protestës së opozitës përbën një operacion të mirëfillt politik dhe propagandistik përmes të cilit dëshmohet kapja e shtetit dhe konsolidimi i një modeli të shtetit policor. Me datën 8 maj u publikua lajmi se tre shtetas italian ishin shoqëruar në polici gjatë protestës së opozitës. Pak më vonë këta shtetas u lanë të lirë pasi rezultoi se ndaj tyre nuk ishte prova apo fakte që të justifikonin ndalimin. Ky fakt dëshmoj se policia kryen arrestime dhe shoqërime pa bazë ligjore, vetëm për të krijuar klim frike dhe terrori ndaj qytetarëve dhe protestuesve opozitar. Një ditë më pas, më 9 maj, portali pranë familjes Rama, prapa skena, publikoi një artikull ku pretendoi se tre italianët kishin hedhur koktej Molotov gjatë protestës dhe se sipas portalit ata kishin deklaruar në polici se ishin sjellur në Shqipëri nga Shkëlzen Berisha dhe ishin paguar nga Flamur Noka, Klevis Balliu dhe Belind Këlliçi. Ky lajm i pavërtet u shpërnda më pas nga media të tjera pranë qeverisë si Report TV dhe Shqiptarja.com, duke tentuar të krijojë perceptimi i një organizimi kriminal të protestës së opozitës. Pas publikimit të këtyre lajmeve, gazeta Tema publikoi një editorial ku hidhej teza se rekrutimet po bëheshin në Itali për shkak të një fryme anti-Rama në atë vend, si edhe për faktin se Partia Demokratike gjëja kishte mbështetjen e mediave italiane. Më datë 10 maj, për të mbështetur më tej këtë narrativ në televizionin e ABC News, u transmetua një intervistë ku personat paraqitur si analist apo ekspert të sigurisë pretendonin se tre shtetasit italian kishin hedhur Molotov dhe kishin dhënë deklarime të detajuara në polici. Në fund të kësaj fushate mediatike reagoi edhe kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taoland Balla, i cili deklaroi publikisht: "Mirë që dhunuan policinë, por kush i solli italianët me Molotov?" Kjo deklaratë u paraqit si fakt i kryer pavarësisht mungesës së provave dhe vendimeve gjyqësore. Më pas ky reagim u shpërnda dhe u amplifikua nga një pjesë e madhe e mediave kombëtare, duke forcuar më tej narrativën e ndërtuar kundër protestës së opozitës. Në këtë mënyrë u krijua një operacion i koordinuar mediatik dhe politik përmes të cilit u proceduan tre shtetas italian pa prova të qarta, u hodh balë mbi protestën e opozitës, u tentua kriminalizimi i opozitës dhe u ngrit një procedim penal ndaj meje, deputet i Partisë Demokratike. Ky mekanizëm ngjan me praktikat e ish-sigurimit shtetit ku pushteti prodhonte dëshmi të fabrikuara dhe akuza të pabazuara për të goditur kundërshtarët politik dhe për të krijuar armiq të brendshëm apo armiq të jashtëm. Kjo skem e përpunuar anti-opozitare dëshmon kapjen e institucioneve shtetërore ku policia, media dhe segmentet të sistemit të drejtësisë përdoren në funksion të propagandës politike. Partia Demokratike hedh poshtë me neveri çdo insinuat për përdorimin e mercenarëve në protestat e saj dhe e dënon këtë operacion manipulimi ku janë përfshirë policia, media dhe qeveria. Kjo është një përpjekje në vazhdim të përpjekjeve të tjera për të mbytur zërin e opozitës dhe baltosur kryengritjen paqësore. Faleminderit.
5: Po, pa diskutimi ishte një mbyllje e bukur e kampionatit. Do të shpreh një falënderim të madh për vajzat, një bravo të madhe. Kanë bërë një kampionat jashtëzakonisht i mirë me gjithë problematikat që mund të kenë si kampionat, por kanë bërë një kampionat shumë të mirë dhe do t'i falënderoj shumë të vajzat. Ndeshja sot më ishin një ndeshje shumë e bukur, e dominuam në gjithë drejtimet nga ekipi jon. Bilet shvjet duhet më bërë pishman pëse nuk është nuk gola pak ma tepër, por gjithë si ishin një neshi shumë e bëgur, bëgjë të realizun gjitha dhe tyrat dhe duhet i api falen në malë.
6: Kolego ju i gramësit, të kështë në finale duhet jetë skuadrati që jo prezidentit?
5: Gjithë si cili ka të drejtën e vetë me atop me pasat objektivet e veta, me pretendu, por vaznija duhet jetë aty ku i takon me kënë vaznijës, do ta vazhdojmë në neshin final, por aty ku kemi lënë me fitore.
6: Person ngjarjet me skuadrën 17-të, ndërimi drastike. Sa kanë ndikuar tek skuadra e parë se një pjesë e vajzave janë edhe kontingjenti juaj.
5: Të thënë të drejtën, ishte një ngjarje jashtëzakonisht e keqe, një ndërvendim drastike që nuk duhet të jenë në futbollin e femrave, sepse vajzat nuk as i bënë gjë, thjesht protestuan me lot në sy, protestuan për gabimet e arbitrave, por

0: gjysmëfinal dhe kjo preferon vllaznia.
1: Nuk kam preferenca, thënë të drejtën, në gjithë kusht në do të dalin përpara, në do lozim për fitore që ta realizojmë objektivin që kemi atë titullin kampion.
0: A është ky kampionati më i fortë dhe më rivalizues në vitin e fundit?
1: I fortë. Shiko, në qo se po ta marim si kampionat për dy fazë, në qo se na mëllim vendin e parë, me të tikë, diferencë për vendin e dytë, nuk mund tëmë se mund tjena të rivalitetin e malë. Por, ato, nërën që si e konë formatu këta kampionatin, federata mund të quhet edhe rivalitet, më mena, sepse për dhe sa të zerohen pikë dhe fillim nga fillim edhe një kampionat tjetër, nuk më duket normale. Por, të të drejtë vllaznia është në vendin kujta konë vllaznia. Komunë bani një kampionat me gjitha fitore, vetëm një barazim e firin që e la aty nuk në duhet e rezultati, por jena në vendin e parë, edhe do të vazhdojmë me këtë këtu ku kena lanë, me fitore.
2: Në këtë një reka rekordmer dhe fitimin e trofeve të kampion, por atë kupët e Shqipërisë. Do të marrë dhe, do të marrë dhe trofeve në kune?
1: Shiko, ka është një shprehje e urtë popullore që Rex i vjen duke ngrënë. Edhe na sa më tepër që fitojmë, aq më tepër keno Rex që më bën fitore sa më tepër. Dhe normalisht tash objektivi jonë është titulli kampion dhe do të vjen duke punuar fort dhe me vajzat, me safin, me presidencën që të arrijmë objektivin që kena.
2: Ju bëni një pyetje pak më herët, sa ndikojnë ato masat, mungesa që do të keni vajzat? Një pjesë aty në vajzave janë edhe tek e përbërë e juaj.
1: Ne nuk na pengojnë dhe nuk na bëjnë gjë mungesat e vajzave për te ekipi parë, sepse na jena i vetëm ekip shqipni që kena pas dy ekipe të ndarë në kuptimin e fjalës, u shtatë majta dhe u ekipi parë. Sikur zhvillon neshit një mas një, shtatë majta një ora ma poshtë dhe madhena ekipi parë, ne nuk kena pas problema sjeri, nuk kena si ekipe tjera që i kanë lënë gjithë mund neshit i kanë koordinu. Neshin e njën e si ekip me e ba ma për pare ditë ose dy që mandena me lutë, na po ato vajze me lutë me ekipin tjetër, ne kena po së ndara. Por, në na vjen keq, pëse të nëllin atë nxarë, pëse të nëllin atë vendime drastike që janë luan, se ne nuk nasi nuk na pengon, pase nuk ose nuk e ullë moralin vajzeve të ekipit, por për kunës i rritit morali, duke po pa drejtësit që bahen, i rritit morali ma tepër që të luftojmë dhe ma fort që të arrim titullin.
3: Ngjarja e ditës.
4: Radio Hona 107.6 MHz.
3: Radio juaj.
4: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
5: Biznesit tuaj.
4: Kontakto në Radio Hona.
5: Radio Hona.
4: Numër telefoni 067-66-483-88.
6: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë e ndërtimit, punë të saktë dhe të garantuara, staf me përvojshëm veçantë. Në kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
7: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil.
5: Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohu

shopni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, mobileri trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shoplend.
1: Dekor Shoplend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shoplend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shoplend.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shoplend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shoplend.
0: Adresa: Dekor Shoplend. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodrë. Dekor Shoplend.
1: Dekor Shoplend.
0: Nuk ndalet me surprizë. Ju mirë presim.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Audiolibri, audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13. Të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni.

0: Kjo është Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: الفاتحة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Elhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Jehona.

بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق

الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

كوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.

الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على الصلاة.

الصلاة خير.

0: لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد، فقد ارتفع نداء الحق بصلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد عقيلة بني هاشم، من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وقد رفع النداء الشيخ محمود علي عوض الله بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات الدينية.
1: يا من يرى،
2: O Allahu yn, ne të lavdërojmë dhe të falemderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, ndërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemderojmë që na bërëm besimtar, të falemderojmë që na dërgove Kur'an, të falemderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë e përhape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdërimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një penges mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëncoje këtë edhe për fëmijët tanë. Paknatësia jon le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jon të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vend banim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që krijove njeriu nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahu im, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

학교도 하나 니 야호나.

0: Yuflet Radyo Yahona.
1: Yuflet Radyo Yahona.

0: emissionin ora e gjumas.
1: Të ndëruar dëgjues të Radio Honës, mirë se vini të emisionit Ora e Gjumas, organizim ky i Mëftinisë Shkodër. Gjatë këtij emisioni do të ndjekim një larmi tematikash ku në qendër janë hutbja e Gjumas, lajme dhe kuriozitete nga bota islame, thënie e urtësi të të parëve që përqojnë vlerat më të larta të moralit njerëzor.

0: Me emrin Allahut, më shiruesit, më shirëbërësit. Mendo pak, kush përveç Allahut mund ta udhëzoj atë njeri që dëshirat e veta i ka bërë Zot, atë njeri të cilin Allahu, duke e njohur për të till, e ka shpën në humbje, duke ja vullosur dëgjimin dhe zemrën, e duke i vën perde para syve të ti. A nuk po merrni vesh? Ata thonë, nuk ka tjetër veç jetës së kësaj bote. Vdesim e jetojmë dhe vetëm koha në shkatron. Ata nuk kanë kur farë dijenie për këtë. Ata vetëm hëmendësojnë ashtu. Kur atyre u lexohen shpalljet tona të qarta, argumenti i tyre i vetëm është ringjallni të parët tanë nëse thonit vërtetën. Thua ju, Allahu ju a jep jetën, pastaj ju bën të vdisni, e mandej do t'ju tuboj në ditën e kiametit, e për këtë nuk ka kur farë dyshimi, por shumica e njerëzve nuk e dinë. I Allahut është pushteti i qiejve dhe i tokës. E kur të arri ora e kiametit, atë dit mohuesit do të humbasin. Atëherë të gjithë popujt do t'i shohësh të gjunjëzuar. Çdo popull do të thirret në librin e vet e do t'i thuhet: "Sot do të shpërbleheni për atë që keni bërë. Ky është libri ynë që do t'ju tregoj të vërtetën. Ne i kemi urdhëruar engjëjt që të shkruajnë të gjitha që keni bërë. Për sa u përket atyre që kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira, ata do t'i pranoj Zoti i tyre në mëshirën e vetë. Kjo është fitorja e lavdishme. Ndërsa mohuesve do t'u thuhet: Vallë, a nuk ju janë lexuar shpalljet e mia? Por ju shfaqët me ndje madhësi dhe u bët njerëz të ligj. Dhe kur juve ju thuhej, premtimi Allahut është i vërtet, ora e kiametit pa dyshim që do të vi, ju thoshit: Ne nuk e dim që është ora. Ne mendojmë se është vetëm një hamendje, prandaj nuk jemi të bindur. Natyrisht, atyre do t'u dali në shesh të këqijat që kanë bërë, e do t'u bjerë kokës ajo me të cilën talëshin. Pastaj do t'u thuhet: Ne sot po ju braktisim në harres, ashtu si që e keni harruar ju takimin e kësaj dite. Vend qëndrimi juaj është zjarri dhe për ju nuk ka kur farë ndihmësi. Ky dënim ju erdi nga që i përqeshnit shpalljet e Allahut dhe u mashtruat nga jeta e kësaj bote. Atë dit, ata nuk do të nxirren nga zjarri e nuk do të pranohet prej tyre asnjë arsyetim. Falënderimi i përket vetëm Allahut, Zotit të qiejve dhe Zotit të tokës, Zotit të gjithësisë. Atij i përket e tërë madhështia në qiej dhe në tokë. Ai është i plot fuqishmi dhe i urti.
1: Urtësi nga të parët.
2: Urtësi nga të parët.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Prej problematikave që shpesh i hasim në familjet tona e për të cilat pyetemi her pas here, është edhe prishja e ekuilibrit të harmonisë e të dashnisë në mesin e një çifti. Dhe ditën e sotme po bashkëbisedoja me një mikun tim shumë të shtrenjt rreth kësaj teme. Dhe i përmenda dy hadithe që janë shumë të rëndësishëm dhe që duhet të merren në konsiderat, sidomos nga çiftet e reja. E para hadithi i pejgamberit alayhi salatu wasalam, i cili thotë se me janë pëlqyer nga kjo botë parfumi, pra era e mirë, gruaja, pra martesa, dhe knasia më e madhe e imja është në namaz. Pra edhe ana fizike e materiale, edhe ajo shpirtnore. Mirë po, a nuk ju tërheqve mendin fakti, se pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka nisë këtë rrugëtim me shfaqjen e kënaqësive të tij në këtë botë me parfumin. Që do të thotë se kjo është një këshillë shumë e rëndësishme për burrin musliman, për të riun musliman që ka hap familje dhe është bë burr shtëpie. E para e punës, burri duhet mu karakterizu nga era e mirë, nga veshja e bukur, nga mirëmajtja, e pastaj komunikimi i drejt, komunikimi i pastër, komunikimi i urt, me ekuilibër, me durim e kështu me radhë. Ju imagjinoni një burr i cili nuk mahet, nuk veshet, nuk parfumoset, nuk ka kujdes për disa detaje shumë të rëndësishme në përditshmërinë e tij, si fjala bie, pastërtia e gojës, larja e vazhdueshme. Pse në Islam pejgamberi alayhi salatu wasalam na thotë se po të mos ia vështirësoja ummetit tim, do t'i kisha obligu larjen e dhambeve pra të gojës për çdo namaz, pra abdesin për çdo namaz. Atëherë larja e gojës 5 herë në ditë, abdesi 5 herë në ditë, parfumi, rroba e bardhë, rroba e pastër, rroba e shkurtër për të mos u ny, për të mos u pluhuros e kështu me radhë. Hadithet që flasin për mirëmajtjen deri të shapkave, hadithet që flasin për bukurinë, për mirëmajtjen, hadithi që thot Allahu është i bukur e don të bukurën. Të gjitha këto së bashku e mësojnë burrin musliman për të qenë nishan në familjen e tij e në shoqërinë e tij. Tash i vim tek gruaja. Pejgamberi alayhi salatu wasalam çfarë thot? Na mëson se kjo botë është kalimtare. Edhe ashtu është. Dhe gjaja më e mirë e kësaj bote, thot, është gruaja e mirë. Pra gruaja saliha. Qa është kjo grua e mirë? E po të hapet mundësia që gjithë se cili prej nesh të bëj për shkrimin e kësaj grua së mirë, mund të dalin me dhjetra, me qindra, me mira për shkrime. Mirë po pejgamberi alayhi salatu wasalam na e ka shkurtu rrugën dhe na e ka heqë këtë barë, na e ka prezentu ai vetë se kush është gruaja e mirë. I ka dhënë ai vetë cilësitë e kësaj grua së mirë. E para e tyne, edhe në këtu të të nale, është kur të vështroj, burri pra, do të kënaqet. Që do thot, grua e pastër, grua e mirëmajtun, grua e parfumosun, grua që mirëman shtëpinë e saj, në edukimin e fëmijëve, në marrëdhëniet me prindët e tij, në marrëdhëniet shoqënore, në marrëdhëniet familjare, në marrëdhëniet me kret, me gjithçka. Kjo është gruaja e mirë. Për këtë ne i themi shpesh herë vajzave të reja, sidomos në momentin kur kryejmë celebrimin e aktit të martesës në praninë të dëshmitarëve, familjarëve, që njeriu më i rëndësishëm nga ky moment për ty është burri i jot. Do thotë, xhenetin apo xhehenemin i ketë kam të burrit tënd. Sikurse njeriu më i rëndësishëm, edhe njeriu më i dashur, edhe më i vlerësuar e më i respektuar për burrin, për djalin, nga ky moment, por nga çdo frymë, nga fryma e parë deri në fund të jetës, është nana jote. Nana jote për djalin, burri jot për vajzën. Ç'do të thotë? Do të thotë se Islami e nxit gruan që të ndërtoj marrëdhënien e saj me burrin e saj në mënyrë të programuar, duke parë për herë në përmirësimin e kësaj marrëdhënie. Mirë, por ne si besimtar e si fetar e kemi për detyrë që vlerat e besimit dhe të fesë tonë ti nxjerrim në pah dhe ta këshillojmë njëri tjetrin, sidomos brezin e ri, për të mos shkuar nga rrugëtimet e shtremërta dhe të gabuara, por të qëndrojnë në tabanin e papallarëve dhe në tabanin e vërtet të fesë dhe të besimit. Atëherë, një burr i majtun, një burr që ka përgjegjësi për gruan e tij dhe familjen e tij, një burr që e nxit Islamin që edhe kafshaten, një kafshat buk që e vendos në gojën e gruas së tij, fëmijëve të tij, ajo është sadaka për të. Një burr që edukohet dhe mësohet që edhe nga pasunia e tij, edhe nga ajo çfarë ka fituar, po ta llastoj e ta marr me të mirë gruan e tij, familjen e tij, t'i blej diçka të re, të sjell diçka të re në shtëpi, të plotësoj dëshirat e tyre e kështu me radhë. E gjithë kjo regjistrohet dhe është sadaka për të. Një burr që nxitet me kën i pastër, goja e tij me kën e pastër, rroba e tij me kën e pastër, parfumi me kën simbolik e tij, mëshira dhe mëshuria, urtësia me kënë cilësi të ti në mardhani me grunit ti, që duhet a ketë në bebet të synit, sepse e ka marë me drejten e Zotit, e ka marë dhe e ka ba halalin e ti duke e largu dhe duke e marë nga djepi i familjes ku është dash, është respektu, është nëru, është lastu, ka kënë vajze për gdhelun, të shi e ka marë kë në shpinë e ti, për të nërtu se bashku me te një familje të re ku kjo vajzë do tjetë ajo nana, njëri më e rëndësishëm i jetës për ata fëmijë që vinë. Nëse kjo vajzë e ka pak të shembull tek familja e saj, e sheh edhe tek burri i saj, fëmijët që vinë prej këtyre të dyve do të shohin edhe tek shembulli i nanës, edhe tek shembulli i babës modelin më të përkryer për të ruajtur vlerat e tabanit ton. Në këtë mënyrë ne garantojmë harmoninë edhe dashninë edhe mirëkuptimin në familjet tona. E kur fillon edhe prishet ky ekuilibër, edhe burri lëshon pak, burri lëpasdoret pak, burri heq dorë nga disa obligime, gruaja lëpasdoret këtë, heq dorë prej asaj, neglizhon këtu, neglizhon atje, nis pastaj edhe hyn shejtani në familjet tona. Dhe Islami don që shejtanin me e majt larg nga familjet tona. Islami don që prehja, dashnia, mëshira, me kenë tre element të shenjt, të paprekshëm, kode të shenjta të paprekshme në familjen tonë, në familjen muslimane. Pra, kur ta shohin njëni tjetrin, të ndjejnë dashni, mëshirë dhe mëshuri, e të qenjnë prehje të njëni tjetri. E kur këto fillojnë edhe prishen, edhe zbehen, atëherë ka vend për atë shfa shohim në modelet të tjera që nuk janë modelet islame. Aty ku janë haramet, aty ku janë përzierja e sistemit të vlerave, aty ku prandaj të dashnë të shtrejt. E janë që të kthehemi këtyre teksteve dhe të lexojmë siç duhet këto tekste të shtrejta të pejgamberit tonë alayhi salatu wasalam për të kuptuar nëpërmjet tyre se nuk janë thjesht dy hadithe të rëndomta që i lexojmë, po pejgamberi alayhi salatu wasalam është lyer me erë të mirë. Ore dakord, është lyer me erë të mirë. Po është duke mësu diçka shumë më të madhe se sa ajo pamja e parë e lyres me herë të mirë. Edhe teksa flet për gruan, që është ajo që të kënaq, le të kuptoj gruaja nëpërmjet këtij hadithi se është thirrur nga pejgamberi alayhi salatu wasalam për të kenë ajo mretnesha. Edhe gruaja pastërtore, edhe gruaja që shnërit në shtëpinë e saj. Sot, për fat të keq, ne i shohim të kundërtën. Gruaja ftohet, vajza ftohet, motra jon ftohet për të dukë dhe për të ekspozuar jashtë. Edhe shtëpia ngelet thjesht një qerë dhe kalimtare si një dhomë hoteli, ku njeriu hyn edhe del. E burri po ashtu, në Islam nxitet për të kenë një pasër, i ndershëm, i ruajtur për gjegjës. Ndërsa në modelin e kësaj që prezantohet sot, është njeriu që i jep rëndësi të jashtmes në marrëdhënie me të tjerët e për brenda. Ajo shtëpia kthehet po ashtu si një dhomë hoteli ku ai thjesht hyn për të kalu pak qase dhe për të dalë sërish për të vazhduar jetën diku tjetër. Islami na fton për të menduar, për të reflektuar, për të ndërtuar jetën mbi bazën e disa vlerave të kodeve të shenjta që nuk duhen prek. E nëse preken, prishet jeta e jon. Është shumë e thjeshtë. Allahu na udhëzoi drejt më të mirës edhe e ruajt çdo kod për këtyre kodeve të shenjta në jetën tonë dhe e forcoft familjen muslimane dhe në bafë për tyre që ndëgjojnë fjallën dhe veprimat të mirën e saj. Allahu ju dashtë.

0: Lajme dhe kuriozitete nga bota islame.
1: Kosova do të rindërtoj gjamin në Ibrit në veri të Mitrovicës, një monument i ndërtuar në vitin 1777 dhe i djekur me 2 maj 1999 gjatë luftës. Marveshja bashkëpunimit për hartimin dhe zbatimin e projektit të rekonstruksionit u nënshkrua në prani të mëftiut e Kosovës në Imtërnava, kryemamit Vedat Saji dhe ministrit Saranda Bugujevski. Me këtë memorandum qeveria Kosovës me shtetë ringritjen e gjamisë, bërit e ditur kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, në një postim në Facebook, duke e cilësuar gjamin si monument me rëndësi historike dhe kulturore të vendit. Në vijime unë shkrua dhe një memorandum tjetër bashkëpunimi me Bashkësinë Islame të Kosovës, që synon forcimin e ruajtjes dhe promovimit të trashëgimisë kulturore islame. Fehim Abazi zgjidhet kryetari i ri komunitetit musliman shqiptar në Zvicër. Komuniteti musliman në shqiptar në Zvicër, KMSHZ, ka zgjidhur kryetarin e ri të saj. Imamin nga Lozana, Fehim Efendi Abazi, është votuar në krye të organizatës pas tërheqjes nga gara të kryetarit në detyrë, Mehas Alia. Zgjidhja u zhvillua gjatë kuvendit të rregullt të mbajtur të dielën e kaluar në xhamin e Friburgut, ku morën pjesë 106 delegatë nga të gjithë kantonet e Zvicrës. Me këtë vendim, drejtimi i KMSHZ-s kalon nga pjesa gjermanofolse në atë frankofone të vendit, duke reflektuar një balans të re përfaqësimi brenda komunitetit. Punimet e kuvendit nisën në një atmosferë të qetë dhe konstruktive me miratimin e rendit të ditës dhe shqyrtimin e raporteve vjetore të aktivitetit. Fillimisht gara për drejtimin e këtij komuniteti përfshinte 2 kandidatë, Mehas Alia dhe Fehim Abazi. Megjithatë, pak para procesit të votimit, Alia njoftoi tërheqjen e tij duke i hapur rrugë zgjidhjes së Abazit si kandidat i vetëm. Në fjalën e tij përmbyllse, Mehas Alia falenderoi bashkëpunëtorët për mbështetjen gjatë një dekade në drejtim, duke veçuar si arritje kyçe bashkimin e dy bashkësive islame shqiptare në vitin 2020. Ai theksoi se gjatë mandatit të tij janë ndërtuar ura bashkëpunimi, janë mbështetur imamet dhe kryesitë lokale, si dhe është realizuar unifikimi i 64 xhamive shqiptare në nëmbrellin e këtij komuniteti musliman shqiptar të Zvicrës, krahas rritjes së buxhetit dhe themelimit të disa departamenteve funksionale. Si kandidati vetëm, Fehim Abazi mori besimin e delegatëve dhe u zgjoll në krye të kësaj organizate. Në deklaratën e tij të parë, ai theksoi përgjegjësinë që mbart kjo detyrë dhe vendosi theksin të forcimi unitetit dhe komunikimit të drejtpërdrejt me komunitetin. Vandalizohet një xhami në Gjermani, lihet një kokë deri në hyrje. Muri i një xhamie në qytetin e Mimgenit të Gjermanisë është dëmtuar nga persona të pa identifikuar, ndërsa midjysmen e hënës në hyrje u vendos një kokë deri dhe hyrja xhamisë u përlye me gjak. Lidhur me sulmin ndaj Unionit Turku-Islam për qeshit fetare, TIDIP në Memmingen, policia gjermane njoftoi se është hapur hetim për rastin. Policia tha se rreth orës 4:30 me orën lokale, muri i prej mërmeri rreth 1.5 metra i lartë në majtët e cilit, ndodhe një gjysmë hënë u vandalizua. Thuhet se personat pa identifikuar me gjas hollin në tumbullance të mbushura me gjak kafshës drejt dyres hyrse dhe vendose një kokë deri mbi simbolin e gjysmë hënës. Pas sulmit, autorët janë larguar nga vendi i ngjalljes. Gjykata Zelandës së Re rrezon apelin e sulmuesit të xhamisë në Christchurch. Një gjykatë e Zelandës së Re e gjeti apelin e supremacistit të bardhë që vrau 51 besimtar musliman në dy xhami në Christchurch në mars të vitit 2019 si krejtësisht të pavlerë. Brenton Tarand, i cili po vuan dënimin me burgim të përjetshëm pa lirim me kusht për sulmet e tmerrshme, kishte kërkuar të tërhiqte pranimin e fajësisë. A i tha gjykatës në shkurt se ndjehej i detyruar të pranonte fajësinë gjatë gjyqit e tij për shkak të asaj që ai e përshkroi si irracionalist të shkaktuar nga kushtet e paraburgimit të tij. Në mars të vitit 2020, ai u deklarua fajtor në gjykatën e lartë për 51 akuza për vrasje, 40 akuza për tentativë vrasje dhe një akuzë për terrorizëm, faktet lidhur me ofendimin e Tarandit janë të padiskutueshme. Ai nuk ka identifikuar asnjë mbrojtje të argumentueshme apo ndonjë mbrojtje të njohur nga ligji, tha gjykata apelit të njëjtën e kaluar. Vendimi u prit me lehtësinë të madh nga avokatët që përfaqësonin familjet e viktimave. Në 15 mars 2019 Tarandë vrau 51 persona dhe plagosi 40 të tjerë në xhamin El Nur dhe qenin islamike Liwood në qytetin Christchurch. Ai u dënua me burgim të përjeshëm në vitin 2020 pa mundësinë e lirimit me kusht dënimi pari këtij lloji dhe në Zelandën e Re.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Hutbeja e Xhumas.

0: Akbar.
1: Me emrin Allahut më shiruesit, më shiplotit, të gjitha falënderimet i takojnë vetëm Allahut të madhëruar. Atë falenderojmë për çdo mirësi e begati që na ka dhënë, veçanërisht për mirësinë e begatin më të madhe duke na udhëzuar e duke na bërë prej besimtarëve musliman. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, dhe në dorën e tij është gjithçka. Është e mira, është e keqja, është jeta dhe vdekja, dhe tek ai do të kthehemi gjithë një ditë për dhënë dhogëri se si kemi kaluar jetën e kësaj bote. Dhe dëshmoj se robi i tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i tij dhe ula gjithë pejgamberëve. Allahu me madhërinë e tij e ka dërguar si mëshirë për mbar botët. Paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi dërguarin ton Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata që ecin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, nuk ka ideologji në botë, as fe, as rrymë, as gjë në botë, as libër, as gjë që ka fol aq shumë për punën dhe i ka nxit njerëzit e pasuesit e saj për punën, se sa i ka nxit Islami. Pra fjalë Allahut, Kurani famlar, dha ditët

në Kur'an nuk e gjejmë që besimin në Allah ka ndarë nga puna. Po thot, ata që besuan dhe bëjnë vepra të mira. Pra dy gjëra që Zoti nuk e ka ndarë asnjëherë. Dhe me të vërtetë është për të ardhur keq që muslimanët sot në botë, pra ne renditemi njerëzit në shtat po të krahasojmë me popujt tjerë njerëzit më të mëdha. Njerëzit që nuk e dojnë punën ashtu siç duhet, më dash punën. Kur Zoti xhelesha na ka nxit, na ka ulzu, na ka urdhëruar me punuaj shumë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allah i madhur thot në Kur'anin famullar të ullu bilahi me shëtanin rajim, Kul i amelu, fëse jera Allah amelukum wa rasulu wa l'mu'minin, ose të redduna ila alimi l'gajbi wa shahadati, fe ju nebbiukum bima kuntum të amelun. Thua i punoni, Allah thot, thua i punoni, pra masërini bosh, masërini dëmbela, edhe në menken barë për diken tjetë, thua i punoni, sepse Allah shikon punë të uaj, edhe i dërgumi dhe besimtarit, e se dhe të këtheni të ka i që i dëndiqme të diturin e të fshetën, pa gjithë ka të këzoti gjithësis, dhe do ju njëftuji për atë që keni punu në këtë botë. Pa me punu, simtari, mëslimani njëri i punës. Allah Gjeleshanu thëtë për punoni. Nërsa sët, pra me të vërtet, kur shetë që mëslimani ka i kalon zoti Gjeleshanu fuqi, i kalon fizike, i kalon shnet, dhe më nejë barë për dikën tjetër, kërë në është e pa pranushme. Përsëri, Allah i madhurë më thëtë në jetë shumë të të Kurani famlartë, sidomos në surën Gjuma. Pa ka një surë në Kurani që surja Gjumas, zhurja Gjumas, që dihet ma, që një person që ka farz Gjuman, në kohën e Gjumas është ndruar me kohra me punu. Me gjithë të Allah në këtë surë thëtë, fej dhe kodjeti salatu, kur të mbaroj namaz, dhe më thënë namaz i Gjumas, pa të kryin i Gjuman, fen të shiru filardi e web të gumin fadlillah, për hapunin e tokë edhe kërkoni prej mirësisë Allahot. Wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun, dhe përkujtoni Allahun shumë që të shpëtoni. Pa dhe ditën e Gjumon, që një kemi shumë të shenjë, dhe është dita ma mallnushme, Allah thot kryen namazin direkt në punë shko. A din mas kësaj fjale kanë thonë dietarët, a njëri që punon ditën e Gjumon, pra mas namazit Gjumos, ka 70 herë breqet ma shumë sa një ditë tjetër. Pse? Sepse Allah ka thonë shko në puna. E kur Zotit thonë dikun shko puna, dhe ma thonë që tjep breqet Zotit Gjeleshanu në atë punë. Pra dirë në ditë nuk kemi ditë pushimit e në Islam. Pse duhet që muslimon në ne demel, dhe ma thonë në ne mi ashtri dorën diku i tjetër. Nërso hadithi më i plot, thonë që me të vërtit, ma thonë e kopsin qënshin e punës, pra që nuk le në dushim që dirë në moment funi duhet në punu njëri ju, është hadithi që thëtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, in kamet is-sa'a, pra nëse është duke bon kiameti, o bijedi ahadikum fasilatun, dhe në dorën dhe njëri prish është një fidan, pra një bimë ose një pemë që do mje mjëllë, e nëse të tanë ja grisa kablen të kumu sa, nëse mundet mje mbjellë, para se mu bon kiameti, thot leta mbjellën se ka shpërblim të. Për dirë në pike, në kiamet, më nëpon që mas ati sekundi nuk e këzëm kush. Ka gjonë, ty e urdu me punu, dirë në moment funit. Sot ka lonë zote dhe shano jetë e shpirt e fizik. Ty duhet mi shpërcu këtë mirësit Allah të azaj vëgjel. Pa, shikoni qëfar në zitjet. E qëfar për mëne muslimanet? Ja, ma përqa për nëse, përshim. Ose për delë, thjeshtet për delë me kalu kohë. E nuk e shikon se Zoti i kalon shtet, i kalon mirësi. Dhe gjyna mi hum kohën pa përfitu diçka, qërë për qënështet kësaj botës, qërë për qënështet ahiretit. Allah i madhurën përse i thëtë në Kurani famlar, për të nga tërgu se këtë tokë e ka po me pununi, sa ka po thjeshtet me shiku se me ne i këshu karshi. Allah i madhurën më thëtë, ku e ledhi gjale le kumul arda dhe lulen, a është që për ju e boni tokën të nështrume, pra ju ka po gjithka gatin tokë, për ju vetëm punoni. Fem shufi me na kibi e vëkullu mirës gëhi vë i lehi në shur, esni në bisi për faqin e sajbë, thanë, ej, punoni, esni në për tokë, pra ma shumë një kohë në kotë. Hani prej furnizimit për rizku të Allahot, dhe thëtë, te ka eshtë rinjallja. Pa, do këthejnë të këzoti. Allah ka për t'ju pytër si e ke kalu jetën, shnetit që a ki ba, më thanë, pasurin që i ke vitu, si e ke shpënzu e tjere dhe tjere. Pra ma shmeno se ti jeni këtë botë, edhe dhe vdesësh, me zhëgjën dhe marojnë në vdekin tonë, jo, ka një botë tjetër, dhe pra se dvinë botë tjetër, ke përdo në dhëgëri, para Allah të zëvëgjët, ma ne me marrë shpëblimin tanë. Që që ne t'i hapëm sy të veshtë, e me të vërtet, t'i rikëthejmë punës të mënë, si shduhet me rikëthi punës. Pa rritë me punu, ashtu si shduhet, ma ta pasry që Zoti ka lanë toka muslimane, nuk ka dëshim dhe vëtës për ashojmë harin vetës tonë, e përfitojmë për të ne. Por, edhe gjithë bota tjetër është harë. Po ta lexojmë Kur'anin, do të jeni disa shembuj, që dërgon që Allah Azzevajgjellu ka kryu njërë me punu. A njëri që rrinë, më thanë, e shikon që atë i sildin tjerët, a nuk është, më thanë, edhe pse që unë vedin besimtar, dimit të shikojnë besimin e ti. Po si dhe në dy shemëj,

Meryem aleyhisselam dhe Eyyubi aleyhisselam. Meryemja aleyhisselam, pra që ishte në qastet e lindjes, që Allah i ka bërë mrekulli, pa me lindë fëmin vetëm prej saj, pa babë. A thëtë Zotin Kur'an, thëtë që e si dy këtë qudiq me shemë lu isajt, që këndë të Ademi aleyhisselam, e ka kryu panane, pa babë krejt, pra ma si dy këtë qudiq me. Në momentet më shtire që ishte vetëm, e s'kishte kush me i shërby, Allah ishte plot fëqish me i qumë, me i lek, me i shërby, me leku, më thënë krejt, me i gjithë të në gati. E qëfar i thëtë? Vë huzzi i lejki be gjithi në nëkhleti të sakit a lejki rota bëngjenia. Të rriqe, luje trungën e hurmës, thëtë. Pra, shkun e trungën e hurmës, drejt te që i të bindë të hurmat pjekna dhe të mënë taze që i thejmë hurma. Pra, shkun e vëthën, dhe në atë moment funi, që ishte e vështirë, që Allah ishte plët fëqish me qu me lek me afru, komplet gjanat gati, ka thonë, ja, njëru duhet me punu, me liviz, sepse aktiviteti e ma njëru në gjallë, e ba njëru të fort fizikisht. Mos mendoj ndikush se duke nej pushim, ka përba ma i shneqëm, haraj atë punë. Allah ka kryu njëru me liviz. Pra, dhe në nëmane, edhe kur je i smur, livize, primes livize shërosh ma shpet. A kini vure e krijes atë tira, kafshet tira, kafshet nuk kanë kryu, nuk kanë spitale, s'kanë klinika kafshet. Si shërohen, shërohen me vetë shërim, me thanë vetëm duke livizër. Pa njëri nuk rrinë, me thanë shumë e çuditshme puna e psikologjisë e përqendrimit të njërit që jashtë. Livizmur puna e aktivitetit bën mirë. Nëse Ayubi alayhiselam, që Zoti ka sprovuar shumë rand, pa thuhet si 70 vjet që Zoti ka sprovuar me smunje. Dhe ka thënë lut Allahun që të shërojnë, ka thënë derisa të barazojnë vitet e shnetit me vitet e smunjes në vend turp me lut Allahun me mëshiru. E çfarë ka thënë Allahu xhaleshanu, ka thënë urqud bi rijlike hadha mughtasalun baridun wa sharab, ka thon biri me kam tokës pas e kallon ujin gati shkone biri, ka thon lviz ban lvizje biri me kam, ka thon tokës kjo është uji i ftoft dhe i pishëm, ka thon biri është aktivitet bash Zoti ka krijuar qenie, ka thon më të vërtet Allah ka bën mrekulli që thot laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, kemi krijuar njerin thot në formën më të përkryer, më të përsosur. Pa puna dhe lëvizja, angazhimi janë të mirë për njërin për shëndetin e tij. Pra ne më thanë është çuditshëm me ne. E lexojmë Kur'anin dhe nuk hin gjë hiç në rrugë, ose lexojmë hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nuk na vendos lëvizje. Pa duke vënë kiameti thotë ti kryej punën tënde. Pa ke një punë midhat pem se ti shpërblesh për te. Pa ne shpërblejmë për punën. Rezultati kanë thënë është në dorën Allahut azza wa jall. Pastaj thotë për treguar se Zoti ka dhënë hakut njerëzit në tanë llojet e drejtimeve. Është një hadith shumë interesant që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot adhara Allahu ila rajulin ila imrin akhar ajalahu hatta balagha 60 sana. Allahu ka thënë ka dhënë hakut një personit që ja ka vonuar xhelin deri në 60 vjeç, më thënë 60 vjeç as punon, as beson, as ban hajr, çai bëu atë njerëz. Pa Zoti ka dhënë hakut. Mirë ishte i ri trajti shejtanit. A mosha kalove moshën mesatare. Po 60 vjeç Allah s'ki zon men. Ka njeriu kur do zon men, kur nuk do zon, kur do nuk pjeket. Allah po ne ka dal hakun tanë dhojë të mënyra të forma. Por puna për ne muslimanë është allurim. Edhe të shikojmë hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam lidhje me cila është ushqimi më i mirë. Si mund të hajë njeriu në jetën e tij. Ka thënë ja Rasulullah, eju kesbin atjeb, cili është fitimi maj amet, bile maj mirë, maj ka thanë. Ka thanë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, amel rrugjulli bedihi, vë kullu bejin me bërur. Pra furnizimi maj mirë, se fitimi maj mirë është, kur njëri e punën me dorën e ti, e fitën me dorën e ti. Ka thanë, dhe gjithë të rekti që është halal, është e ndershme. Kja është rrisku maj mirë. Pa u shi me dorën tane. Vëllë jetë, të vend të shikoj me fmit tanë. Bën e provti me fëmin tanë, cili është i firritë, ndashtë i afë me punu, jepe ti një sasi lek shparesh, shqipe si i shpenzan, dhe shqipe kur e fiton vetat sasi parësh e si ka për t'i shpenzu, diferencen mes të dyjave. Kur e po adir djerës, nuk i kushtërën si i shpenzan kësho, pa ka e në zja. A kur e fiton me djerësën e ti, edhe me i thonë diçka e ruët shumë, e pësa shumë psikologjike, din se si ka fituate. Dhe me të vërtet, furnizimi më mirë ose risko e mirë, është kur fiton me dorën tane. Të knaqë, më të shion. Thënë, çdo dram, si themi, çdo thërmit shion. Allah ka kriju njërën me keni ndershëm. Zotin a ka alëzu për me nërujt në eftyrin, me thënë me nërujt në derin tonë. Burë e njërë ju, me thënë, që ka dhënë Zotin, me thënë, me ashtri dorën një kuj tjetër, dhe i aftë,
je i shneqëm, je i zotë në punume, ashtë ridore në dikuj tjetër, asë babës të një, asë lajta, asë kurguj më që ashtë ridore. Dele kërkoj riskun tanë, Allah të ka më të aftë. Thot për në Medine, kush kanë qenë në Medine e pejgamberit selam, që kanë vizitu xhamin, fill mas me kamit që ashtë pejgamberit selam, që kanë shpia ti, dhomët e tia, ka qenë një vend që e quhet me thonë Ashabu Suffe. Kanë ata banorët, ata sahabët e varfër, cilët nuk kanë pas pasuri në fakt, pjesa më e kanë qenë muhaxhir që kanë ardhur nga Mekka. S'kan pas pasuri, kanë varfër. Dhe kanë jetuar me çfarë kanë dhënë sahabët tjerë. Kohën e profetit alayhis salam, erdhi Abu Bekri mas tij ashtu, në kohën e Umerit, hinë një ditë në xhami, si thonë me hinë para dite, i gjen ata prap në xhami. Thot i nxorri me zori, me dhuni kanë nxjerr për xhamiet. Ata u çuditën. Bile u revoltuan i thanën, "Ne kemi qenë kohë profetit alayhis salam kështu." Allah u bubekri së në ka thënë gjonë, që jeti si në nëzirë për gjamiet, shkoni fjallën madhe që i ka thënë. La je kuoden ahadu kuman talebi rrisqë, ju a je kuul Allah më rëzokni, va ka dali me nëse ma la tamtur dheben wa la fidda. As kush ka thënë, mos të rrinë, pra kësho, pa punu, në kërkimi në rriskët, edhe thëtë që i ndurë, thëtë o zëtë, në që rriskë, në kohë që jetin se shi dhe nuk lëshën, pra shi nuk bjen, më thënë, as ari, as flori. I ka nëzirë për gjamiet, që jeti? Ka kush jeni ju? Ka kanë thënë, e ka qenë lërkë për mësia u merit. Sepse të kishë lënë adhë të një gjami, dhe ishë bojë dëmbelizmë, ose me jetu në dure një gujtje, dhe ishë bojë sunet. Pra alhamdula që nuk e ka liuat dhe prejmë. Po që, vjen diçka për qilit pa punu jo, atë e që puna? Fetoj me riskun tanë, fetoj me thënë me djerësën tanë. Thot, u merit jo dhe në hu, i një thët le era rëgjull, e shatët një njëri, thët në pamim që ditë, thët, thënë, a njëri i fort, pa njëri i aftë, i thëmë, i pysë për te, a ka një profesion në i zënat, nëse më thoi një, thët, a, s'ke ka gjanë, thëmë. Pa njëru më ba me arrit një mosh, 40 vjeç, 50 vjeç, që dionë, më thëmë, disha, ose djali i masë marë një zënat, një profesion, e nuk është të mishë, dhe mos besimtari mëslimani. Pa ne duhet me shpejtu, mëslimani nuk është njëri, dhe më thëmë, parazit që jetën në kurrisë të dikujt tjetër. Edhe fundi që ka thënë Umer radiallahu anhu, lidhje me fitimin e riskut, të çfarë nësihet ka puna, ka thënë, "Pashallah, nuk du me marr vdekja ndryshe vetëm në dy gjendje." O Zot, më thënë, "Lut Zotin, o Zot, më marr vdekjen vetëm një herë për këto në dy gjendjeve." Ose mujahid në rrugën e Allahut, pasi ka qenë luftën atë kohë, ose ka thënë duke kërkuar riskun. Po ai shudu me vdekje. Ose me punu, ose me luftu, një anën prej dyjave. Kur ka shku në Medine, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka vllazëruar dim që ka vllazëruar mes ensarëve dhe muhaxhirëve. Umer ibn radiallahu anhu ka vllazëruar me një sahabi nga Medine quhet Utban ibn Malik. Ka vllai i tij. A dinë si kanë vepruar këta dy persona pa Umeri me këtë vllain e tij? Jo prej gjakut, prej nanit, prej babait, prej fejet. Ka thënë, njëri një ditë rrinte me profetin alajhi wasallam, që çat një gjëti me tregu vllajës së tij. E tjetër shkoi te me punu. Ditën tjetër thotë ndroshin. Umeri rriti te pejgamberi sa i vllai tjetër shkoi te punonte. Pan kot profeti alayhis salam. Se kush ka qenë me ne me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Po s'vjen gjë, më thon pa punu, pa derë diës, nuk vjen asgjë. Pani kjo është, më thon më çuditë me muslimanin i cili rrin me të vërtet, më thon duar bësh edhe pret çati japin tjerë. Një herë thotë, sigurisht që është e gjatë, po përfundoj me këtë hadith te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, lidhje me rëndësinë e punës. E çfarë, do thënë, çfarë pozite lart kur njeriu me të vërtet punon për të mbrojtur nderin e tij, të familjes së tij, me ushqim, me rrezikun, me djersën e tij. Thot Rabat as-Sahabe radiyallahu anhum thot shaban qawiyyan yusiru fi 'amalihi. Pra disa sahabe panën thot një person që po shpendon duke shkuar në punë. Po njeriu më duket se ishte i fuqishëm, djalë i ri. A dikush shpejtën e tha, "Asikur këtë ishte rrugën e Allahut, do thënë këtë shpejtim që e ka." E këtë forcë, në fëzikë që i ka, me kenë rrugën Allahot. Pejgamberi sa mi tha, mos e thoni këte. Pa mos përni këtë, nuk ka shpeja shumë, nuk ka besimi si me në një, mos e thoni këte, thëtë. Sepse nësa i ka dalër, për të majtër fmit e ti i dvegjel, pra thënë ka dalë në punu që moshy fmit halalit, e i konsiderot në rrugën Allahot. Nëse ka dalë nga shpija, ka thënë, për të majtë dy prind e ti që i ka të moshum, e konsiderot në rrugën Allahot. Jo sot si në lëkundëra, prind majtë fmin e të në. Po fëmia më vajt prindin, jo prindin më vajt fëmin. Nëse ky ka dalë për me majt familjen e tij, pra mos shi familjen e halal, koncentrohet në rrugën e Allahut. Edhe nëse ka dalë me punu me rujt ujin e fytyrës, thonë mas më shtri dorë njerëz me lyp, koncentrohet në rrugën e Allahut.
A, nëse ka dalë mund burë me shqitme në para tjerëve, kjo në rrugën e shejtanit. Pa shikoni, pa shdoj gjo që e ban njëri ju, dhe në rrugën e Zotit, që e delë në punë, që fa dhe punë, si ti me fitu halal, dhe me rujtë nderin tanë, e dinitetin tanë, ti koncentrosh si e në allurim në rrugën Allah të Azzavajal. Pa ne vlezë besimtar, ti këthejmi fesët besimit tonë. E përqedrojnë me vërtet e esenët dhe thelbi. E të bona njërës punës, pa njërës që e shfrëzojnë kohën, e shfrëzojnë shtetin që këllonë Zotit Azzavajal. Më thonë, e gjitha mundësi që Allah e jepë, se sëpët dikush tjetër, nështa i lypë të mundësi që i kemi në sëtë e ne nuk i shfrëzojnë. Për kur dalin për Allah, kemi dhëndu gri dhe për shnetin, edhe për kohën që i kemi shfrëzu këtë, Zotit në rujtë. Edhe për mundësi që i kemi pasë nuk i kemi shfrëzu. Allah në faltë, në ulzoftë, e bonë për besimtarët mjetë dhe voqën për aty që u shqenë nga djerë sa balit të nga durë të tënë, nuk rinë barë, se buanë barë, pas kënë tjetë, kush dhe qofti afrë, qofti dhe prindit ti, ose vlajti e për motra ti. Allah në falë gëdëminit metat, në furnizof me mirësi dhe bëgatit tia. Amin, walhamdulillahi.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Radhi e hona.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E premte, ora 07, prezantimi programit. Ora 07:15, emisioni Zëri Turqis. Ora 08:45, këngë popullore shqiptare. Ora 12, emisioni Ora e Xhumas. Ora 13:15, emisioni Monument, ritransmetim. Ora 14, vazhdim këngë popullore shqiptare. Ora 16:45, emisioni Intervist, ritransmetim. Ora 17:30, këngë të lehta shqiptare. Ora 19:30, këngë popullore shkodrane dhe të Shqipërisë së Mesme. Ora 22, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 23:15, tingujt e mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Cirna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirav dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Cirna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje, zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Varzagjen mura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Auto serviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Auto Service Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Auto Service Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Auto Service Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Auto Service Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Gati për të gjetur shtëpin tua ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qëndra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plajin e Velipojës. Blerje, shitje apo qëra? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj të lutem.
6: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
9: Radio Jehona ju paraqet.
10: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
11: Pas buletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, agenda geoekonomike, si dhe programin kulturor Gjurmë Turke në UNESCO. Në varësi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon jam unë Erxhan Muharremi dhe kolegu Hilmi Velagoshti bashkë me operatorin e zërit Ferdi Bilen. Do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Hynjën fillimisht me titujt e lajmeve kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Presidenti Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan deklaroi në Astana se Ankara e synon të rrisë sasinë e naftës kazake që transportohet përmes territoreve turke drejt tregjeve botërore. Kjo deklaratë erdhi pas takimit kokë më kokë me presidentin e Kazakistanit Kasym-Jomart Tokayev dhe mbledhjes së gjashtë të Këshillit të Bashkëpunimit Strategjik të nivelit të lartë mes dy vendeve. Vizita e mbretëreshës Matilde të Belgjikës e delegacionit shoqërues në Tyrki ka tërhequr vëmendje të madhe, sidomos për shkak të përqendrimit të fortë në industrinë e mbrojtjes. Kontaktet me kompanisë si Baykar dhe SDF Shipyard ngritën më njëherë pyetjen nëse Ankaraja dhe Brukseli po hyn në një fazë të re bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes. Kryetari i Konferencës së Sigurisë së Muniut deklaroi se interesat e Tyrkisë duhet të merren parasysh gjatë samitit të ardhshëm të NATO-s në Ankara. Ai theksoi se samiti duhet të japë një mesazh të fortë unitetit dhe vendosmërie gjatë zhvillimeve të tij ndaj Rusisë dhe sfidave rajonale. Presidenti i Kinës Xi Jinping paralajmëroi gjatë një takimi me homologun amerikan Donald Trump se mënyra se si trajtohet çështja e Tajvanit të mund të ndikojë drejt për drejt në marrëdhëniet mes dy vendeve dhe madje të çojë në përplasje mes tyre. Ndërsa shtëpia e Bardhë njoftoi se dy liderët kanë rënë dakord që ngushtica e Hormuzit duhet të mbetet e hapur për të garantuar rrjedhën e lirë të energjisë. Rusia përsëriti kërkesat e saj të ashpra për të dhënë fund luftës në Ukrainë, duke deklaruar se një anëpushim apo negociata gjithëpërfshirëse me Ukrainën janë të pamundura për sa kohë që Kievi nuk tërhiqet nga rajoni lindor i Donbasit. Ndërkohë autoritetet ukrainase njoftuan se Kievi po përpallet me një sulm të madh nga dronët dhe raketat ruse.
1: Dhe tani ndalemi më gjithësisht në zhvillimet e ditës. Presidenti i Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan mbriti në Pallatin e Pavarësisë në Astana, ku pritet me ceremoni zyrtare nga presidenti Kazakistani Kasym-Jomart Tokayev. Autokolona e presidentit Erdoğan kaloi nëpër rrugë të zbukuruara me flamujt e Tyrkisë dhe Kazakistanit, ndërsa në ceremoninë zyrtare banda ushtarake interpretoi himnet kombëtare të dy vendeve. Erdoğan më pas përshëndeti togën e nderit. Pas prezantimit të delegacioneve, dy liderët të shtrënguan duart para medjave dhe zhvilluan një takim kokë më kokë. Pas këtij takimi, Erdoğani do të kryesojë mbledhjen e 6 të Këshillit të Bashkëpunimit Strategjik të nivelit të lartë Turqi-Kazakistan. Dy presidentët priten gjithashtu të marrin pjesë në ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjeve dyfaqe dhe në konferencën e përbashkët për shtyp. Në ceremoninë zyrtare morën pjesë edhe ministri i jashtëm i Turqisë Hakan Fidan, ministri i arsimit Yusuf Tekin, ministri i mbrojtjes Yashar Güler, ministri i industrisë dhe teknologjisë Mehmet Fatih Kaçer, ministri i tregtisë Ömer Bolat, si dhe zyrtarë të tjerë të lartë turqë.
0: Ndërkaq, presidenti Recep Tayyip Erdoğan deklaroi se Astana dhe Ankaraja synojnë të rrisin sasinë e naftës kazake që transportohet përmes territoreve turke drejt tregjeve botërore. Kjo deklaratë erdhi pas takimit kokë më kokë me presidentin e Kazakistanit Kasym-Jomart Tokayev dhe mbledhjes së 6 të Këshillit të Bashkëpunimit Strategjik të nivelit të lartë mes dy vendeve. Erdoğan i tha se gjatë bisedimeve u shqyrtuan gjerësisht marrëdhëniet dyfaqe në fusha si tregtia, transporti, energjia, shëndetësia, minierat, kultura, arsimit, teknologjia dhe industrie mbrojtjes. Ai njoftoi se janë nënshkruar një sër marrëveshjesh dhe se bashkëpunimi në sektorin ushtarak të mbrojtjes do të zgjerohet me projekte të reja. Kreu i shtetit turk theksoi se Kazakistani është një vend të veçantë në strategjinë e Ankaras për diversifikimin e burimeve energjetike. Sipas tij, korridori i mesëm lindje perëndim përmes shtetit Kaspik, i cilësuar si vazhdimësia moderne e rrugës së Vendafshit, po fiton rëndësi gjithnjë më të madhe jo vetëm për transportin e mallrave, por edhe për transmetimin e energjisë drejt perëndimit. Erdoğan nënvizoi vendosmërinë për forcimin e lidhjeve në botën turke në gjuhë, mendim dhe veprim, duke shtuar se trashëgimia kulturore dhe shpirtërore përbashkët duhet u transmetohet brezave të ardhshëm. Ai bëhet të ditur se me mbështetjen e Tokayevit, Fondacioni Turk Maarif ka nisur punën për hapjen e dy shkollave në Astan dhe Almat. Presidenti turk risolli në kujtesë gjithashtu mbështetjen e Kazakistanit pas tërmeteve të gjashtëkurtit 2023 në vendin e tij, duke falënderuar popullin dhe shtetin kazak për ndihmën materiale e morale. Ai tha se ndiej i lumtur që së bashku me Tokayevi mori pjesë në përurimin e një shkolle fillore në rrethin Nurda të provincës Gaziantep, e cila është ndërtuar nga Kazakistani dhe mban emrin e Hoxh Ahmet Yeseviut. Erdoğan e falënderoi homologun e tij edhe për dekoratën Hoxh Ahmet Yesevi, të cilën e cilësoi simbol të fortë të vëllazërisë mes dy vendeve. Ai njoftoi po ashtu se të premten do të marrë pjesë në samitin jo formal të Organizatës së Shteteve Turke në qytetin e Turkistanit, duke shprehur kënaqësi të veçantë lidhur me përfaqësimin edhe të Republikës Turke të Kiprës Veriore me status vëzhguesi.
1: Vizita e mbretreshës Matilde të Belgjikës dhe delegacionit shoqërues në Tyrki ka tërhequr vëmendje të madhe, sidomos për shkak të përqendrimit të fortë në industrinë e mbrojtjes. Pjesë e delegacionit belg ishin gjithashtu zëvendës kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme, ministri i mbrojtjes, drejtues rajonal dhe përfaqësues të lartë të institucionesh e kompanisë strategjike. Vizita në kompaninë si Baykar dhe Sedef Shipyard ngritën me njëherë pyetjen nëse Ankaraja dhe Brukseli po hyjnë në një fazë të re bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes. Eksperti i industrisë së mbrojtjes Ahmet Alemdar thekson se në mesin e më shumë se 400 pjesëmarrësve në delegacionin belg afro 100 ishin specialistë të mbrojtjes, aviacionit dhe sistemeve hapsinore. Si pas ti, kjo tregon qartë se Belçika synon të krijojë lidhje më të forta me ekosistemin turk të sigurisë dhe teknologjisë ushtarake. Alemdari vënë në pas se deklaratat pozitive për kapacitetet turke nuk ishin vetëm mesazhe diplomatike, por edhe sinjale të drejtë për drejta për opinionin publik belg. Ai shton se gjatë të takimeve janë diskutuar projekte të përbashkëta të mundshme dhe se në muajt e ardhshëm pritet hapa konkret. Si pas ti, lufta Rusi-Ukrajin, zorin në parë ndësin jetike të zinxhirit të furnizimit, dërsa përplasjet mes Iranit, Shteteve të Bashkuarat Amerikës dhe Izraelit, treguan se sa vendimtare janë sistemet moderne të mbrojtjes në teren. Belgjika po përpiqet të nxjerrë mësime nga këto zhvillime, thekson ai. Ekspertët tërhiqën vëmendjen se një numër i madh shtetesh evropiane tashmë përdorin sisteme turke, nga radarët dhe zgjidhjet e luftës elektronike të obusët, modernizimi i anijeve dhe veçanërisht dronët luftarak. Partneriteti mes gjigantit turk Baykar dhe ati italian Leonardo ka ndryshuar ndjeshëm perceptimin evropian ndaj industrisë turke të mbrojtjes. Ai bën të ditur se gjatë vizitës janë nënshkruar 6 marrëveshje bashkëpunimi strategjik mes kompanive turke dhe belge. Mes opsioneve të diskutuara janë edhe investimet të përbashkëta në Belgjikë, të cilat do të krijojnë vende të reja pune. Siç bën të ditur Alemdari, Belgjika është e interesuar jo vetëm për blerjen e sistemeve të reja nga Turqia, por edhe për zhvillimin e projekteve të përbashkëta që në të ardhmen mund të eksportohen në vende të treta. Ai thekson se në qendër të interesit mbeten veçanërisht sistemet papilot, municionet dhe teknologjitë me përdorim të lartë në fushë betejë. Në përfundim, eksperti shprehet optimist se nëse procesi menaxhohet si duhet, linja Ankara-Bruksel mund të sjellë lajme të rëndësishme dhe partneritete strategjike të reja në sektorin e mbrojtjes.
0: Tyrkia ka mohuar pretendimet që qarkullojnë në rrjetet sociale se po përdor praninë e saj ushtarake në Somali për të ndikuar mbi aktor të caktuar politik në vend. Në një deklaratë të publikuar në platformën sociale turke En Social, qendra e Tyrkis për luftën e dezinformimit i cilësoi pretendimet si plotësisht të pabazuara. Sipas deklaratës, Tyrkia prej vite zhvillon bashkëpunim legjitim me qeverinë federale të Somalisë në përputhje të plotë me të drejtën ndërkombëtare, me synim forcimin e sigurisë, stabilitetit dhe kapaciteteve industriale të Somalisë. Autoritetet turke theksuan se prania ushtarake dhe aktivitetet trajnuese të Tyrkisë në Somali janë të përqendruara në ristrukturimin e ushtrisë kombëtare somalize, modernizimin e institucioneve të sigurisë dhe përmirësimin e aftësive për luftën kundër terrorizmit. Në deklaratë nënvizohet gjithashtu se personeli ushtarak turk nuk ka absolutisht asnjë përfshirje në proceset zgjedhore apo në dinamikat e brendshme politike të Somalisë. Tyrkia theksoi mbështetjen për vazhdimin paqësor të procesit demokratik në Somali dhe deklaroi se respekton plotësisht suverenitetin e vendit dhe vullnetin e popullit somalez.
2: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Kryetari Konferencës së Sigurisë së Munihut, Wolfgang Ischinger, deklaroi të mërkurën se interesat e Tyrkisë duhet të merren parasysh gjatë samitit të arsyeshëm të NATO-s, që do të mbahet në Ankara në muajin korrik. Duke folur në një panel në kuadër të forumit të 10 të sigurisë për Detin e Zi dhe Ballkanin në Bukuresht, Ischinger theksoi rëndësinë e organizimit të samitit nga Tyrkia dhe pozicionin strategjik të saj pranë një prej sfidave kryesore të sigurisë së aleancës, duke i u referuar Iranit. Ai tha se vendet antare të NATO-s duhet të sigurojnë që nga samiti në Ankara të dalë një mesazh i fortë, uniteti, vendosmëria dhe kohezioni. Sipas tij, pyetja kryesore është nëse mesazhi i dur do të arrijë në Moskë dhe do të kuptohet siç duhet atje. Ischinger shtoi se është në interesin kolektiv të vendeve të NATO-s që Turqia të largohet nga samiti me ndjesinë se është një antare krenare aleancës dhe se NATO mbetet e përkushtuar për mbrojtjen e saj. Duhet të sigurohemi që interesat turke të merren parasysh në mënyrën e dur për ta bërë samitin të suksesshëm për të gjithë ne, përfshirë vendin mikpritës Turqinë, deklaroi ai. Kreu i konferencës e përshkroi periudhën aktuale në NATO si një epokë ndryshimesh themelore, duke krahasuar situatën me periudhën pas rënjes së Bashkimit Sovjetik në fillim të viteve 1990. Ai përmendi rritjen e objektivit të shpenzimeve të mbrojtjes nga 2 në 5% të prodhimit të brendshëm bruto dhe ndikimin e teknologjive të reja në balancën ushtarake. Samiti i NATO-s në Ankara do të mbahet me datat 7-8 korrik dhe do të jetë samiti i dytë i aliancës që organizohet në Tyrkië pas atij të mbajtur në Istanbul në vitin 2004. Ndërkohë, kryetari i Këshillit Shkencor të The New Strategy Center, Sorin Dukaru, tha se organizimi i samitit në Tyrkië është shumë simbolik, duke theksuar se Tyrkia nuk është vetëm pjesë e krahut lindor të NATO-s, por edhe një urrë lidhëse me lindjen e mesme. Ai shtoi se NATO-ja po përballet me një epokë të fushbetesë digjitalizuar dhe se vendet që zotrojnë më shpejt avantazhe teknologjike asimetrike mund të bëjnë diferencën në konfliktet moderne, duke përmendur Ukrainën si shembull.
0: Tyrki dënoi të njëjtën hyrje në Xhamin al-Aqsa të një ministri izraelit të shoqëruar nga kolon hebrejnë të palishëm. Në një deklarat, Ministria e Punëve të Jashtme të Tyrkisë tha se veprimet të tilla provokuese, të cilat shkelin statusin historik dhe juridik të Xhamis al-Aqsa, rrezikojnë të thellojnë më tej tensionet dhe paqëndrueshmërinë në rajon. Ankaraja i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të marrë përgjegjësitë për mbrojtjen e të drejtave legjitime të palestinezëve dhe për ndalimin e shkeljeve izraelite kundër Jerusalemit të ndosh të pushtuar dhe vendeve të tij të shenjta. Ndërsa kreu i komunikimeve të presidencës së Tyrkisë Burhanettin Duran dënoi hyrjen në kompleksin e Al-Aqsas, duke e cilësuar atë si sum të qartë në vlerave të shenjta, paqes rajonale dhe ndërgjegjes njerëzore. A i tha se përpjekjet që synojnë Xhamin al-Aqsa janë të papranueshme dhe shpërfillin statusin historiko-juridik të Jerusalemit, si dhe të drejtat legjitime të popullit palestinez. Si pas ti, komunitetin ndërkombëtar nuk duhet të heshtë për balë shkelje të vazhdueshme. Ministri Izraelit për çështjet e Negevit dhe Galiles, Yitzhak Wasserlof, hyri të mërkurën në kompleksin e Xhamis al-Aqsa dy ditë para përvjetorit të pushtimit Izraelit të Jerusalemit lindor më 1967, si pas kalendarit e

0: pritet organizohet edhe një marshim me flamuj në qytet.
1: Përfaqësuesi izraelit në konkursin e Eurovisionit u përball me fishklima dhe protesta nga një pjesë e publikut gjatë gjysmëfinales së zhvilluar në Vjenë të Austrisë. Edicioni i 70 i konkursit është shoqëruar nga tensionet të forta lidhur me luftën e gaz. Transmetuesit publik të 5 vendeve europiane, përfshirë Spanjën, Holandën, Irlandën, Islandën dhe Slovenin, bojkotuan në transmetimin e ngjarjes për shkak të pjesëmarrjes së Izraelit. Shikuesit që ndoqën gjysmëfinale në televizionin dëgjuan thirrje si ndalni gjenocidin dhe Palestinë e lirë, ndërsa këngëtari izraelit Noam Betan interpretonte këngën Michelle, e cila u kualifikua për finalen e së shtunës. Betan deklaroi më vonë se kishte dëgjuar fishklima në fillim të performancës, por shtoi se kjo është pjesë e gjithë situatës. Unioni transmetues me Evropian EBU dhe transmetuesit austriak ORF konfirmuan se një person pranë mikrofonëve kishte shprehur me zë të lartë qëndrimet e tij gjatë transmetimit live dhe më pas ishte larguar nga salla për prishje të rendit. Sipas deklaratës, edhe tre persona të tjerë u nxorën nga arena për sjellje shqetësuese. Transmetuesit që bojkotuan konkursin deklaruan se protesta e tyre lidhet me luftën e Izraelit në Gaz. Sipas raportimeve, mbi 73.000 palestinezë janë vrarë dhe një pjesë e madhe e Gazës është shkatruar nga sulmet izraelite. Për shkak të bojkotit të disa vendeve, organizatorët presin që audienca televizive e këtij viti të jetë më e ulët krahasuar me edicionet e mëparshme.
0: Ushtria izraelite bombardoi të njëjtën në mëngjes disa zona në rajonin rural të Kunetras në jug perëndim të Sirisë, si dhe kreu bastisje në fshata të ndryshme ku arrestoi dy të rinj sipas raportimeve të televizionit sirian Al Ikhbaria. Sipas medias shtetërore siriane, forcat izraelite hodhën tre prerëdha që ranë mes fshatrit Al-Hurria dhe qytetit Jabata Al-Hasba në veri të Kunetras. Në një incident tjetër, forcat izraelite hynë në fshatin Said Al-Golan në jug të Kunetras, ku zhvilluan operacione kontrolli dhe arrestuan një të ri. Al-Ikhbaria raportoi gjithashtu se një tjetër i ri u arrestua në veri të fshatit Kodna, pasi ushtarët izraelit bastisën shtëpinë e tij gjatë një inkursioni të natës në zonë. Këto zhvillime ndodhën pavarësisht deklaratave të presidentit sirian Ahmed Shara, i cili kishte thënë më herët se negociatat me Izraelin nuk kishin dështuar plotësisht, por po përballeshin me vështirësi për shkak të insistimit të izraelit për të ruajtur praninë ushtarake në territorin sirian. Pas regjimit të Bashar al-Assadit, i cili u rrëzua në dhjetor të vitit 2024, Izraeli shpalli të pavleshme marrëveshjen e shkëputjes së vitit 1974 dhe mori kontrollin e zonës tampon për gjatë kufirit. Megjithëse administrata e re siriane nuk ka bërë kërcënime ndaj Izraelit, ushtria e këtij të fundit ka vazhduar sulmet ajrore në Siri që prej largimit të Asadit, duke goditur objektiva ushtarake, depo armësh dhe pajisje, ndërsa raportohen gjithashtu viktima civile.
1: Raportuesi e posaçme e Kombeve të Bashkuara Francesca Albanese deklaroi se një gjykatë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka pezulluar sanksionet e vendosura ndaj saj, duke cilësuar këtë vendim si një fitore për lirinë e shprehjes dhe mbrojtjen ndërkombëtare të drejtave. Albanese e bëri të ditur vendimin përmes platformës X, ku shkroi: "Lajmi i fundit. Gjykata amerikane pezulloi sanksionet e SBA-s ndaj meje. Siç tha gjykatësi, mbrojtja e lirisë së shprehjes është gjithmonë në interesin publik." Francesca Albanese kishte tërhequr vëmendjen e opinionit të ndërkombëtar për kritikat e saj të drejtë për drejtë ndaj agresionit izraelit në Gaz. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin vendosur vitin e kaluar një sër sanksionesh ndaj Albanese me arsyetimin se ajo kishte inkurajuar përpjekjet e gjykatës penale ndërkombëtare për të ndërmarrë veprime kundër zyrtarëve amerikan dhe izraelit. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio kishte deklaruar në atë kohë se Albanese është përfshirë në një përpjekje të paligjshme dhe të turpshme për të nxitur masa kundër zyrtarëve, kompanive dhe drejtuesve të ndryshëm, ndaj dhe ishte vendosur sanksionimi i saj. Rubio e kishte akuzuar gjithashtu Albanezin se po zhvillonte një luftë politike dhe ekonomike kundër të dyja vendeve, duke shtuar se veprimet e tilla nuk do të tolerohen më. Sanksionet erdhën pas së publikimit të raportit të Albanezes, në të cilën identifikoheshin kompani që pretendojnë se lehtësonin pushtimin izraelit të territoreve palestineze. Mes këtyre kompanive përfshiren edhe Microsoft, Alphabet, Amazon dhe Palantir, të cilat ofrojnë pajisje ushtarake, teknologji mbikëqyrje dhe infrastrukturë.
0: Ministri i Punëve të Jashtme të Iranit Abbas Araghchi deklaroi se vendi i tij nuk do t'i nënshtrohet asnjë presioni apo kërcënimi dhe theksoi se nuk ekziston asnjë zgjidhje ushtarake për çështjen iraniane. Sipas një deklarate me shkrim të Ministrisë së Jashtme iraniane, Araghchi foli gjatë takimit të ministrave të jashtëm të BRICS-it në New Delhi të Indisë, ku

0: trajtoj zhvillime trajnale ndërkombëtare si dhe marrëdhëniet e Iranit me BRICS-in. Ai tha se Irani është i gatshëm ta mbrojë lirinë dhe integritetin territorial me të gjitha mjetet që kanë në dispozicion, por njëkohësisht do të vazhdojë të ndjekë edhe rrugën diplomatike. Shefi i diplomacisë iraniane nënvizoi se vendi i tij nuk përkulet para presioneve dhe kërcënimeve, por i përgjigjet gjuhës së respektit me respekt. Siç e kam theksuar vazhdimisht, për Iranin nuk ka zgjidhje ushtarake, u shpreh ai. Duke theksuar se populli iranian nuk kërkon luftë, ministri Araqçi tha se forcat armatosura të vendit të tij janë gjithmonë të gatshme të përgjigjen me forcë çdo agresioni të huaj. Kryediplomati iranian pretendoi se vendi i tij është viktimë dhe jo agresor përballë sulmeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit, duke shtuar se edhe vende të tjera po përballen me forma të ndryshme presioni. Ai bëri thirrje për veprim të përbashkët kundër shkeljeve të së drejtës ndërkombëtare dhe deklaroi se krime si pirateria shtetërore në ujrat ndërkombëtare po mbeten pa ndëshkim për shkak të heshtjes së perëndimit. Ministri iranian u kërkoi vendeve anëtare të BRICS-it dhe bashkisë ndërkombëtare që të dënojnë hapur agresionin e palishëm të SBA-s të Izraelit ndaj Iranit, të pengojnë politizimin e institucioneve ndërkombëtare dhe të ndërmarrin hapa konkret për të ndalur nxitjen e luftës. Në fund, ministri Araqçi theksoi se bota ka nevojë për një rend ndërkombëtar ku forcat të mos përcaktojnë të drejtën, duke shtuar se BRICS-i mund dhe duhet të jetë një nga shtyllat kryesore të një rendi global më të drejtë, më të balancuar dhe më njerëzor.
1: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
2: Presidenti amerikan Donald Trump, gjatë takimit me presidenti kinez Xi Jinping në Pekin, shprehu optimizëm për të ardhmen e marrëdhënieve me Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës, duke deklaruar se marrëdhëniet dypalëshe do të jenë më të mira se kur më parë. Trump i vuri në duke aftësinë personale me liderin kinez, dërsa shtoi se gjatë ceremonisë në sallën e madhe të popullit, e vlerësoi drejtimin e Xi Jinpingut me fjalët: "Kam respekt të madh për Kinën dhe për punën që po bëni. Ju jeni një udhëheqës i shkëlqyer. Është nder për mua të jem mik me ju." Nga ana e tij, Xi Jinping deklaroi në fillim të takimit se synojnë të diskutojnë me presidentin amerikan çështjet që kanë të bëjnë me të dyja vendet dhe me botën, si dhe të hapin një faqe të re për të ardhmen, duke i orientuar marrëdhëniet në drejtimin e duhur. Samiti mes dy liderëve u përqendruan në zgjerimin e tregtisë dhe marrëdhënieve ekonomike. Në rendin e ditës ishte edhe siguria rajonale, veçanërisht tensioni në lindjen e mesme, pas sulmeve të nisura më 28 shkurt nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit kundër Iranit. Pavarësisht anëpushimit që është aktualisht në fuqi, Kina ka bërë thirrje për dialog mes palëve, ndërsa Washingtoni ka akuzuar Pekinin se mbështet infrastrukturën ushtarake dhe ekonomike të Iranit. Trump i shoqërua gjatë vizitës në Kinë nga një delegacion i nivelit të lartë, ku bënin pjesë sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio, sekretari i mbrojtjes Pete Hegseth, si dhe drejtues ekzekutiv të kompanive të mëdha amerikane, përfshirë Tesla, Nvidia dhe Apple. Donald Trump kishte zhvilluar një vizitë edhe më herët në Kinë gjatë mandatit të tij të mëparshëm presidencial në vitin 2017.
0: Nga ana tjetër, presidenti i Kinës Xi Jinping paralajmëroi gjatë takimit me homologun amerikan Donald Trump se mënyra se si po trajtohet çështja e Taiwanit mund të ndikojë drejt për drejt në marrëdhëniet mes dy vendeve dhe madje të çojë në përplasje mes tyre. Sipas agjencisë kineze të lajmeve Xinhua, Xi Jinpingu tha në Pekin se ruajtja e paqes dhe stabilitetit në ngushticën e Taiwanit përbën emëruesin e përbashkët më të madh mes Kinës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai theksoi se çështja e Taiwanit mbetet tema më e ndjeshme në marrëdhëniet kino-amerikane, duke shtuar se menaxhimi i kujdesshëm i saj do të ndihmonte në ruajtjen e stabilitetit ndërmjet dy vendeve. Në të kundërtën, sipas tij, marrëdhëniet mund të përballen me rreziqe serioze dhe tensione të mëdha. Ndërkaq, Trump i kishte deklaruar para vizitës në Pekin se gjatë bisedimeve me Xi Jinpingun do të diskutonte edhe në lidhje me shitjen e armëve për Taiwanin. Kina e konsideron Taiwanin pjesë të territorit të saj dhe kundërshton vazhdimisht furnizimin e ishullit me armë nga SBA-ja, duke e cilësuar atë si shkelje të suverenitetit kinez. Kujtojmë që në fund të vitit të kaluar, administrata Trump miratoi shitjen e armëve me vlerë rreth 11 miliard dollar për Taiwanin.
2: Kurse shtëpia bardhë njoftoi përmes një deklarate me shkrim se presidenti amerikan Donald Trump dhe udhëheqësi kinez Xi Jinping kanë rënë dakord që ngushtica e Hormuzit duhet të mbetet e hapur për të garantuar rrjedhën e lirë të energjisë. Teksa vizita Trumpit në Kinë po vazhdon, një në njoftimin e shtëpisë së bardhë. thuhet se dy liderët diskutuan edhe rritjen e blerjeve kineze të produkteve bujqësore nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në përmbledhjen e takimit të publikuar nga shtëpia e bardhë, nuk u përmend çështja e Taiwanit, ndërsa takimi u vlerësua si i mirë.
0: Ministri i Jashtëm i Kubës Bruno Rodriguez paralajmëroi se një sulm i mundshëm ushtarak i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Kubës do të shkaktonte një katastrofë humanitare dhe një gjakterdhje të vërtetë. Në një postim përmes platformës X, Rodriguez i deklaroi se një konflikt i tillë do të vinte në rrezik jetën e qytetarëve kuban dhe amerikan, ndërsa shtoi se politikanët janë ata që luajnë me një skenar të tillë dhe që nuk dërgojnë fëmijët dhe familjarët e tyre në luftë. Krye diplomati kuban theksoi se SBA-ja nuk ka asnjë arsye apo justifikim për të sulmuar Kubën. Ai deklaroi se nuk ekziston as edhe preteksti më i vogël që një superfuqi si SBA-ja të ndërmarrë sulm ushtarak ndaj një ishulli të vogël që nuk paraqet asnjë kërcënim. Reagimi i Rodriguezit erdhi pasi presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se Kuba po kërkon ndihmë nga SBA-ja dhe se Washingtoni është i gatshëm të zhvillojë bisedime me Havanën. Trump i ka deklaruar më parë se dëshiron të vizitojë një Havanë të lirë para përfundimit të mandatit të tij presidencial dhe në disa raste ka thënë se pas Iranit administrata e tij do të merret edhe me çështjen e Kubës.
2: Rusia përsëriti kërkesat e saj të ashpra për të dhënë fund luftës në Ukrainë, duke deklaruar se një armpushim apo negociata gjepërfshirëse me Ukrainën janë të pamundura për sa kohë që Ukraina nuk tërhiqet nga rajoni lindor i Donbasit. Zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov deklaroi gjatë një konferenci telefonike me gazetarët e mërkurën se që të ketë një armpushim dhe të hapet një dritare për bisedime gjepërfshirëse paqeje, presidenti Zelenski duhet t'i japë urdhër ushtrisë ukrainase të ndalojë luftimet dhe të largohet nga territoritë e Donbasit, nga rajonet ruse. Këto deklarata vinë më pak se një javë pasi presidenti rus Vladimir Putin deklaroi pa dhënë hollësi se konflikti i cili vazhdon prej më shumë se 4 vitesh po shkon drejt fundit. Rusia aktualisht kontrollon rreth 1/5 e territorit të Ukrainës, përfshirë të gjithë gradishullin e Krimes, të cilën aneksoi në vitin 2014, pjesë të mëdha të rajonit lindor të Donjeckut dhe Luganskut, të njohur si bashku si Donbas, si dhe pjesë të mëdha të rajoneve jugore të Zaporizhjas dhe Hersonit. Pas referendumeve të organizuara me ngutë dhe të konsideruara të paligjshme nga bashkësia ndërkombëtare, Moska i shpalli të 5 këto rajone si pjesë të territorit të saj. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski i hodhi poshtë kërkesat e Rusisë, duke deklaruar se ndëshkimi ndaj Moskës do të ishte i barabartë me dorëzimin.
0: Ndërkaq, sipas autoriteteve të Ukrainës, kryeqyteti Kiev i vendit po përballet me një sulm të madh nga dronët dhe raketat ruse. Kreu i administratës ushtarake të kryeqytetit Ukrainas, Timur Tkachenko, deklaroi në orët e para të mëngjesit të sejnte se copsa të dronëve të rrëzuar goditën ndërtesa në lagje të ndryshme të qytetit përfshirë dhe banesa. Edhe kryetari i bashkisë së Kievit, Vitali Klitschko, tha se krye qytetit ndodhet në një sulm intensiv rus. Në një postim në Telegram ai shkroi: "Armiku po godet Kievin me dronë dhe raketa balistike, duke shtuar se krye qyteti është në një sulm armik të ngjeshur." Klitschko bërë të ditur të enten se sulmet ndaj Kievit dëmtuan një ndërtes peskatëshe banimi dhe shkaktuan përfshirje nga flakët të një automjetet të parkuar. Kanalet jo zyrtare në Telegram publikuan video që tregonin pjesë ndërtesave të banimi të përfshirë nga flakët, ndërsa deri më tani nuk është raportuar për viktima. Forcët ajrore të Ukrainës njoftuan gjithashtu se raketat ruse shënjestruan edhe zonat të tjera të vendit, përfshirë Harkovin, Sumin dhe Chernihivin në veri, si dhe rajonin e Poltavës në pjesën qendrore të Ukrainës.

0: Cuitesa historike. Shëndetit të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 14 maj. Si sot me 1560-ën, Marina Osmane nën komandën e Pjale Pashës fitoi betejën detare të Xherbës kundër flotës kryqëtare në udhëheqjen e marinës spanjolle. Në këtë datë të vitit 1796, kirurgu britanik Edward Jenner aplikoi për herë të parë vaksinën kundër lisë. Të njëjtën ditë të 1811-ës, Paraguay fitoi pavarësinë nga Spanja. Si sot në vitin 1919, admirali Kaltrop, komandant i flotës Aleate në portën e Izmirit, informoi ushtrin turke se Izmiri do të pushtohej nga grekët. Natën e po asaj date, patriotët nga Izmiri u mblodhën në varrezat hebraike dhe miratuan parimin e refuzimit të aneksimit. Në këtë datë të 1939-ës, peruania Lina Medina lindi në moshën 5 vjeçare dhe u bë nëna më e re e regjistruar në historinë e mjekësisë. Të njëjtën ditë të vitit 1943, vdiq në moshën 89 vjeçare avokati belg me famë botërore Henri Lafontaine. A ishte presidenti i Byros Ndërkombëtare të Paqes dhe antari delegacionit të Belgjikës në konferencën e paqes së Parisit më 1919-ën dhe në Asamblenë e Lidhjes së Kombeve në vitet 1920-1921. La Fontaine u vlerësua me çmimin Nobel për paqen më 1913-ën për udhëheqje efektive të lëvizjes së paqes në Evropë. Si sot më 1948-ën, Izraeli shpalli zyrtarisht deklaratën e pavarësisë dhe vendosjen e një qeverie të përkohshme në krye të shtetit, ndërsa presidenti i organizatës ndërkombëtare sioniste, David Ben-Gurion, u caktua të jetë kryeministri i parë i Izraelit. Menjëherë pas deklaratës, Izraeli u sulmua nga shtetet fqinje arabe, gjë që shkaktoi luftën arabo-izraelite të vitit 1948. Në këtë datë të vitit 1955, gjatë luftës së ftohtë, 8 vende të blokut komunist, përfshi këtu edhe Bashkimin Sovjetik, nënshkruan Traktatin e Varshavës për mbrojtje reciproke. Antarë të këtij traktati ishin Bashkimi i Republikave Socialiste Sovjetike, Polonia, Gjermania Lindore, Çekoslovakia, Hungaria, Rumania, Bullgaria dhe Shqipëria. Ky e fundit u tërhoq nga ky traktat de facto në vitin 1961 dhe de jure më 1968-ën. Si sot më 1973-shin u lëshua në hapësirë stacioni Skylab, i pari i këtij lloji i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai ishte stacioni hapësinor i pari nisur nga NASA dhe qëndroi në hapësirë për gati 24 javë mes majit të atij viti dhe shkurtit 1974. Në pamundësi për të rikthyer nga transporti hapësinor, i cili nuk ishte gati deri në fillim të viteve 1980, orbita e stacionit Skylab u kalp dhe u dojgjë në atmosferë më 11 korrik 1979 mbi Oqeanin Indian. Në këtë datë të vitit 1987, u nda nga jeta në New York, aktoria, kërcimtarja dhe producentja legjendare amerikane Rita Hayworth. Ajo arriti famë në vitet 1920, një nga yjet më të shquarat e epokës art të Hollywoodit dhe u shfaq në 61 filma në total gjatë karrierës së saj 37 vjeçare. Shtypi shpiku termin perëndesha e dashurisë për të përshkruar Hayworthin, pasi ajo ishte bërë ydhulli më joshës i ekranit në ato vite. Të njëjtën ditë të 1955-s, u shua në moshën 82 vjeçare këngëtari dhe aktori famshëm amerikan Frank Sinatra. Ai konsiderohet si një nga artistët më të njohur të shekullit të 20. Sinatra është ndër artistët me shitjet më të mëdha në botë me rreth 150 milion albume të shitura në nivel global. Si sot në vitin 2004, gjykata kushtetuese e Koreas së Jugut rrëzoi votbesimin e presidentit Roh Moo-hyun. Karriera elektorale e tij u zgjerua më vonë kur vuri në fokus kapërcimin e rajonalizmit në politikën koreano-jugore, duke arritur kulmin me zgjedhjen si president. Roh Moo-hyun arriti një ndjekje të madhe mes përdoruesve të rinj të internetit, sidomos në webfaqen Oh My News, e cila kontribuoi fuqishëm në suksesin e tij në zgjedhjet presidenciale. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 14 majin ndër vite. Kujtesa historike.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Oldi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
0: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен Банко Дентај.
1: Инджа Анкара, Радио Садаје Турција.
12: Да, да Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
14: Петерчия Радио Садбури Турција скма.
15: Овода Турција вину радиосу.
16: Айч Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
3: Е садай Туркия.
4: Аңлаватқаныңа Туркия овоза радиосы.
8: Эдо ифонетис Туркия.
6: Олди радио глас Туркия.
5: Jedar Radio Amuriyat Turkiye.
6: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turkiye.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
9: It Turkiye hangia radio ya.
6: Oldu radio glas Turkiye.
5: Türkiye Öne Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Agenda Geoeconomica.

Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se vini në emisionin Agenda Gjeoekonomike në Radion Zëri Tyrkisë, ku flasim për luftën e fuqisë për të shifrave dhe për drejtimin e rritje e ekonomisë globale. Sot më shumë se sa teknikat financiare të konceptit të petrodollarit, do të ndalemi drejt për drejt në zemrën e këtij sistemi, pra tek mënyra se si struktura gjigande kartelesh si OPEC-u kanë formësuar botën dhe pse sot po lëkunden. Në njërën anë kemi të rëshikimin e një nacionalizimi të burimeve, i cili që nga vitet 1960 ka gjunjëzuar superfuqit duke mbyllur rubinetet e naftës, ndërse në anën tjetër kemi realitetit e reja të tregut të cilat e refuzojnë këtë trashëgimi. OPEC-u, pra Organizata e Vendeve Eksportuese të Naftës, nuk është thjesht një grup prodhuesish të naftës, por një nga armët më të suksesshme gjeoekonomike në histori. Kjo strukturë e cila kontrollon rreth 80% të rezervave botërore të naftës, për gjysmë shekulli ka përcaktuar gjithçka, nga inflacioni global deri te prodhimi industrial rreth një tavoline të vetme. Por tashmë, kur kemi mbërritur në vitin 2026, shohim se këmbët e kësaj tavoline po dridhen më shumë se kurrë më parë. Ndërruar dëgjues, logjika gjeoekonomike e sistemit të kartelit është në fakt e thjeshtë, veprosë bashku, kufizon furnizimin, kontrollon çmimin dhe siguron lëshime politike. OPEC-u i themeluar në vitin 1960 ishte përpjekje e vendeve që kishin fituar pavarësinë pas kolonizimit për të vendosur suverenitet mbi burimet e tyre natyrore. Pra, nafta nuk u shëndrua vetëm në një mall tregtar, por edhe në një dinjitet kombëtar dhe një mjet gjeopolitik. Megjithatë, situata me të cilën përballemi sot është përbërje e kësaj force kolektive. Vendimi i Emirateve të Bashkuara Arabe për të larguar nga OPEC-u pas një bashkëpunimi 60 vjeçar nuk është thjesht një dorëheqje antarësie. Ky është një tregues se logjika e kartelit po humbet përballë botës moderne. Emiratet e Bashkuara Arabe nuk duan më të prodhojnë sipas kuotave të përcaktuara nga të tjerët, por synojnë të marrin përfitimin e investimeve të tyre gigande. Abu Dhabi, me objektivin për të arritur kapacitetin e prodhimit në 6 milion fuqi në ditë, po kalon nga strategjia e kartelit për përcaktimin e çmimit tek strategjia e fitimit të pjesës së tregut. Këtu del përpara nesh koncepti më kritik gjeoekonomik, menaxhimi i kapacitetit rezervë. Në kushte normale, fuqia e kartelit buron nga aftësia për të hapur ose mbyllur shpejt rubinetet në moment krizash, por me largimin e Emirateve të Bashkuara Arabe, kjo barrë mbetet pothuajse tërësisht mbi subet e Arabisë Saudite. Kjo situatë shndron Arabinë Saudite në të vetmin garantues të disiplinës së kartelit, ndërsa njëkohësisht shton prirën anëtarëve të tjerë për të shkelur kuotat. Shkurtimisht, besnikëria brenda kartelit po ia lë vendin një konkurrencë të lirë, ku secili po kujdeset vetëm për interesin e vet. Heroi i fshehur pas dobësimit të karteleve është ai që quhet paradoksi i gjelbur. Kjo teori e ekonomistit gjerman Hans Werner Sinn mund të jetë një nga shënimet më goditëse të agjendës sonë gjeoekonomike për sot. Ndërsa bota po ecën me shpejtësi drejt dekarbonizimit dhe energjive të rinovueshme, prodhuesit e naftës po përballen me një realitet të ashpër. Nëse nuk e shesim naftën që kemi tani, në të ardhmen ajo mund të mos ketë më asnjë vlerë. Kjo frikë po e shtyn prodhuesit jo drejt kufizimit të furnizimit, por përkundrazi drejt rritjes së prodhimit. Logjika është: unë duhet t'i kthej në para pasuritë e mia përpara se të shndrohen në gur pa vlerë nën tokë. Po e shëm disiplinën gjysmë shekullore të OPEC-ut. Kjo nuk është vetëm një vendimarrje ekonomike, por edhe një lëvizje etike gjeopolitike. Buxhetet shtetërore të financuara nga të ardhurat e naftës janë të detyruar të shfrytëzojnë deri në fund këtë burim përpara se transformimi energjetik të përfundojë. Të nderuar dëgjues, si do të ndikojë kjo luftë e brendshme e kartelëve tek Tyrkia dhe tek ekuilibri global? Nga këndvështrimi gjeoekonomik, prishje disiplinës së kartelit dhe nisja e luftrave për pjesën e tregut mund të nxisin një rënje strukturore të çmimeve të naftës.
Analistët parashikojnë se me prodhimin e pakontrolluar të aktorëve si Emiratet e Bashkuara Arabe, çmimet mund të bien nga 5 deri në 10 dollar për fuqi. Për një vend importues energjie si Tyrkia, kjo do të thotë një hapësirë madhe frymarrje për uljen e deficitit të llogarisë koherente dhe lehtësimin e presioneve të inflacionit. Kujtojmë se çdo rënje e përhershme prej 10 dollarësh në çmimin e naftës i sill ekonomisë jashtme të Tyrkisë miliarde dollar përfitime. Por medalja ka dhe anën tjetër. Dobësimi i kartelëve nënkupton humbjen e parashikueshmërisë në tregjet globale të energjisë. Tregu i cili më parë mbahej i qëndrueshëm nga OPEC-u, tani po bëhet më i brisht përballë tensioneve gjeopolitike dhe krizeve në pika kritike si ngushtica e Hormuzit. Në këtë pikë Tyrkia po merr një pozicion strategjik, jo vetëm si konsumator, por edhe si një qendër energjetike rajonale. Në këtë periudhë të re, ku fuqia e kartelit po zëvendësohet nga pavarësia strategjike, korridorët energjetike dhe hapat për shfrytëzimin e burimeve vendese të ndërtuara mbi vizionin sheku i Tyrkis, po e çojnë vendin ton nga një pozicion thjesht pranues çmimesh në një aktor që përcakton lojën. Ndërsa bota perëndimore përndohet nën kostot e transformimit të gjelbër, Tyrkia jo vetëm që garanton sigurinë e linjave tradicionale të energjisë, por po shndrohet edhe një element strategjik ekuilibri në rendin e ri energjetik. Të nderuar dëgjues, sot në agjendën gjeoekonomike u përballëm me një tablo të qartë. Strukturat e ngurtë të kartelëve të shekullit të 20 po shpërbëhen përballë ritmit teknologjik të shekullit të 21 dhe presionit të transformimit të gjelbër. Nafta nuk është më një armë, por po shndrohet një aset tregtar që po jeton ditët e saj të fundit. Dobësimi i OPEC-ut ndoshta për herë të parë në histori po hap dyert e një transferimi të madh pasurie nga prodhuesit e konsumatori. Në këtë rend të ri fituesit nuk do të jenë ata që mbajnë në dorë rubinetet e naftës, por ata që arrin të shëndrojnë atë energji në teknologji në mënyrë më efikase dhe që e vendosin pavarësinë strategjike mbi çdo lloj varësie. Me urtësinë e Anadolit dhe dinamizmin e ekonomisë moderne, Tyrkia është kandidat për të qenë një nga fituesit më të rëndësishëm të këtij transformimi të madh. Ne do të vazhdojmë të ndjekim përshpërimet e shifrave dhe hapat e strategjisë. Kudo që ndodheni në botë, ju dërgojmë përshëndetjet tona më të përzemërta. Agenda gjeoekonomike.

gjurmë turke në UNESCO. Përshëndetje të dashur miq të Zërit të Tyrkes. Në këtë episod të 19 në kuadër të udhëtimit tonë ndjekje të gjurmëve turke në UNESCO, po udhëtojmë drejt Anadolit Lindor, në tokat pjellore të fushës së Malatjes. Ndarjesa jone sotme është Arslan Tepeja, e regjistruar në listën e trashëgimisë botërore në vitin 2021. Sipas të dhënave të Qendrës së Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s, Arslan Tepeja konsiderohet një sit kulturor i jashtëzakonshëm që hedh dritë mbi shfaqjen e strukturave shoqërore komplekse dhe organizimeve shtetërore të hershme në historinë e njerëzimit. Gërmimet arkeologjike në Arslan Tepe nisën në fillim të viteve 1930 dhe që nga 1961 ato kryen nga Universiteti La Sapienza i Romës në bashkëpunim me Universitetin e Stambolit. Ajo fitoi një rëndësi të veçantë pas zbulimeve që dëshmojnë shembujt e parë të organizimit shtetëror dhe kalimit në sistemin e shtetit të centralizuar. Fillimisht u zbulua një tempull, pastaj një pallat, froni dhe mostra vulash që datojnë 3000 vjet para erës sonë, ndoshta edhe pak më herët. Këto na tregojnë se struktura shtetërore ishte formuar dhe Arslan Tepeja ishte qytet-shteti par i Anadolit. Pallati i këtushëm, i cili e dallon Arslan Tepen nga vendbanimet e tjera të kësaj tipologjie, njihet si pallati prej qerpiçi më i vjetër në botë. Struktura e pallatit, e cila përbohet nga mure qerpiçi 2.5 metra të lartë, një tempull, depo dhe ndërtesa administrative, është e vizitueshme dhe pikturat murale 5500 vjeçare janë ende të gjalla. Siç theksohet edhe në vlerësimet e UNESCO-s, ky sit ofron një dëshmi të rrallë për fasat e hershme të një qytetërimi. Në këtë aspekt, Arslan Tepeja përbën një dokument autentik dhe unik mbi mënyrën e organizimit të një shoqërie në kuadër të kritereve të trashëgimisë kulturore. Vulat, hapësirat e magazinimit dhe gjetjet që tregojnë për sisteme regjistrimi të zbuluara gjatë kërmimeve dëshmojnë qartë se prodhimi dhe shpërndarja rregulloheshin nga një strukturë qendrore. Kjo tregon se organizimi shoqëror kishte evoluar tashmë në një formë më komplekse. Po ashtu, armët e gjetura në këtë sit, sidomos disa nga shembujt më të hershëm të shpatave të njohura, tregojnë për konsolidimin e marrëdhënieve të pushtetit dhe të hierarkisë shoqërore. Këto zbulime janë thelbësore për të kuptuar procesin e kalimit të bashkësive njerëzore nga struktura më barazimtare drejt sistemeve më të organizuara dhe të shtresëzuara. Vlera universale e jashtëzakonshme e Arslan Tepes nuk kufizohet vetëm në pasqyrimin e procesit të hershëm të shtetformimit. Duke filluar nga epoka e kalkolitit e deri në periudhat pasuese, ky sit paraqet gjurmë shumë shtresore të banimit, duke zbuluar një vazhdimsi kulturore që zgjat mijëra vjet. Ky historik i pandërprer i vendbanimit na lejon të kuptojmë se si komunitete të ndryshme janë bashkuar në të njëjtën hapësirë gjeografike dhe si janë transformuar me kalimin e kohës. Në këtë drejtim, Arslan Tepeja është një pikë referimi kyçe jo vetëm për Anadolin, por edhe për zhvillimin historik të lindjes së afërt. Par nga pikpamja e ruajtjes dhe menaxhimit, mund të thuhet se gradishta e Arslan Tepes është një nga sitet shembullore në Tyrkje. Në kuadër të punimeve të zhvilluara nën koordinimin e Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit të Tyrkisë, integriteti i sitit ruhet me kujdes të madh, ndërsa gërmimet shkencore dhe kërkimet vazhdojnë përmes bashkëpunimeve ndërkombëtare. Në veçanti, sistemet mbuluese të zhvilluara për mbrojtjen e strukturave monumentale e ruajnë sitin nga faktorët natyror, ndërsa planet e menaxhimit të vizitorëve sigurojnë që kjo trashëgimi e rrallë të transmetohet në mënyrë të qëndrueshme te brezat e ardhshëm. Po ashtu, përfshirja komuniteteve lokale në këtë proces përbën një element të rëndësishëm që forcon ndjenjen e përkatësisë ndaj trashëgimisë kulturore. Me kalimin e kohës, vëmendje kanë tërhequr gjithashtu temat e reja që lidhen me Arslan Tepen, veçanërisht çështje si natyra e strukturave shtetërore të hershme, zhvillimi i mekanizmave të kontrollit ekonomik dhe shfaqja e klasave shoqërore janë në qendër të kërkimeve shkencore bashkohore. Gjetjet në Arslan Tepe ofrojnë të dhëna konkrete për këto diskutime, duke kontribuar në rivlerësimin e një prej proceseve më kritike të historisë së njerëzimit. Në këtë kuptim, siti nuk është vetëm një qendër arkeologjike që rrëfen të kaluarën, por edhe një referencë shkencore e fuqishme për studimet e ardhshme. Ky vendbanim kodrinor që sot ngrihet në provincën e Malatjes
është si një arkiv i hapur që nxjerr në dritë shtresat e thella të historisë së njerëzimit. Çdo zbulim arkeologjik dhe çdo gjurmë arkitekturore na përshpërit një histori nga mijëra vjet më parë, duke paraqitur njëkohësisht edhe të dhëna të rëndësishme mbi origjinën e strukturave shoqërore të sotme. Falvizioni të autoriteteve turke në fushën e ruajtjes së trashëgimisë kulturore dhe vlerësimit që japin kërkimit shkencor, gradishta e Arslan Tepes vazhdon të përcjellë këtë trashëgimi të jashtëzakonshme drejt së ardhmes. Në episodin e radhës të udhëtimit tonë në ndjekje të gjurmëve turke në UNESCO, do të vazhdojmë të zbulojmë një tjetër pasuri të rëndësishme nga memoria historike e Tyrkisë. Miru dëgjofshim. Gjurmët turke në UNESCO.

0: Dhe që të nderuar për para se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe njerë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Presidenti Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan deklaroi në Astan se Ankaraja synon të rritë sasinë e naftës kazake që transportohet përmes territoreve turke drejt tregjeve botërore. Kjo deklaratë erdhi pas takimit kokë më kokë me presidentin e Kazakistanit Kasim Jomert Tokayev dhe mbledhjes së 6 të Këshillit të Bashkëpunimit Strategjik të nivelit të lartë mes dy vendeve. Vizita e mbretëreshës Matilde të Belgjikës dhe delegacionit shoqërues në Tyrkië ka tërhequr vëmendje të madhe, sidomos për shkak të përqendrimit të fortë në industrinë e mbrojtjes. Kontaktet me kompanitë si Baykar dhe Sedef Shipyard ngritën me një pyetje nëse Ankaraja dhe Brukseli po hyjnë në një fazë të re bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes. Kryetari Konferencës së Sigurisë së Mëniut të deklaroi se interesat e Tyrkisë duhet të merren parasysh gjatë samitit të arsyeshëm të NATO-s në Ankara. A i theksoj se samiti duhet të japë një mesaj të fort uniteti dhe vendosmërie ndaj Rusisë dhe sfidave rajonale. Presidenti Kinës Xi Jinping paralajmëroi gjatë një takimi me homologun Amerikan Donald Trump se mënyra se si trajtohet çështja e Taiwanit mund të ndikojë drejt për drejt në marrëdhëniet mes dy vendeve dhe madje të çojë edhe në përplasje mes shteteve. Rusia përsëriti kërkesat e saj të ashpra për të dhënë fund luftës në Ukrainë, duke deklaruar se një armpushim apo negociata gjeprofshirëse me Ukrainën janë të pamundura për sa kohë që ajo nuk tërhiqet nga rajoni lindor i Donbasit. Mish të vyer dëgjuat transmetimin e TRT-së Shqipër sot. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë dhe lajmet e ditës dhe epizodet e reja të rubrikave, kujtesa historike, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe temën e ditës. Unë Erxhan Muharrem, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e këtij misioni radiofonik, ju uroj ditën e mirë dhe miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
1: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Varza gjen mura si në kini një sët, anë kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Citralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Së po të shof në Terezire. Mos re re qamilu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me bore re. Hajtë se të gjion dërmanin. Na, pje këto. Se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. XL. E pa përbadueshme. Muzikë.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e Zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Pas firmosjes së marrëveshjes do të futet në zbatim një program i cili ju hap të gjithëve një derë për të dyfishuar sipërmarrjen e tyre, natyrisht bazuar në planin e biznesit dhe në gjithë komponentët e tjerë që janë të pa tjetërsueshëm dhe të pazëvendësueshëm për bankat e nivelit 2. 5 vjet më parë, kredia në Shqipëri ka qenë rreth 5 miliard euro. Sot, mas 5 vjetësh, kredia në Shqipëri është 10 miliard euro. Jemi në një dyfishim të kapacitetit financus të ekonomisë nga bankat e nivelit 2 që tregon qartësisht me fakte se ekonomia është në një gjendje të shëndetshme dhe me potencial të madh rritje të mëtejshme, në ndërkohë që siç e dini ju të parët, kreditet këqija kanë rënë në nivele të papërfillshme si kërcënim potencial për ekonominë, kur një dekadë më parë ishin thuajse 25%. Kështu që për ndërmarrjet e burrave të mesme do të vihet në dispozicion një linjë kredie me një interes minimal 2% dhe maksimal 3%. Dhe këtu edhe i herë kërkojmë bashkëpunim dhe solidaritet të plot nga ana juaj, por natyrisht e shoqëruar me një garanci sovrane të qeverisë shqiptare për të ulur në mënyrë kuptim plot riskun e kredisë për bankat. Një garanci sovrane që varion nga 30 në 70% sipas nivelit të vlerësuar të riskut. Dhe natyrisht që nuk do harroj të them se bankat duhet të jenë pak më kurajoze edhe në raport me sektorin e bujqësisë, ku pa tjetër niveli riskut është i lartë, ku kemi mësuar tani më se projektet nga ky sektor të financushme duhet jenë projekte që kanë natyrshëm një risk më të ulët dhe që lidhen me agrobiznesin, që lidhen me inovacionin, që lidhen me teknologjitë e reja dhe me patjetër agroturizmin, gjë në fakt, komponent në fakt që juve e keni mbështetur pa probleme.
4: Përshëndetje. Lajmi mbi procedimin e tre shtetasve italian gjatë protestës së opozitës përbën një operacion të mirëfillt politik dhe propagandistik përmes të cilit dëshmohet kapja e shtetit dhe konsolidimi i një modeli të shtetit policor. Me datën 8 maj u publikua lajmi se tre shtetas italian ishin shoqëruar në polici gjatë protestës së opozitës. Pak më vonë këta shtetas u lan të lirë pasi rezultoi se ndaj tyre nuk ishte prova apo fakte që të justifikonin ndalimin. Ky fakt dëshmoj se policia kryen arrestime dhe shoqërime pa bazë ligjore, vetëm për të krijuar klim frike dhe terrori ndaj qytetarëve dhe protestuesve opozitar. Një ditë më pas, më 9 maj, portali pranë familjes Rama, prapë Askena, publikoi një artikull ku pretendoi se tre italianët kishin hedhur koktejl Molotov gjatë protestës dhe se sipas portalit ata kishin deklaruar në polici se ishin sjellë në Shqipëri nga Shkëlzen Berisha dhe ishin paguar nga Flamur Noka, Klevis Balliu dhe Belind Këlliqi. Ky lajm i pavërtet u shpërnda më pas nga media të tjera pranë qeverisë si Report TV dhe Shqiptarja.com, duke tentuar të krijojë perceptimi i një organizimi kriminal të protestës së opozitës. Pas publikimit të këtyre lajmeve, gazeta Tema publikoi një editorial ku hidhej teza se rekrutimet po bëheshin në Itali për shkak të një fryme anti-Rama në atë vend, si edhe për faktin se Partia Demokratike gjëja kishte mbështetjen e mediave italiane. Më datë 10 maj, për të mbështetur më tej këtë narrativ në televizionin e ABC News, u transmetua një intervistë ku personat paraqitur si analist apo ekspert të sigurisë pretendonin se tre shtetasit italian kishin hedhur Molotov dhe kishin dhënë deklarime të detajuara në polici. Në fund të kësaj fushate mediatike reagoi edhe kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taolant Balla, i cili deklaroi publikisht: "Mirë që dhunuan policinë, por kush i solli italianët me Molotov?" Kjo deklaratë u paraqit si fakt i kryer pavarësisht mungesës së provave dhe vendimeve gjyqësore. Më pas ky reagim u shpërnda dhe u amplifikua nga një pjesë e madhe e mediave kombëtare, duke forcuar më tej narrativën e ndërtuar kundër protestës së opozitës. Në këtë mënyrë u krijua një operacion i koordinuar mediatik dhe politik përmes të cilit u proceduan tre shtetas italian pa prova të qarta, u hodh balë mbi protestën e opozitës, u tentua kriminalizimi i opozitës dhe u ngrit një procedim penal ndaj meje, deputet i Partisë Demokratike. Ky mekanizëm gjan me praktikat e ish-sigurimit shtetit ku pushteti prodhonte dëshmi të fabrikuara dhe akuza të pabazuara për të goditur kundërshtarët politik dhe për të krijuar armiq të brendshëm apo armiq të jashtëm. Kjo skem e përpunuar anti-opozitare dëshmon kapjen e institucioneve shtetërore ku policia, media dhe segmentet të sistemit të drejtësisë përdoren në funksion të propagandës politike. Partia Demokratike hedh poshtë me neveri çdo insinuat për përdorimin e mercenarëve në protestat e saj dhe e dënon këtë operacion manipulimi ku janë përfshirë policia, media dhe qeveria. Kjo është një përpjekje në vazhdim të përpjekjeve të tjera për të mbytur zërin e opozitës dhe baltosur kryengritjen paqësore. Faleminderit.
5: Pas në gjithë kampionatit.
6: Po, pa diskutim, ishte një mbyllje e bukur e kampionatit. Do të shpreh një falënderim të madh për vajzat, një bravo të madhe. Kanë bërë një kampionat jashtëzakonisht i mirë me gjithë problematikat që mund të kenë si kampionat. Por kanë bënë një kampionat shëndimie dhe duhet t'i falenderoj shumë të vajzat. Ndeshja sot më ishin një ndeshje shumë e bukur, e dominuam në gjithë drejtimet nga ekipi jon. Bilet vjet duhet më bë pishmën se nuk u shënuan gola pak më tepër, por gjithsesi ishin një ndeshje shumë e bukur, vajzat realizuan gjitha detyrat dhe duhet t'i japi falenderim të madh.
7: Kolegu ju i Gavo i Gramsit tekstoj se në finale do të jetë kuadrati që jo pretendente.
6: Gjithë secili ka të drejtën e vet me pasat objektivat e veta, me pretendu, por vllaznia do të jenë aty ku i takon me kanë.

0: protestune me lëtë nësi protestune për gabimet e albitrave, por qatë të mund që e konë pomë të rësishma ata atje komisioni disiplinë që nuk nduket normale, ato allë denimesh, gjitha vajzë, 7 vajzë, ka denu vajzë 13 vjeqe që e ishte në bankin, që si ishe lidhe me atë punë, por gjithë si nuk kanë gjarje e bukur, nuk kanë gjarje e bukur sepse këshu i fërnën vajzat, këshu i fërnën futbolin, nuk i rrit, nuk i njënë këta vajzat që të marrën në futbol.
1: Dekat, javë në arshme hilët shorë të i gjysë finaleve, kjo preferon në Vllaznia?
0: Nuk kam preferenca, thëmë të dajtë në gjithë kusht në do të dalin për para, në do të lozim për përfitore që të realizojmë objektivin që kena arë titën kampion.
1: A është kjo kampionati me i fort dhe me rivalizuos në hilët fundit?
0: I fort. Shiko, në qo se po të marim si kampionat për dy fazë, në qo se na mëllim jena në vendin e parë, me te tikë, diferencë për vendin e dytë, nuk mund të thëmë se mund tjena të rivalitetin e malë. Por, ato nërën që si e konë formatu këto kampionatin, federata mund të quhet edhe rivalitet, më mena, sepse për desa të zerohen pikë dhe fillim nga fillim edhe një kampionat tjetër, nuk më duket normale. Por, thëmë të drejtë, Vllaznia është në vendin kujta konë Vllaznia. Kam bënë një kampionat me gjitha fitore, vetëm një barazim e thjerin që edhe aty nuk duhet rezultati, por jena në vendin e parë, edhe do të vazhdojmë me këtë, këtu ku kena lanë, me fitore.
2: Në këtë një ka rekordmet dhe fitimin e trofeve të kampion, por atë kupët e Shqipërisë, do të marrë dhe, do të marrë dhe trofeve në punit?
0: Shiko, ka është një shprehje e urtë popullore që Rex i vjen duke ngrënë, edhe na sa më tepër që të fitojmë, aq më tepër keno Rex që më bën fitore sa më tepër. Dhe normalisht tash objektivi jonë është titulli i kampion dhe do të vjen duke punuar fort dhe me vajzat, me safin, me presidencën që të arrijmë objektivin që kena.
2: Ju bëni një pyetje pak më herët, sa ndikojnë ato masat mungesa që do të keni vajzat? Një pjesë atyre vajzave janë edhe tek ndërvera juaj.
0: Ne nuk na pengojnë dhe nuk na bëjnë gjë mungesat e vajzave për te ekipi i parë, sepse na jemi ai vetëm ekip shqiptar që kena pas dy ekipe të ndara në kuptimin e fjalës, U17 dhe u ekipi i parë. Sikur zhvillon neshit një mas një. 17 një ora më poshtë dhe mallena ekipi i parë, ne nuk kena pas problem asnjë, nuk kena si ekipe tjera që i kanë lënë gjithmonë neshit i kanë koordinu neshin e njënës ekip me e ba ma për pare i ditë ose dy që më dhena me lutë nga po atë vazë me lutë me ekipin tjetë, ne kena posë ndara, por në nga vjen keqë, pëse të nëllin atë nëgjore, pëse të nëllin atë vendime drastike që janë luan, se ne nuk pengon, pasë nuk ose nuk e ullë moralin vazëve të ekipit, por për kunës i rritit morali, duke po pa dresit që bahen, i rritit morali ma tepër që të nëftojme dhe ma fort që të arrim titurin.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
4: Jehona 107.6 MHz.
3: Radio juaj.
5: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
6: Biznesit tuaj.
5: Kontakto në Radio Jehona.
6: Radio Jehona.
5: Numër telefoni 067-66-483-88.
7: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashi.

0: Marashi Construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim për kushtim. Nga ideja, në realitet.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit kuqezit e delit, me segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zhvulloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sabuletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Kjo mundësi e re që jepet gjitha bashkive për sa i përket menaxhimit të plazheve publike. Kjo situatë nuk do të cënojë absolutisht plazhet publike pa pagesë, pra sipërfaqja 30% plus edhe më tepër do të jetë sërish edhe gjithmonë në shërbim të publikut edhe pa pagesë. Nërkohë, tek pjesa e plazheve të menaxhueshme do të jetë këtë vit mundësia që përveç plazheve private dhe stacioneve siç i quajmë private, të kenë mundësi edhe bashkitë të menaxhojnë plazhe me pagesë. Për këtë sezon bashkia Shkodër do të ketë 4 plazhe të menaxhuara me pagesë, të cilat janë të shtrirë 3 në Velipoj dhe 1 në zonën e Rriollit. Ne jemi në proces për fillimin e mobilimit të këtyre plazheve me çadra, çezlonet për katse. Është pak a shumë menduar dhe përcaktuar një çmim që nuk do ta kaloj masën 500 lek për sa i përket plazheve publike me pagesë, edhe dua ta riceksoj sërish që kjo nuk cënon absolutisht plazhet e lira dhe plazhet pa pagesë. Bashkive përmes këshillave bashkiake jepet e drejta që të përcaktojnë një çmim tavan për plazhet private. Kjo është për një sër arsye, është për të bllokuar spekulimet, për të ndalur pak atë rritjen e çmimeve ndoshta shpeshherë të pa bazuar në kosto, edhe ne si bashkia Shkodrës kemi hapur dëgjesën publike e cila do të zhvillohet me datë 21 maj të këtij muaji për sa i përket përcaktimit të çmimit tavan. Çmimi tavan i propozuar në dëgjesë publike që do të integrohet pastaj edhe në kontratat e operatorëve privat është në vlerën 900 lekë të reja, pra ky është çmimi tavan i përcaktuar ku operatorët ekonomik sipas kërkesës, sipas asaj tregut që do të jetë për gjatë këtij sezoni do të vendosin çmimin e tyre në bazë të kërkesës ose në bazë të mundësisë, por gjithmonë pa kaluar vlerën 900 lekë të reja për çadër dhe 1500 lekë të reja për strukturat që janë në formë gazeboje.
4: Çfarë denoncime që keni fjalë? Dhe bëhet fjalë për denoncime dhe akuza ndaj këtij mjeku?
5: Bëhet fjalë për akuza dhe denoncime ndaj këtij mjeku.
4: Kanë ardhur në
5: studion tonë ligjore. Janë akuzat të cilat datojnë për ngjarje. E para fillon rreth 33 viteve më parë. Dhe më e fundit që ka ardhur është para një viti. Sigurisht që mua më duhet të ruaj anonimatin. Këto denoncime janë duke u trajtuar nga studion tonë ligjore para se të shkojnë në strukturat përkatëse të drejtësisë.
4: Çfarë kërkoni ju për rastin konkret?
5: Ne duam të faktojmë që ky rast është një rast i përsëritur dhe se ky problem nuk qëndron vetëm tek mjeku. Kemi të bëjmë me një strukturë spitalore e cila nuk ka ndërmarr asnjë hap për të bërë një hetim administrativ, edhe pse ka pasur çdo indicie të mjaftueshme për të mos e mbajtur më këtë mjek në atë vend pune ku ai ka pasur mundësinë të shfrytëzojë dhe të përdorë njerëz në kushte vulnerabël.
6: Edhe një pikë fakt, kemi indicie se nuk është i përfshirë këto raste të ngacmimi vetëm ky mjek, po dhe personel tjetër, çfarë do të mësojmë apo
5: për këto element nuk mund të përgjigjem. Jam pjesë e hetimit.
7: Rasti i fundit. Çfarë dini për
5: rastin? Rasti i fundit është një rast i një vajze të re. Është, me sa duket mjeku ka pothuajse të njëjtën praktik pune me të gjitha vajzat që i vinë. Jemi duke e trajtuar, duke mbledhur provat e nevojshme për ta depozituar në polici dhe në prokurori. Nuk kam mundur të njihem me dosjen, pasi ne sot jemi autorizuar me prokurën për të qenë avokatët mbrojtës të vajzës. Dhe pas kërkesës që kam bërë në prokurori, ende nuk e kam marrë informacionin, edhe pse është një situatë pa precedent që të mos jepet informacioni. Megjithatë, jemi duke drejtuar të gjitha kërkesat zyrtare me shkrim, email, për t'ia dërguar prokurorisë në pritje për të marrë informacionin e nevojshëm para dhënies së masës së sigurimit të mjekut.
4: Këto raste të tjera në seancën për caktimin e masës së sigurisë do të bëni prezente para gjykatës, e cila do të vendosë edhe për caktimin e masës.
5: Ne po punojmë për t'i bërë prezente, sepse ajo që ne duam të ndërtojmë në mbrojtjen tonë efektive është të japim të kuptojmë që ky është një rast i përsëritur, pra nuk është një rast që ka ndodhur një herë dhe kaq. Pra është një rast i përsëritur dhe kjo është ajo që ne po punojmë për të bërë. Dhe prandaj un jam këtu për t'i bërë thirrje edhe një herë të gjitha grave dhe vajzave që janë ndier të abuzuara, është koha për të folur, sepse me sa duket tashmë pas ka ardhur radha e fëmijëve tan, pra nuk është më radha jon për t'u abuzuar dhe kjo është e patolerueshme në themel.
8: Përshëndetje. Në mbledhjen e sotme të qeverisë, miratuam disa mendime në lidhje me VKM-n 182 që lidhet me elementet e sigurisë të pullave fiskale. Propozimet që ne sjellim janë disa risi në fakt, sepse pullat e reja që do të hidhen në qarkullim kanë dy elemente. Së pari rriten elementet e sigurisë që bëjnë të pamundur ose ulin mundësinë e falsifikimit të tyre. Nga ana tjetër do të vendosim edhe teknologjinë track and trace në pullat fiskale, duke i dhënë mundësinë autoriteteve si tatimore dhe doganore që të ndjekin produktet që nga prodhuesi ose importuesi deri tek konsumatori i fundit. Nga ana tjetër, një risi tjetër e pullave të reja fiskale do të jetë debarkodi që do të vendosim në këto pulla fiskale, ku konsumatorët do të kenë mundësinë që të ndërveprojnë me produktin e aksizës. Nëpërmjet barkodit, nëpërmjet një telefoni do të mund që të skanojnë produktin dhe të marrin informacion se kush është prodhuesi, kush është importuesi, kush është data në cilën ka hyrë produkti në Shqipëri dhe informacione tjera që mund të jenë në dobi dhe vinë dhe natyrisht në dobi të sigurimit të sigurisë ushqimore. Siç e dini, këto pulla fiskale tashmë prej më shumë se sa një viti prodhohen nga kompania shtetërore Alptrace SHA, prodhohen me një kosto që është 20% më lirë se sa prodhoheshin nga koncesionari më parshëm. Pra, ndryshimet që ne po propozojmë janë propozime të cilat janë në linjë me parafrimin e standardeve të Bashkimit Evropian dhe nga ana tjetër pa diskutim na përmirësojnë cilësinë e administrimit fiskal, por edhe rrisin standardet e sigurisë ushqimore në vend. Ju faleminderit.
9: Përshëndetje zotë ministër, Sabina Nika nga MCN Televizion. Në fakt doa t'ju pyes pak për sa i përket edhe kolapsit të IL Benja dhe njoftimi që është bërë nga vet portali që nga data 15 deri në datën 18 do ketë një bllokim të shërbimeve si pasojë edhe infrastrukturës së re që po i bëhet. Nuk e di nëse janë marrë masa edhe për bizneset, pasi dim që nga mungesa e sportelit fizik dhe çdo shërbim është kryer online dhe për të mos krijuar ato situatat e pakëndshme për bllokimin edhe të shumë dokumentave që mund t'i marrin nga shërbimet online.
8: Unë besoj që kjo është një pyetje që do duhet t'i adresohet institucionit përgjegjës. Unë mund t'ju them që në rast se problematika të cilat vijnë nga sistemi online janë problematika që afektojnë në rastin konkret tatim paguesit apo individët për marrjen e shërbimeve, patjetër që nëse këto vonesa do të cilin penalitet për qytetarët, unë besoj që qeveria do të marrë gjitha masat e nevojshme që të tejkalojmë këto lloj penaliteti, që mund të lini si rezultat i mos funksionimit të sistemit i Albania. Faleminderit.
10: Përshëndetje gjithëve. Në bledhen e qeverisë në fakt kaluam disa akte të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, po atë që do ndalem sot është një akt i rëndësishëm i marrë në kuadër të masave subvencionuese që qeveria shqiptare ka marrë në kohën e krizës e hidrokarbure dhe bëhet fjalë për masën e subvencionimit për transportin qytetës, ndër qytetës dhe rreth qytetës. Kujtoj që para rreth një muaj ne jemi ulur me shoqatat e transportit, si dhe me përfaqësues të bashkive, bashkë me Ministrinë e Ekonomisë, dhe jemi ulur në tryezë dhe kemi dëgjuar gjitha shqetësimet dhe problematikat e tyre. Në atë kohë ne dhamë fjalën që do kishim një masë subvencionuese, siç kishim edhe në kohën e vitit 2022, dhe konkretisht sot e kemi miratuar që bëhet fjalë për një kompensim në masën 50 lekë për litër për gjitha shoqëritë e transportit publik, të transportit qytetës, ndër qytetës dhe rreth qytetës. Dhe po ashtu një lajm i mirë tjetër që përsëri ne u angazhuam në ato takime që kemi bërë me gjitha grupet e interesit të transportit, është këtë masë subvencionuese do e fillojmë që në muajin mars, kur kishim dhe fillimin e efekteve të krizës. Dhe në këtë kuptim kemi përmbushur një angazhim të marrë me grupet e interesit dhe sipas dakordësisë përkatëse. Faleminderit.
11: Përshëndetje zoti ministër, Klajdi Bodri nga Syri Televizion. Para disa ditësh keni deklaruar se shumë shpejt pritet shpallet fituesi për Milot Balldren, ndërkohë është e njëjta gjë edhe për Kashar Lekaj. Teksa qeveria vit pas viti le të themi trumbeton një buxhet më të madh. Përse qytetarët shqiptar duhet paguajnë për rrugë me para kur buxheti i qeverisë e mundson që këto rrugë apo nuk e mundson që të ndërtohen dhe duke qenë se thuaj se veriu i Shqipërisë është bërë i aksesueshëm vetëm me pagesë, duke nisur nga Thuman Kasharit e Milot Balldren dhe tek rruga e Kombit. Duke qenë se tashmë kemi edhe këtë bordin e transparencës, ku një pjesë e madhe e rrugëve po bën me pagesë, a mos do të propozoni dhe heqjen e taksës qarkullimi, duke qenë se do t'i paguajmë rrugët kur të kalojmë dhe nuk kemi pse të paguajmë te karburanti?
10: Milot Balldren është një rrugë shumë e rëndësishme për gjithë korridorin Adriatiko-Jonian, por kryesisht për veriun e Shqipërisë dhe kryesisht edhe për qarkun Shkodër, në të cilën unë kam vëmendje maksimale për atë rrugë dhe që presim që patjetër është në procedurë konkurruese, ka rrugën e vet ligjore dhe komisioni i dhënies me koncesion po e verifikon me rregullshmërinë e duhur dhe unë pres që siç e kemi informuar edhe që ju e saktësuat para disa javësh, si që unë e kam informuar, do kemi mundësin që të shpallin fituesin dhe nisjen e kësaj rrugë ka shumë të rëndësishme për gjithë veriun dhe sidomos edhe për qarkun e Shkodrës, sepse lidh pjesën e korridorit Adriatik me pjesën tjetër të Shqipërisë. Përsa i përket le themi shqetësimi që ju ngrini, unë mendoj që është një shqetësim që nuk është shumë i bazuar për shkak se të gjitha këto rrugë që ju referoni, pa tjetër janë me tollë me pagesë, si që janë në gjithë Europën, për ato që duan të ecin me një kategori A autostradë, por kanë dhe rrugët alternative të cilat përsëri mund të jenë të aksesueshme. Dhe në këtë kuptim, pa tjetër realizohet funksioni publik i bërjes e një rrugë të një kategorie të caktuar të nivelit A, por po ashtu duke krijuar dhe mundësi të rrugës alternative pa pagesë. Në këtë kuptim qytetari nuk humbet asgjë përveç se përfiton një rrugë me standard të lartë dhe për të ardhur dhe për të ndërlidhur me qytetet e tjera në një kohë sa më të shkurtër.
11: Rruga Kombit që është ndërtuar me para publike dhe nuk ka një rrugë alternative. Gjithashtu këtë premtime kemi dëgjuar dhe për Thuman Kasharin që do të kemi rrugë alternative, ndërkohë rruga vjetër nga Fushkuja as nuk është rehabilituar as po ashtu dhe Ndroqi, duke qenë se po flasim dhe për Kashar Lekaj. Pyetja ime ishte shumë e qartë. Qeveria me rritjet vazhdueshme të buxhetit çdo vit e ka të pamundur të ndërtoj vetë rrugët dhe qytetarët të kalojnë këto rrugë pa paguar kur paguajnë dhe taksën e qarkullimit? Dhe a ka, duke qenë se jeni edhe antar i bordit transparencës, a ka plan qeveria kur thuaj se 50% të Shqipërisë po bën me pagesë që të propozoj heqjen e taksës qarkullimit, sepse siç e thash, thuaj se gjithë veriu me Milot Balldren dhe Thuman Kasharin dhe rrugën e Kombit është i aksesueshëm me pagesë. Pastaj të flasim për pjesën tjetër.
10: E para, unë do kisha sugjeruar që kur bëjmë bashkëbisedimin këtu dhe shifrave të i referohemi në mënyrën e duhur, të thoni që 50% e rrugëve janë me pagesë, është absurde dhe besoj që nuk është as për të diskutuar. Ne ishim duke diskutuar bashkë për sa i përket elementit të rrugëve alternative dhe ajo çfarë po ju them është që gjitha këto rrugë që ju referoni kanë rrugë alternative dhe një pjesë e mirë e tyre, në rastin konkret të atyre rrugëve të reja që ju referoni, kanë rrugë të reja alternative që është sipas standardeve përkatëse. Për sa i përket funksionit të bordit transparencës, bordi i transparencës ka një funksion shumë të qartë të përcaktuar me ligj, që është dhënia e transparencës dhe vendosja e kushteve maksimale për sa i përket shitjes së hidrokarbureve në treg. Ndërkohë po ashtu roli i rëndësishëm i bordit transparencës dhe është ulja me qytetarët dhe ulja me grupet e interesit për t'i dëgjuar me masa mbështetëse dhe subvencionuese. Masa që unë propozova sot dhe miratuam në qeveri vjen pikërisht për këtë që është subvencionimi me 50 lekë i gjitha shoqërive të transportit publik, transportit ndër qytetas, qytetas dhe rreth qytetas për 50 lekë për ditë.
2: Ngjarja e ditës.
12: Yxha Cafe që vjen nga Vead Group. Yxha Cafe, Vead Group ka sjell Yxha Cafe Turke dhe Yxha Cafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioche të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshet përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke, për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Cafe, përveç ëmbëlsirave kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
1: Radio Jehona ju paraqet.

0: Mirëditët e dashur dëgjues, jemi sërish së bashku me pjesën e re të programit Mësojmë Turqisht. Në mësimin e javës së shkuar, u munduam të mësonim disa fjalë dhe shprehje në lidhje me motin, kurse mësimi i sotëm do të përmbajë një dialog në lidhje me përdorimin e televizorit. Televizori që një herë një kohë cilësohej si kutia magjike, në ditët e sotme është shndruar në një send të zakonshëm, por edhe shumë të domosdoshëm të shtëpive të njerëzve. Televizori gjendet në shtëpitë të gjithëve pa bërë dallimin i pasur apo i varfër, si dhe në të njëjtën kohë ndiqet nga miliona njerëz. Pa dyshim që televizioni si çka në të ti pozitive, ka edhe ato negative, sepse ai së bashku me informacionin dhe argëtimin që jep, çdo ditë na merr nga dita jon me qindra minuta dhe ne si shikues të ti, qoftë edhe pjesërisht, jemi të varur nga televizioni. Por e rëndësishme këtu është se cilin kanal dhe për çfarë qëllimi ndjekim. Në ditët e sotme, TRT-ja me programet e saj të lajmeve, argëtimit, sportit, edukimit dhe me programet e fëmijëve, të cilat në asnjë mënyrë nuk përmbajnë dhun, u shërben shikuesve dhe dëgjuesve të saj si një nga institucionet mediatike më prestigjioze në botë. Urojmë që së bashku me Radion Zëri Turqisë të ndiqni edhe emisionet e TRT-s dhe në këtë mënyrë të përmirësoni turqishtën tuaj. Të dashur dëgjues, tani dëgjoni me vëmendje dialogun për të mësuar shprehjet dhe fjalitë që janë në të, si dhe mundohuni të përsërisni ato.
1: Lütfen televizyonu açar mısın?
0: Të lutem, a mund ta hapësh televizorin?
2: Nasıl açacağım?
0: Si ta hap?
1: Uzaktan kumandayı kullanabilirsin.
0: Mund të përdorësh telekomandën.
2: Hangi düğmeye basacağım?
0: Cilin buton do të shtyp?
1: Üstteki yeşil düğmeye basabilirsin.
0: Mund të shtypësh butonin e gjelbër sipër fare.
2: Sesini açabilir miyim?
0: A mund ta ngre zërin?
1: Evet, açabilirsin.
0: Po, mund ta ngresh.
2: İngilizce yayın yapan kanal var mı?
0: A ka ndonjë kanal në gjuhën angleze?
1: 25. kanalda olabilir.
0: Mund të jetë kanali numër 25.
2: Haberler nasıl?
0: Si janë lajmet?
1: Saat başı kısa haberler var.
0: Çdo orë ka lajme të shkurtra.
2: Sende Türk filmi var mı?
0: Po ti, a ke ndonjë film turk?
1: Bende sadece çocuklar için film var.
0: Un kam vetëm filma për fëmi.
2: Türkçemi geliştirmeme yardımcı olabilirler.
0: Mund të më shërbejnë për të përmirësuar turqishtën time. Të dashur dëgjues, dëgjua disa fjalë dhe fjali së bashku me përkthimet e tyre në lidhje me televizionin. Tani përpara se të ridëgjojmë fjalit, le të mundohemi të mësojmë disa fjalë të reja. Açmak, hap, uzaktan kumanda, telekomand, dyme, buton, yayın, transmetim. Haber, lajme, geliştirmek, përmirsoj, yardımcı, ndihmës, saat başı, çdo orë. Të dashur dëgjues, tani merrni lapsin dhe letrën dhe pasi të ridëgjoni fjalit, mundohuni të formoni fjalit të reja.
1: Lütfen televizyonu açar mısın?
0: Të lutem, a mund të hapësh televizorin?
2: Nasıl açacağım?
0: Si ta hap?
1: Uzaktan kumandayı kullanabilirsin.
0: Mund të përdorësh telekomandën.
2: Hangi düğmeye basacağım?
0: Cilin buton do të shtyp?
1: Üstteki yeşil düğmeye basabilirsin.
0: Mund të shtypësh butonin e gjelbër sipër fare.
2: Sesini açabilir miyim?
0: A mund ta ngre zërin?
1: Evet, açabilirsin.
0: Po, mund ta ngresh.
2: İngilizce yayın yapan kanal var mı?
0: A kanë ndonjë kanal në gjuhën angleze?
1: 25. kanalda olabilir.
0: Mund të jetë kanali numër 25.
2: Haberler nasıl?
0: Si janë lajmet?
1: Saat başı kısa haberler var.
0: Çdo orë ka lajme të shkurtra.
2: Sende Türk filmi var mı?
0: Po ti, a ke ndonjë film turk?
1: Bende sadece çocuklar için film var.
0: Un kam vetëm filma për fëmi.
2: Türkçemi geliştirmeme yardımcı olabilirler.
0: Mund të më shërbejnë për të përmirësuar turqishtën time. Të dashur dëgjues, këtu përfundon edhe mësimi i kësaj jave. Javën e ardhshme do të jemi sërish së bashku me një tjetër temë. Hoshçakallën.

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Your attention, please. This is the final call for passengers.
4: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acijevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acijevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
5: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtete të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje, zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Jeni në valë të Radio Jehona. Kamarier, një çaj të lutem.
1: Më falë, për këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
0: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
3: Kur puna kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
0: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme.

0: Mobileri i trend, shtëpia e ofertave, shtëpia e rehatis.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Erona.
2: Radio Erona.
1: Numër telefoni 06 66 48.

0: Kjo është Radio Jehon, Radio Jehon. 107.6 MHz.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me

Shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me

të avioni, tragjeti dhe autobusi. Ultime individuale dhe në grup. Anatours kompani ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me Mendo. Anatours kompani.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acievna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vakt të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acievna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturim i sigurt.

0: Hona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Le ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
3: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parulci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Këtu Radio Jehona.
1: Këtu Radio Jehona.
0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë?
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste e Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste e Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste e Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste e Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067

0: Your attention, please. This is the final call for passengers.
1: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

0: tam që gëmë punë sëmëjve të një peta ku doktorin.
1: Ok, Fatmira Beçani!
2: Get ready!
3: Radio Jehona.
4: Radio Jehona.
3: Tu, Radio Jehona. Radio Jehona.
2: 107.6 MHz.
0: Varza e gjemur, asim kini një sët, am kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

Audiolibri, audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13:00. Të njëjtën në orën 17:00 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Pas firmosjes së Sajmarveshit do të futet në zbatim një program i cili ju hap të gjithëve një derë për të dyfishuar supermarketin e tyre, natyrisht bazuar në planin e biznesit dhe në gjithë komponentët e tjerë që janë të pa tjetërsueshëm dhe të pazëvendësueshëm për bankat e nivelit dytë. 5 vjet më parë kredia në Shqipëri ka qenë rreth 5 miliard euro. Sot, mas 5 vjetësh, kredia në Shqipëri është 10 miliard euro. Jemi në një dyfishim të kapacitetit financus të ekonomisë nga bankat e nivelit dytë që tregon qartësisht me fakte se ekonomia është në një gjendje të shëndetshme dhe me potencial të madh rritje të mëtejshme, në ndërkohë që siç e dini ju të parët, kredit e këqia kanë rënë në nivele të papërfillshme si kërcënim potencial për ekonominë, kur një dekadë më parë ishin thuajse 25%.

0: kërkojmë bashkëpunim dhe solidaritet të plot nga ana juaj, por natyrisht e shoqëruar me një garanci sovrane të qeverisë shqiptare për të ulur në mënyrë kuptim plot riskun e kredisë për bankat. Një garanci sovrane që varion nga 30 në 70% si pas nivelit të vlerësuar të riskut. Dhe natyrisht që nuk do harroj të them se bankat duhet jenë pak më kurajoze edhe në raport me sektorin e bujqësisë, ku pa tjetër nivelli riskut është i lartë, ku kemi mësuar tani më se projektet nga ky sektor të financushme duhet jenë projekte që kanë natyrshëm një risk më të ulët dhe që lidhen me agrobiznesin, që lidhen me inovacionin, që lidhen me teknologjitë e reja dhe me patjetër agroturizmin, gjë në fakt, komponent në fakt që juve e keni mbështetur pa probleme.
1: Përshëndetje. Lajmi mbi procedimin e tre shtetasve italian gjatë protestës së opozitës përbën një operacion të mirëfillt politik dhe propagandistik përmes të cilit dëshmohet kapja e shtetit dhe konsolidimi i një modeli të shtetit policor. Me datën 8 maj u publikua lajmi se tre shtetas italian ishin shoqëruar në polici gjatë protestës së opozitës. Pak më vonë këta shtetas u lan të lirë pasi rezultoi se ndaj tyre nuk ishte prova apo fakte që të justifikonin ndalimin. Ky fakt dëshmoj se policia kryen arrestime dhe shoqërime pa bazë ligjore, vetëm për të krijuar klim frike dhe terrori ndaj qytetarëve dhe protestuesve opozitar. Një ditë më pas, më 9 maj, portali pranë familjes Rama, prapa skena, publikoi një artikull ku pretendoi se tre italianët kishin hedhur koktejl Molotov gjatë protestës dhe se sipas portalit ata kishin deklaruar në polici se ishin sjellë në Shqipëri nga Shkëlzen Berisha dhe ishin paguar nga Flamur Noka, Klevis Balliu dhe Belind Këlliçi. Ky lajm i pavërtet u shpërnda më pas nga media të tjera pranë qeverisë si Report TV dhe Shqiptarja.com, duke tentuar të krijojë perceptimi i një organizimi kriminal të protestës së opozitës. Pas publikimit të këtyre lajmeve, gazeta Tema publikoi një editorial ku hidhej teza se rekrutimet po bëheshin në Itali për shkak të një fryme anti-Rama në atë vend, si edhe për faktin se Partia Demokratike gjëja kishte mbështetjen e mediave italiane. Më datë 10 maj, për të mbështetur më tej këtë narrativ në televizionin e ABC News, u transmetua një intervistë ku personat paraqitur si analist apo ekspert të sigurisë pretendonin se tre shtetasit italian kishin hedhur Molotov dhe kishin dhënë deklarime të detajuara në polici. Në fund të kësaj fushate mediatike reagoi edhe kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taolant Balla, i cili deklaroi publikisht: "Mirë që dhunuan policin, por kush i solli italianët me Molotov?" Kjo deklaratë u paraqit si fakt i kryer pavarësisht mungesës së provave dhe vendimeve gjyqësore. Më pas ky reagim u shpërnda dhe u amplifikua nga një pjesë e madhe e mediave kombëtare, duke forcuar më tej narrativën e ndërtuar kundër protestës së opozitës. Në këtë mënyrë u krijua një operacion i koordinuar mediatik dhe politik përmes të cilit u proceduan tre shtetas italian pa prova të qarta, u hodh balë mbi protestën e opozitës, u tentua kriminalizimi i opozitës dhe u ngrit një procedim penal ndaj meje, deputet i Partisë Demokratike. Ky mekanizëm gjan me praktikat e ish-sigurimit shtetit ku pushteti prodhonte dëshmi të fabrikuara dhe akuzat të pabazuara për të goditur kundërshtarët politik dhe për të krijuar armiq të brendshëm apo armiq të jashtëm. Kjo skem e përpunuar anti-opozitare dëshmon kapjen e institucioneve shtetërore ku policia, media dhe segmentet të sistemit të drejtësisë përdoren në funksion të propagandës politike. Partia Demokratike hedh poshtë me neveri çdo insinuat për përdorimin e mercenarëve në protestat e saj dhe e dënon këtë operacion manipulimi ku janë përfshirë policia, media dhe qeveria. Kjo është një përpjekje në vazhdim të përpjekjeve të tjera për të mbytur zërin e opozitës dhe baltosur kryengritjen paqësore. Faleminderit.
2: Pas në gjithë kampionatit.
3: Po, pa diskutim, ishte një mbyllje e bukur e kampionatit. Do të shpreh një falënderim të madh për vajzat, një bravo të madhe. Kanë bërë një kampionat jashtëzakonisht i mirë, me gjithë problematikat që mund të kenë si kampionat, por kanë bërë një kampionat shumë të mirë dhe do t'i falenderoj shumë të vajzat. Ndeshja sot më ishte një ndeshje shumë

0: bukur e dominu me në gjitha detimit nga ekipi jonë. Bilet shvjet duhet më bën pishman se nuk u shinuan gola pak më tepër, por gjithsesi ishin një ndeshje shumë e bukur, bazi të realizuan gjitha detyrat dhe do t'i japi falënderim të madh.
1: Kolegu ju i Gramsit teksoj se në finale do të jetë skuadra e tij që jo pretendentët.
0: Gjithë si cili ka të drejtën e vetë me ato me pasat objektivet e veta, me pretendu, por vaznia do t'je në ty ku i takon me kanë vaznis, do t'a vazhdojmë në neshit fil, në neshit final, por aty ku a kene lanë me fitore.
1: Përson gjarit me skuadrën u 70-të, përnimit drastike, sa ka ndikuar të skuadra parë, se për një pjesë e vajzëve janë dhe kondigjendu ju e i?
0: Të thënë të drejtën ishte një ngjarje jashtëzakonisht keqe, një ndërvendim drastik që nuk duhet të jenë në futbollin e femrave, sepse vajzat nuk ka si bënë gjë, thjesht protestuane me lot në sy protestuane për gabimet e arbitrave, por çfarë thonë kjo e kanë pa më të arsyeshme ata atje komisioni disiplinë që mund nuk duket normale, ato lloj dënimesh, gjitha vajzat, shtat vajza ka dënuar vajzë 13 vjeç që ajo ishte në bankin, që s'ishte lidhje me atë punë, por gjithsesi Nuk kanë ngjarje bukur, nuk kanë ngjarje bukur sepse kjo i frenon vajzat, kjo i frenon futbollin. Nuk i rrit, nuk i njeh këta vajza që të marrin në futboll.
2: Lekat, javën e ardhshme hidhet shorti i gjysmëfinaleve. Kjo preferon vllaznia.
0: Nuk kam preferenca, thënë të drejtën, gjithë kush në do të dalin përpara, në do të lozim për përfitore që ta realizojmë objektivin që kena titullin kampion.
2: A është ky kampionati më i fortë dhe më rivalizues në hidhet fundit?
0: I fortë. Shiko, në çështje po ta marrim si kampionat për dy fazë. Në çështje na mbyllim vendin e parë me 8 pikë diferencë me vendin e dytë, nuk mund të them se mund të kenë atë rivalitetin e madh. Por ato mënyrën se si e kanë formatuar këtë kampionatin, federata mund të quhet edhe rivalitet momentin, sepse përderisa zerohen pikë dhe fillojmë nga fillimi edhe një kampionat tjetër, nuk më duket normale. Por e them të drejtë, vllaznia është në vendin ku i takon vllaznisë. Vllaznia bani një kampionat me gjitha fitore, vetëm një barazim me Fierin, që edhe aty nuk duhet të rezultati, por jena në vendin e parë, edhe do të vazhdojmë me këtu ku kena lanë, me fitore.
1: Një këtë një ka rekordmer dhe fitimin e trofeve të kampion, po e kupët e Shqipërisë. Do të marrë dhe, do të marrë dhe trofeve në fundit?
0: Shiko, ka është një shprehje e urtë popullore që Rex i vjen duke ngrënë, dhe na sa më tepër që të fitojmë, aq më tepër ke në Rex që më bën fitore sa më tepër. Dhe normalisht tash objektivi jonë është titulli i kampion dhe do të jemi duke punuar fort dhe me vajzat, me safin, me presidencën që të arrim objektivin që kena.
1: Ju bëni një pyetje pak më herët, sa ndikojnë ato masat, mungesa që do të keni vajzat? Një pjesë atyre vajzave janë edhe tek e përbërë e juaj.
0: Ne nuk na pengojnë dhe nuk na bëjnë gjë mungesat e vajzave për te ekipi parë, sepse na jena i vetë një ekip shqipni që kena pas dy ekipe të ndarë në kuptimin e fjallës, u 7 majta dhe u ekipi parë. Si kur zhvillon në eshit një mas një, 7 majta një ora ma poshtë, dhe ma dhe në ekipi parë, ne nuk kena pas problema si e, nuk kena si ekipe tjera që i kanë lënë gjithmonë në eshit, i kanë koordinu, neshin e njën e si ekip me e ban ma për pare, ditë ose dy, që ma nëna me lutë me po ato vajzë me lutë me ekipin tjetër, ne kena pasë ndara. Por, nëna vjen keq, pëse nëllin atë nxarë, pëse nëllin atë vendime drastike që janë lanë, se ne nuk nëse nuk në pengon, pasë nuk ose nuk e ullë moralin vajzëve të ekipit, por për kunës i rritit morali, duke po pa dresit që bahen, i rritit morali ma tepër, që të nëftojmë dhe ma fort që të arrim titullin.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
4: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
4: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
5: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apo Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Cirna Podgoric, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe wifi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo ultime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Cirna Podgoric. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
6: Qezi te Deni, dyqani muaj pa par, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Voni banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Emisionin Ora e Gjumas.
2: Të nderuar dëgjues të Radio Jehonës, mirë se vini të emisionit Ora e Gjumas, organizim ky i mëftinis Shkodër. Gjatë këti emisioni, do të ndjekim një larmi tematikash, ku në qëndër janë hytbja Gjumas, lajme dhe kuriozitet nga bota islame, thënje e urtësi të të parve që përqojnë vlerat më të larta të moralit njerëzorë.

0: Me emrin e Allahut, më shiruesit, më shirëbërësit. Ha Mim. Ky libër është shpallur prej Allahut të plot fuqishmit dhe të urdit. Ne i kemi krijuar qiejt dhe tokën dhe çfarë gjendet midis tyre me qëllim të plot dhe me afat të caktuar. E me gjithatë, mohuesit shmangen nga ajo që u është paralajmëruar. Thuaju, a i shihni ata që i adhuroni në vend të Allahut, më tregoni, çfarë pjesë të tokës kanë krijuar ata? Mos vall kanë ndonjë pjesë në krijimin e qiejve. Më sillni një libër të shpallur para këtij Kur'ani ose ndonjë gjurmë tjetër të dijes hyjnore, nëse flisni të vërtetën. Kush është më i humbur se ai i cili në vend të Allahut u lutet atyre që nuk mund të përgjigjen deri në ditën e kiametit, e që janë krejt të pavetdijshëm ndaj lutjes së tyre. Kur të tubohen njerëzit në ditën e gjykimit, idhujt do të jenë armiq të tyre dhe do ta mohojnë adhurimin e tyre. Kur mohuesve u lexohen shpalljet tona të qarta, ata thonë për të vërtetën që u vjen, kjo është magji e qartë. Ose ata thonë, ai e ka trilluar vetë atë, thuaju, por nëse unë e trilloj atë, nuk do të mund të më mbroni nga dënimi Allahut. Ai i di më së miri të gjitha shpifjet tuaja për të. Mjafton ai dëshmitar ndërmjet meje dhe jush. Ai është falës dhe më shirëplot. Thuaju, unë nuk jam i pari i dërguar dhe nuk e di çfarë do të ndodhë me mua ose me ju. Unë ndjek vetëm atë që më është shpallur dhe kam për detyrë vetëm të jap paralajmërime të qarta. Thuaju, më tregoni se çdo të bëhet me ju, nëse Kurani është vërtet prej Allahut e ju e mohoni, ndërkohë që një dëshmitar nga bijtë e Izraelit dëshmon për vërtetësinë e tij dhe e beson atë, kurse ju tregoheni kryelart. Me të vërtet, Allahu nuk i udhëzon njerëzit e padrejtë. Mohuesit thonë për besimtarët, nëse Kurani do të ishte ndonjë gjë e mirë, ata nuk do ta kishin besuar atë para nesh. E për derisa ata nuk e pranojnë udhëzimin e tij, ata thonë, ky është një trillim i lashtë. Para Kuranit është shpallur libri i Musait, një udhërrëfyes dhe mëshirë për gjithë njerëzimin. Ky libër e vërteton atë. Ai është shpallur në gjuhën arabe për t'i paralajmëruar ata që bëjnë të këqija dhe për t'u sjellë lajme të mira pundrejtëve. Pa dyshim, ata që thonë Zoti ynë është Allahu dhe pastaj që ndrojnë në rrugën e drejtë, nuk do të kenë arsye për t'u friksuar e as për t'u dëshpruar. Ata do t'jenë banor të gjennetit, ku do të qëndrojnë për gjithmonë si shpërblim për atë që kanë punuar.
1: Urtësi nga të parët.
2: Urtësi nga të parët.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa habibina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Ne vazhdojmë të flasim rreth vlerave dhe dobive të panumërta të dhikrit përmendjes së Allahut Azza wa Jall në jetën tonë të përditshme. Është befasuese sasia e madhe e argumenteve që gjejmë në Kur'anin familart edhe në hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam, e pastaj thuaj edhe në interpretimet e dietarëve tan përgjatë shekujve në raport me temën e dhikrit. Edhe subhanallahu, sa merr një argument këtu edhe e krahason me një tjetër atje, edhe e sheh tek një prej mufesirëve, tek një prej shpjeguesve, edhe ti vetë se thellohesh e thellohesh edhe e kupton madhështinë edhe mirësinë e madhe e cilën Allahu subhanahu wa taala e ka begatuar besimtarin muslimanin, teksa e nxit në Kur'anin familiar për ta shtuar sa më shumë dhikrin e tij, përmendjen e tij. Tebaraka wa taala. Deri në atë pikë saqë dietari i madh edhe Sheikhul Islam Imam Ibn al-Qayyim e konsideron angazhimin e njerëzit me dhikrin e Allahut azza wa jall si shenjë e pëlqimit të Allahut ndaj robit dhe e konsideron dhikrin si qelës të çdo të mirë në jetë. Madje ai thotë se dhikri i Allahut të madhruar është qelës i çdo të mirë në jetë që njeriu mund ta mbërrijë në këtë botë edhe në jetën e përtejme dhe kurdo që Zoti i Gjithësisë ja jep njeriu këtë qelës do të thotë se ai don për me hap dyert e mylluna në jetë edhe e kundërta me të kundërtën. Prandaj është një fjalë urtë që e përdorin në shumë prej vendeve arabe për një njerëz i cili nuk e ka nis ditën marr. Edhe në komunikim me të për shembull, ose se është ku diun nervoz ose nuk din me komunikuar si duhet. I thon fshije fytyrën tënde me emrin e Rahmanit, me emrin e Mëshiruesit. Domethënë bën dhikr Allahut. Fshije fytyrën me emrin e Mëshiruesit. Tamam. Që thot se besimtari të dashurit e mi, muslimani, e ka këtë mundësi nga Zoti i Gjithësisë për ta ruajtur veten e tij nga çdo ligësi dhe nga çdo e keqe. Dhe njëkohësisht e ka mundësinë që nëpërmjet rrugëve të dhikrit edhe shtimit të dhikrit të Allahut Azza wa Jall me mbrit çdo të mirë në jetë. Edhe me ju hap kret dyert e mbarësisë. Ka disa argumente shumë interesante në këtë kontekst. Fillimisht pejgamberi alayhi salatu wasalam sikur se transmeton Imam Tirmidhiu i tha sahabiut Abdullah ibn Qais Allahu qoftë i kënaqur me të. Ela uallimuka kanzan min kunuzil janna. A ke dëshirë të të mësoj një thesar prej thesareve të xhennetit? Por shikoj çfarë përshkrimi ka shkruar. A don me të mësuo edhe me të tregu për një thesar prej thesareve të xhennetit? Subhanallah. Ka sot emisione që flasin për tentativat e njerëzve të ndryshëm që kërkojnë thesare. Andaj kënej. Njohun njerëz edhe këtu në vendin tonë që tregojnë edhe thonë se në këto zona, në ato zona, thonë se ka thesare. Edhe ka njerëz që shkojnë edhe gërmojnë. E kanë gërmuë, e ka shpella, e ka të fillu prej kënej andaj. Tamam. Edhe njerëz që shkojnë. Një herë më tregonte njëri për një monedhë. Ajo ishte një monedhë gati sermit e argjent. Thot e kemi gjetë duke kërku. Po sa keni gjetë vetëm një? Kërkoni. Kërkoni. Po sa rropatet njeriu i shkret, blen edhe pajisje për me kërku dhe me gjetë diçka që në finale nuk është e tija. E nuk është e tija, nuk është të kërku në bashën e gjyshit. A kështu apo jo? Është të kërku në një vend që në finale nuk është i ti. Edhe që ka rregulla, ka edhe sanksione etj. Megjithatë kërkon. Pse? Don më kërkoj një thesar. Ka gjet një thesar. Etj. Dhe pejgamberi i thot, a don më tregu, do të mësoj një thesar për thesareve të xhennetit. Është e madhe për subhanallahu. Çfarë është ky thesar i xhennetit? Ose një prej thesareve të xhennetit. I tha, la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Jo, la haula wala quwata illa billah është esenca e jetës. La haula wala quwata illa billah është mësimi i madh. Është për më thënë mua dhe ty dhe të gjithëve që njeriu nuk ka as forcë, as mundësi, as aftësi dhe as gjë përveç se me Allahun. E mos me ken marrësia Allahut dhe bekimet e tij, as frymë s'mundesh me marr. I tesh më shumë për vendet nuk mundesh. A nuk ju ka ndodhur në njënit? Dhe thënë, po më njëtë është paqunë, o, u piskua, prej se s'mundem me lëbis, o, prej se s'mundem me marrë frymë, hajrë mërë inshallah. La haula wala quwata illa billah. Dhe më thënë, ti mund t'jesh ma i fort i botës, në pamjet parë, me një lëbis e kretë vogël, ti s'mundesh asë me marrë frymë. Allahu Ekber, la haula wala quwata illa billah. Mirë, po pejgamberi thotë që kjo është thesar prej thesareve të xhennetit. Dhe nëse është thesar prej thesareve të xhenetit, me elan apo me e marr. Ktu s'ka sanksione. Edhe merr sa ti dush. E 100 herë në ditë më e pakta për. 100 herë për ditë më e pakta. Me shtu i lumit ti. E ne po them, po themi më e pakta, e kështu i herë, dikush të pres edhe nuk e di. Për shembull, në hadithin e sahabiut Abdullah ibn Busr, Abdullah ibn Busr radiallahu anhu, konsiderohet në sahabet e vegjel. Edhe këtu në shënimet e imam Tirmidhiut, gjejmë që ky zotni është sahabiu i fundit që ka ndruar jetë në Sham i Sherif, në zonën e Shamit, në Damask, dhe më thanë. Në Damask ka sot me qindra sahabet pejgamberit alayhi salatu wasalam që janë të varrosur atje. Kur kemi kënë studenti, kemi vizitu disa për tyre, Hazreti Ebu Derdaja, Hazreti Bilali, e tjerë, tjerë. Hazreti Dihje el-Kelbi, radiallahu anhu. Fë Hazreti Abdullah ibn Busur, sahabiu i fundit që kanë rrujet në Shami Sharif, ka kemë rrëth 100 vjeç kur kanë rrujet, dikun në vitin 90 të hijretit. Thot, një person erdi të pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe i tha, shikoni si kjo është për ne, adapt për ne. I tha, ja Rasulullah, inna shara'i al-islamin qad kathurat alaya. Dhe me thanë, këto regullet e shëriatit, begidashton, edhe këto azurimet e tjere tjere, duke se janë shumë. Kanë thanë të shpjegusit e ka fjallin për nafilet, për, dhe me thanë, këto vullnetaret, po më duken shumë. E me falë namaz natet e kudjo namazit duhase, kështu, ashtu, i thotë, fa akhbir ni bi shejin, e të shëbëthu bihi. Dhe me thanë, në trego edhe më lejmërë për tyhe që të kapën fort. Edhe Mustala, do t'jem korrekt, dhe me thanë, t'jem mërënda kornizave. I tha pejgamberi alayhi salatu wasalam një fjalë shumë të madhe. I tha, la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah. I tha, dënë me pësu për tanë kësaj, për kësaj se këldisë mërkesave të tepërta, i tha, të jetë, të vazhdoj, të jetë gjuha jote, e një omun me përmendin Allahut. Dënë me kemë korrekt, bënë dhikrë sa ma shumë. Mirë po kjo, bënë dhikrë sa ma shumë, ashtë filozofi jetë të këne. I njeri që bënë dhikrë sa ma shumë, gjuha e ti fillon edhe pastrohet, nuk fletë ma që nuk duhet, edhe nuk fletë ma ku nuk duhet, edhe nuk fletë ma kur nuk duhet, që nuk duhet, ku nuk duhet, kur nuk duhet, si rezultat i shtimit të dhikrit, dhe bëhet sebeb dhikri Allahu Subhanahu Teala, që ky njeri, në përmjet këti pastrimi, me unalsu në gradën e urtësis, sepse urtësia që ashtë, me ba, me vepru, me thanë, atë që duhet, ku duhet, kur duhet, si duhet. Një mret pa një anër të frikshme, edhe pa në anër se i ranë kretë dhamë të ti. Nuk është anër e mirë, është vdekje. Edhe thirë një për aty në njerëzve që njifëshirë për interpretimin e anërave, të të kërkon mreti, ardhë i shpeta i ta. Kam pa një anër kështu, ishe shumë i rritum. I tha, keme vdek ti dhe kanë me të vdek kretë njështë të shpis. Qa kështu u alarmuaj edhe i tha, në haps. në haps hane. E burgosin. E thirë një tjetër. Thonë është filani për është. U zemruaj dhe do të zgjidhje, nuk jep të kush përgjigje. Erdhe i zotnia, ishte burri urtë. Ishte burri urtë. I tha kam parë në anër kështu kështu. O, i tha masha Allah. Po kjo është gjaja e mirë, i tha. Ma jetë gjatë i kretë njerëzve tuj. Në kretë kena me dek, i tha, më një jute. Unë kam me dek. Kretë kemi me dek. Mirë po, ti me këte që ki pa, Allahu alem. Allahu e dinat e po. Kjo është shenjë që je ma jetë gjatë i kretë farefisit tënë. E një të gjaja ishte. Kemi dek ti, Allah të dhe me thanë. Po mënyra e thanë unë u gëzuaj burri botës, edhe urdhënoi që të jepej ati një qese me florin apo me diçka. Dallimi, të dy kanë thënë të njëjtën gjë. Mirë po, ky me urtësi, ai pa urtësi. Fë dhikri i Allahut të dashurit e mi, i ruan gjuhën njeriut, i ruan zemrën njeriut, e bën me umrit në shkallët e urtësisë. Nuk ka urtësi pa dhikr. ka filozof, ka të ditun, ka të kulturum, ka të qytetrum, pa tjetër, ka e pas gjithmonë. Po urtësia, urtësia vjen nga dhikri. Urtësia vjen nga dhikri. Marsia, bekime, dyrë të hapuna vinë si pasojë, si rezultat i shtimit të dhikrit. Pa këtë, flasim çfarë të doni. Dhikri është shpëtimi kryesor. Madje kanë thënë i vetmi shpëtim, nuk ka tjetër përveç ti që njëri më pështu nga shejtani i mallkum. Nga e morë me këtë, jetë ju e tregoj. Ka një hadith të cilin e kemi përmend këtu e kohë ma përpara në mexhliset e xhamisë së Tubhanës. Inshallah po bëhemi gati edhe pak edhe me u kthy tek xhamia e jon. Një hadith ku Hazreti Isa alayhi salam i tërhoqi vëmendjen djalit të tezës së tij, kujt? Hazreti Yahya alayhi salam. I tha: "Allahu azza wa jall të ka urdhëruar me pesë gjana që ti veprosh dhe t'ia urdhnosh Beni Israilve, popullit tënd. Mirë po, nuk e ke kry si duhet punën. Nuk e ke kry akoma. Apo ja thu ti, apo t'ja them unë." Gjëra me rëndësi ato. I tha: "Unë e kryet e se kam frikë se po e lash mas dorët, po më shemet të tokën në kam të mija." Pa njërës me përgjithsi, pejgamber. Dhe cila ishte pas të uhidit, namazit, agjërimit edhe sadakas, e pesa, wa amurukum en të tëzkurullaha. Dhe ju urnoj për me i ba dhikër Allahut. Sepse shemulli i ati që i ban dhikër Allahut, thot është si shemulli i një personi që vrapon të kësa armiku i ti e ndjek nga pas. Deri sa a i mërin të kënjë kala, në të kalaja Shkodrës. Kala për fortifikate madhe. Fa ahraza nefsehu minhum. Dhe u izolua aty dhe u mbrojt prej tyre në te, pra në te fortifikat. Thot, këdhalik el abdu, po ashtu dhe robi, la juhrizu nefsehu minë shëjtani illa bi dhikri Allahi ta'ala. Nuk e mbron veten e ti nga shëjtani, përvese me përmendin Allahu të madhruar. Një detaj, edhe po e përfundojmë. A nuk në gjoni se në realitetet e sot me shqiptare, ka njerës që dit pas dite, e kohë pas kohë, sidomos ku ndodhin kështi fenomenesh të dhimshme, ku një i dehur, zotin arrujt, dzenë në makinën e ti edhe vret dy fëmijë duke lujt, Allah i mëshiroft edhe i forcoft ato prindë të tyne, kur një i pa përgjeshëm këtu nxjerr babën apo nanën jashtë, ku një i pa përgjeshëm atje rreh gruën e torturon, ku një i pa përgjeshëm këtu vret, ku një pa... Edhe në gjoni një përshtimin e këtyne fenomeneve që nuk kanë ekzistu ma përpara tek ne. Nër babalar tonë, nër gjyshat tonë, nuk kanë ekzistu këto ma përpara. Dikush jo, po është media. Jo, nuk është media. Është njeriu që është prish. Edhe flitet e zgjidhje, policia, ku është qeveria, ku ministria, ku është... Kret janë të dobishme. Por, mungon esenca dhe në këto diskutime. Por e ku është besimi. Këtu është diskutim besimi. Këtu është diskutim dhikri Allahut Azza wa Jall. Njerëzit nuk kanë frikë ma Zotin. Njerëzit janë lërgë Zotit. Njerëzit nuk qohen me Bismillah. Edhe nuk e nisin ditën me Bismillah. Edhe nuk e myllin ditën me Bismillah. Ka një tendencë të frikshme që njëri ju veç me kap, veç me marë, veç me zhvat, veç me ba për vete që nuk është etia. Njerëz që i hynë në hak njëni tjetër dhe nuk pysin ma për hakun e ati që është ma pa drejtësi. Njerëz që veç dojnë me grabi, dojnë me vjedh, dojnë me ba, dojnë me marë. Pa tjetër që kur njëri ju fillon edhe rëshqet edhe hynë në dyrt edhe rrugët edhe sokakun apo sokaket e të keqes, e pa tjetër që prit pas taj fenomene nga ma të ndryshmet, ky e vrau, ky bani prit, ky mas shpinët, ky para shpinët, ky me makinë, ky me motor, ky me bicikletë, ky në katë nëndë, ky në katë dhejtë, ky në katë parë, ky në bodrumë, ky... pa tjetër, pse? Ashtë hek zoti nga jeta. Ajo çfarë sistemi komunist ka baçmos për me që instalu në këtë vend, ashtë basi një farë e keqe që ashtë hedhën të tokë. E keni pa shkonit për shemë dhe të në vijin kafe të në liqenë, edhe shikon aty, mashallah, ato peshqit e veshë, rasat i thonë aty në plot, mashallah. Edhe thu, mashallah, tim, kjo është shenjë mirë, liqenë ju në ka peshkë. Edhe pyt ti diken prej aty në që janë mjeshtra atyre, a ka peshkë? Jo për të s'ka peshk, pëse? Për shdo natë dalin, hedhin dinamit, me korrent, me e shfarosen. Allahu Ekber. Ti nërko, sheh her mas heret kërnika që po bahen kështu e po bahen ashtu e ka kontrole e pa kontrole. Dhe bë një gjiro natën edhe shiko ato, dhe drita të nezuna. Korrenti këtu, korrenti aty, korrenti. Allahu Ekber. Edhe shfaros, atë shfar, Allah Zawajel e ka ba begati për këtë popullet, për këtë shoqni. Edhe shkone e shet, ajo është haram. Edhe ti e blen aty, ti fut haram në shpinë tane, ai nuk të ka shije, nuk ka ma shije. Deri ushqimi nuk ka ma shije, pse? A përzi harami? A hek prika e Zotit? Nuk e njës kush ma me bismillah? Pra ndaj shejtani, nërton për endurin e ti në këto loj shoqërish. Ne të vazhdojmë me folë. Ba thirje kundër krimit e kundër kësaj e kundër asaj pa tjetër. Por ne në fakt nuk flasim pra që është thelpsore, besimi për besimi. Besimin Zotin, friga e Zotit. Për këte e qojmë zanin me të madhe që më ukthy lana e mësim besimit. Siç gjyshrit tanë edhe një pjesë prej zotnive tonë të ndërru me të njëtë bardha e kanë pas kur kanë kenë zansë në këtë vetë. Në kohën e Zotit ka kenë lana e mësim besimit. Ashtu beka po jo? Këshu është. Unë i kam në shpi në arkivat e mija, i kam ato lante e mësim besimit të kohës e Zogut. Shqip janë ato, i kjo shqipe që flasim edhe ne. Sot jo, e habiqme, e frikshme, me e hek besimin, ose me e bastardhu besimin. Pra, nëse për jula e para 67-ës, e me 67-ën ishte me e hek, me e shranjos, me e vra besimin, me e largu Zotin nga jeta njerëzve, tashti ajo vazhdon, por ka dhe një fushë tjetër shumë të frikshme, që është bastardhimi i besimit. Pastaj edhe miksimi i besimeve, ajo ibrahimizmi, the house of one, ajo shpia e përbashkët e tjere, edhe Zoti e baftë hajër. Prandaj të dashurit e mi, shpëtimi është me u kthy nga dhikri i Allahut. Me u kthy nga dhikri i Allahut, subhanahu wa ta'ala. Mos me harru Zotin, me eshtu sa ma shumë dhikrin Allahut azza wa jall. Forma pa fund, formula pa fund, i keni në Kur'an, i keni në hadithet e pejgamberit, ju amësojnë hoxhallarët, i kemi në libra, ju a tha, shikoni, ky libri, vetëm ky. Ka shumë, po vetëm një ky. Vetëm një ky, 950 sa faqe është. Vetëm për formulat e dhikrit, e vlerën e dhikrit, po sa qenë kanë ata? Pa fundësisht janë pra, që të kesh mundësi dhe mos thush, po nuk dita asnjë. Asnjë. La ilaha illallah, din me thanë, hasbi Allahu wa ni'mal wakeel, din me thanë, la hawla wa la quwata illa billah, din me thanë, salavat për pejgamberin alayhi salatu wasalam, din me thanë, emrat e Allahut azza wa jalla, din me i thanë, pa kundësisht ke mundësi për me thanë, edhe tu nuk di, Allahu Akbar, po që nuk dim, ne nuk kërkojmë, edhe këto janë falas, të s'ke nevojë pagu pajisje për me gjithë thesaret e fshehuna. Po Allahu azza wa jalla na bafre atyre që ndëgjojnë fjalën dhe veprojnë më të mirën e saj dhe na ulzov drejt përmendjes së tij në mënyrë të vazhdueshme për të ngritë në gradet të pranuarve të atyre që kanë fituar pëlqimet e Allahut azza wa jalla, sepse kjo jetë është kalimtare me të mirat, me të këqijat e saj dhe këtë jetë Allahu azza wa jalla ka bë mjet për të fituar të ardhmen. Ne po humim të sotmen e nuk po mendojmë për të ardhmen. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahu ju dashë dhe ulzoft. Mu dhe ju, alhamdulillahi, rabbil alamin.

0: Lajme dhe kuriozitete nga bota islame.
1: Grupi i parë i haxhilerëve palestinezë niset nga Bregu Perëndimor për në haxh. Grupi i parë i haxhilerëve palestinezë nga Bregu Perëndimor i Palestinës u nis për në Arabinë Saudite para pak ditëve për të kryer haxhin, ndërsa Izraeli vazhdon t'i pengojë palestinezët në rrymën e Gazës të bëjnë udhëtimin e peligrinazhit për të tretin vit rallazi. Walid Ghanam, sipas Anadolu Agency, drejtori i policisë në Kalimin Karama, i cili shërben si rrugë kryesore për palestinezët e Bregut Perëndimor për të udhëtuar jashtë vendit, tha se autobuzet në transportimin e haxhilerëve filluan të mbërrinin në mëngjes në Jerika ose Eriha, ku procedurat e udhëtimit po përfundoshin para nisjes së tyre për në Arabinë Saudite. Grupi i parë përfshin 2230 haxhilerë, ndërsa 1730 të tjerë janë planifikuar të nisen të martën si pjesë e marrëveshjeve të vazhdueshme për të dërguar haxhit palestinez në vendet e shenjta në Arabinë Saudite, tha Ghanam për Anadolu Agency. Shumica haxhilerëve do të nisen të hënën dhe të martën, ndërsa nisjet do të vazhdojnë deri më 20 maj, me një maksimum prej 500 pelegrinësh që nisen çdo ditë, shtoi ai. Rreth 6600 palestinezë nga Brekun Perëndimor do të kryjnë haxhin këtë vit, sipas shifrave zyrtare nga Ministria Palestineze e Vakëfeve dhe Qeshjeve Fetare. Ndërsa kryeministri palestinez Mohammed Mustafa inspektoi rregullimet për haxhilerët që shkojnë në Arabinë Saudite dhe shqyrtoi përgatitjet për udhëtimin dhe akomodimin e tyre, tha zyra e tij në një deklaratë. Mustafa dëgjoi informime nga Amin Kandil, kreu i autoritetit të përgjithshëm për kalimet dhe kufijtë, dhe ministri i Vakëfeve Muhammed Naim mbi masat për të lehtësuar udhëtimin e pelegrinëve, tha deklarata. Pelegrinazhi i haxhit është shtylla e pesë e besimit islam, një ritual që duhet të kryhet nga të gjithë muslimanët nëse plotëson kushtet e përcaktuar në dispozitat fetare. Guvernatori i shtetit Kano në Nigeri, Abdu Ayusuf, i ka dhënë secilit prej 3620 pelegrimëve të haxhit 2026 nga 200 rial saudit dhe materiale ihrami falës para nisjes së tyre. Duke folur në kampin e haxhit në Kano, guvernatori u kërkoi pelegrinëve të respektojnë ligjet Arabisë Saudite dhe të përfaqësojnë Nigerinë në mënyrën më të mirë. Borti për mirëqenjen e pelegrinëve konfirmoi se të gjitha vizat janë siguruar dhe fluturimi i parë drejt Medinës është bërë me 14 maj. Rusia, Bote Islame, Kazan, Forum 2026, fillon me theks në rritjen e shpejt të tregut halal. Tregu halal po rritet me shpejtësinë mbar botën me eksportet që kanë shënuar një rritje trefish në vitin 2025, krasuar me vitin e më parshëm, deklaroi presidenti i Tataristanit, Rustam Minikanov, në hapjen e forumit Rusia, Bota Islame, Kazan Forum 2026 në Tataristan të Rusisë. Edicioni 17 i forumit ndërkombëtar, në cilën Anadolu Agency shërben si partner global i komunikimit, po mbahet në Kazan, kryeqytetin e Republikës së Tataristanit në Federatën Ruse, dhe do të vazhdojë deri me 17 maj. Duke theksuar se koncepti halalit nuk kufizohet vetëm te produktet, Minikanov tha, sot halali përfaqëson një mënyrë gjithëpërfshirëse jetese që pasqyron në vlerat e thella shpirtërore dhe kulturore dhe bashkon miliona njerëz në mbar botën. Minikanov theksoi se në rajon ka më shumë se 150 prodhues të certifikuar halal dhe se eksportet halal janë në rritje. Vitin e kaluar, vëllimi i eksporteve halal arriti në 45 milion dollar. Kjo përfaqëson një rritje trefish krahasuar me vitin para prak. Jam i bindur se ky forum do të krijojë mundësi të reja për promovimin e Tataristanit, tha ai. Ai shtoi se rreth 100 kompani nga rajonet e ndryshme të Rusisë dhe vendet e huaja po marrin pjesë në ngjarje dhe falenderoi presidentin rus Vladimir Putin për mbështetjen e tij. Pas ceremonisë së hapjes, Minikanov vizitoi stendat e kompanive turke dhe mori informacione rreth produkteve të tyre. Ndërsa sekretari i përgjithshëm i Dhomës Islame të Tërkisë dhe zhvillimit Yusif Hasan Khalalov Theksoj gjithashtu se koncepti halal shkon për tej produkteve dukeve në pa rëndësin e vlerave etike. Halali nuk është vetëm një produkt, është filozofi. Parimet etike duhet të jenë gjithmonë në qendër të mënyrës sonë të të bërit biznes dhe marrëdhënieve njerëzore, tha ai. Ndërsa Mehmet Akif, një prej punonjësve të Ala Turka Market që operon në tregun tërkombëtar halal të Kazanit, tha se Kazani është një nga qytetet e ralla ku fete ndryshme jetojnë së bashku. Muslimanët dhe të krishterët jetojnë këtu në paqe. Rusia gjithashtu mbështet aktivitetet për muslimanët, tha ai, duke theksuar se ngjarja rrit aktivitetin tregtar. Akif tha sytë e botës janë këtu. Ka shumë vizitorë veçanërisht nga vendet muslimane dhe Afrika. Një libralidhës në Gaza riparon dhe restauron kopjet e Kuranit famlar të dëmtuara nga sulmet izraelite. Libralidhësi palestinez Rafet Abdulaziz Jaber riparon dhe restauron kopjet e Kuranit të shenjtë të dëmtuara dhe të grisur nga sulmet izraelite në një punishte të improvizuar që ai ngriti në një rrugë në qytetin e Gazës, transmeton Anadolu Agjensi. Gjatë sulmeve të Izraelit në rripin e Gazës, shumë xhami si dhe shtëpi u shkatruan dhe kopjet e Kuranit të gjetur atje u dogjen, u grisën ose mbeten në rënoja. Pavarësisht bllokadës së vazhdueshme, palestinezët vazhdojnë të luftojnë për të ruajtur jetën e tyre të përditshme dhe për të praktikuar besimet e tyre fetare. Meqense nuk hyjnë kopjet e reja të Kuranit në Gaza për shkak të bllokadës dhe nuk ka makina shtypi në Gaza për të shtypur ato, ka mungese Kur'anesh, mushafesh. Prandaj palestinezët po riparojnë dhe restaurojnë kopjet e dëmtura përmes përpjekjeve individuale. Jaber, i cili ka qenë libralidhës për shumë vite, filloi të lidhë dhe riparoi Kur'an të konsumuar dhe të grisur në një punishtë të vogël në një tend që ai ngriti në qytetin e Gazës për këtë qëllim. Jaber tha se mushafet u dëmtuan dhe u grisën në rënd, kur xhamit u shkatruan në luftë duke shtuar, njerëzit filluan të na sillnin Kur'anet dhe ne filluam t'i riparonin edhe restauronim ato. Ne marrim 500 deri 100 Kur'an në ditë. Ky është një projekt shumë i madh, ka mijëra Kur'an të grisur dhe është pamundur për ne të punojmë në të gjitha anët. Kjo punë kërkon 20 persona. Ne jemi vetëm 2 persona, mund të riparojmë 6 maksimumi 8 Kur'an në ditë. Jaber deklaroi se ata përballen me vështirësi të mëdha në riparimin e Kuranave, pra mushafeve kryesisht, për shkak të mungesës së materialeve, motit të nxehtë dhe një mjedisi pune me pluhur. Kurane që vinin më parë nga Egjipti dhe Arabia Saudite nuk po mrinë më. Në Gaza nuk ka shtyp shkronje për të shtypur Kur'an pra mushaf. Njerëzit po kërkojnë Kur'an, tha Jaber, duke treguar se pavarësisht burimeve të tyre të kufizuara, ato po plotësojnë një boshllëk të konsiderueshëm me punën e tyre fisnike.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
0: Hutbeja e Xhumas.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أبو طالب سيج منتديني كان نيبري مشتتس و ما تملايت بيغمبري عليه الصلاة والسلام هذا بسنو كشت با musliman. Ka duru për shkak të mbrojtjes dhe mbështetjes së pejgamberit alayhi sallatu selam shumë. Është përpjek dhe ka dhënë shumë për mbrojtjen e pejgamberit alayhi sallatu wassalam dhe është munu shumë. Dhe pejgamberi alayhi sallatu wassalam e ka dashur dhe ja ka dashur të mirën. Sa po e merë lajmin, pejgamberi a.s. shkon nëziton të këshpia e ti dhe aty gjen Ebu Talibin i cili ishte në grahmat e funit dhe për rrethi gjen edhe dy prej kokave dhe paris së kurejshve Ebu Gjehlin dhe Abdullah Ibn Umejen, jo besimtar prej kokave të idhujtarve. Duke e pa gjendjen e ti, pejgamberi alayhi sallatu wassalam, i kërkon dhe i thot, Ja am, kull la ilaha illallah, o aq, thuj la ilaha illallah, ashtu si që në kam su pejgamberi alayhi sallatu wassalam, kur ka than, leqinu mautakum la ilaha illallah, kërkojoni, bani telqinën aty në që janë në prag të vdekjes për njerëzve tuaj, dhe më thanë që kërkoni që të thojnë la ilaha illallah

ato të dy që ishin Ebu Gjehli dhe Abdullah ibn Umeje, që ishin i dhujtarë dhe kishin ardhë me atë mision, i thojnë Ebu Talibit që, ja Ebu Talib, e tërgabu an milleti Abdul Muttalib, o Ebu Talib, apo largohesh nga feja Abdul Muttalibit pra babës tanë, po largohesh nga feja e Kurejshve dhe të parëve të tuj, me e prekin sedër, me i thanë se tashtin prak vdekjes nga friga se po vdes, po hek dorë prej fes tana dhe po kalon fejnë e Muhammedit. Je frigacak, po trahton të partë tuj, baben edhe para ardhësi tuj. Dhe këtë diskutim për sëritet tri herë, deri sa Ebu Talibi në ronjet duke mos dëshmu shahadetin. Në ato momente, pejgamberi alayhi salatu wassalam i dëshpërum dhe i mërzitun nga largimi i kësaj bote, i agjës të ti i cili kishte dhanë shumë për te dhe për mbrojtjen e ti dhe fesë ti, thot, wallahi, le estaghfiranna laka ma lam unha ank. O agjë, pasha Allahu, thot, do të kërkoj falje për ty të kimalli zot deri sa të më zbresin dalesa për te. Prandaj, thot për këtë, Allahu subhanahu wa ta'ala zbret ajetin 113 të surës e tobe, ku thot, ma kane li nëbiju e ledhina amenu, nuk i lejohet pejgamberi dhe atyne të cilët kanë besu, e një stëgfiru li mushrikin, që të kërkojnë fali Allahut për i dhujtarët, walau kanu uli kurba, edhe nëse janë të afër me ta, min ba'di ma të bejene lehum ennehum ashabul gjahim, pasi ju ashtë dba e qartë sa ato janë prej banorëve të zjarët. Edhe endalon pejgamberin alehi salatu wassalam të kërkoj falje për idhujtarët, dhe endalon besimtarët të kërkojnë falje për mos besimtarët, edhe nëse janë të afërmit e tyne. Ky tregim i shkurt, kjo ndodhi e shkurt e jetës e pejgamberit alehi salatu wassalam, ne tregon dhe ne mëson shumë. Së pari të dashtën besimtarë dhe të në rumun e besimtarë, këto del në pa mirënjohja dhe fisnikëria e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Siç e përmendëm në fillim, Ebu Talibi kishte bërë shumë për pejgamberin alayhi salatu wassalam, dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam si fisnik që ishte, nuk kishte se si me reagu ndryshe. Dhe shkoj me i dhanë gjanë më të mirë që mund t'i jepte, që mund t'i jepet një njeriu, që është besimi në Zotin dhe me kalu prej kësaj bote në ahiret me shahadet. Dhe maksimumin pejgamberi alayhi salatu wassalam. Gjithashtu tha, do t'i kërkoj falje Zotit derisa të ndaloj malli Zot për te. Dhe kështu është edhe muslimani të dashur besimtar dhe të ndërmuar besimtare. Mirë njohës, pa marr parasysh ndaj kujt. Nëse dikush nga ka banjë të mirë, muslimani është mirë njohës. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur kthehet prej Taifit, pasi i humbi shpresat për përgjigjen e banorëve të Mekës, drejtohet drejt Taifit. Taifi sot është një qytet rreth 80 kilometra larg Mekës. Dhe shkon me i thirr banorët e Taifit aty. Ato e presin keq, tregimi dhe historia e njoftën, dhe kthehet në Mekë, por e kishin ndaluar dhe me hinë në Mekë. Kush e merr përsi për mbrojtjen e tij? Një person i quajtur Mut'im ibn Adi. Ai ndron jetë. Ama pejgamberi alayhis salam nuk ja harron mirësinë e tij, sepse ishte fisnik dhe mirënjohës. Në betejën e Bedrit, ku ishin vrarë 70 sahabë i dhujtarëve dhe ishin zënë rob, dhe trupat e parisë së Qurayshve ishin me muslimanë, thot pejgamberi alayhis salam për të na treguar se muslimani është mirënjohës. Thot, lau kane Mut'im ibn Adi hajen, si kur sot tishte këtu Mut'im ibn Adi dhe të më kërkonte, ndërmjetëson të për me i këthy këto trupa, mi u dhanë familjarve, do t'ja kisha dhanë. Me tërgu se muslimani është mirë njohës. Me tërgu se muslimani është mirë njohës. Një virtyt që ne na mungon, mos me aharru të miren që na ka bëa dikush, me ja tregu të mirën që na ka bëa dikush, me ja dhanë hakun, na pëlqen, nuk na pëlqen, ama na e ka bëa një të mirë dhe e meriton mirë njohjen dhe falenderimin tonë. Ky ka kënë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo mirë njohja pejgamberit alaihi sallallahu alaihi wasallam që shfaqin ndaj Ebu Talibit, i ka bëa dobi Ebu Talibit.

dhibit, edhe pse nuk e kanë zjarë prej zjarit, por ndërmjetësimi i pejgamberit alayhi salatu wassalam, që shtot i dërgumë një Zotë i Rasulëm, ka ba që Ebu Talibi me kenë prej njerëzve më ndëshkimin më të letë në zjarë të gjehenemit, në edim të zjarë të gjehenemit, në shkimin e të është gratë. Edhe si pasojë ndërmjetësimit e ti, të pejgamberit alayhi salatu wassalam, Ebu Talibi është prej njerëzve që kanë në shkimin më të letë. Pra, mirë njohja e pejgamberit alayhi salatu wassalam për Ebu Talibin bani dobi. Së dyti të dashën besimtar dhe të nërumu në besimtare. Ebu Talibi ka vdek në vitin e 10 të hijretit, në atë vit kur kanë rrujet dhe Khatijja radiallahu anha. Dy personat që i kanë nej ma afer dhe e kanë nimu ma se shumë të i pejgamberin alayhi salatu wassalam. Ebu Talibi përsa i përket anës e jashtë e ka mrojt, sepse ka kenë njëri që ka pas status së shnorë në Mekë dhe të Kurejshit, ka shfrytzu ftyrën, emnin, nerin, status në ti i përmëmrojt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dërsa Khadija radiallahu anha ka kenë supporti dhe mbështetja e madhe e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mram, e ka mbështet shpirtnisht, emocionalisht, i ka ndaj gjithmon afer, edhe e ka nxit gjithmon me vazhdu, edhe me pasunin e saj dhe me çdo gjë. Dy shtyllat, dhe ndryshe ky vit quhet Amul Huzni, viti i pikëllimit, sepse i kanë vdek këto dy shtetje të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Por vdekja e këtyre dy njerëzve në këtë vit na jep një mesazh të fortë, se dikush mund të mendojnë që shikon kam kontribut, mos me paken unë në ata momente, do të kishte ken ndryshe, mos me paken kontributi jonë në këtë vit, do të kishte ken ndryshe, mos me paken filani, nuk do të ishte bakshtë. Qëtë sohna, Allahu subhanahu wa ta'ala, si kur dhe në me në thanë, neve me këtë rast, pra me vdekje në këtë në dy personave në shtetet të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe me vazhdimin e davetit mas vdekjes së tyre, me përhapjen e islamit, me lartësimin e islamit, dhe më thanë se islami nuk është i nalën as tek ti, as tek unë, as tek filani, as tek fisteku, qetësou, ulu me kam tokë, nëse Allahu subhanahu wa ta'ala të ka vendos një pozitë me i shërby islamit, dhe më thanë që Allahu të ka ndëru ty që të ka bë pjesë ushtrisë dhe e njerëzve që janë bë pjesë të karvanit në ndihmesë dhe në kontributin për islamin. Jo se ti është sjell çdo gjë tek ti dhe rreth tejet. Unë më kam tokë. Islami pa ty, me ty ka për të ecë dhe ka për shku aty ku thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka për të arrit aty ku ka arrit nata edhe dita. Pa mu, pa ty. Si thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, la yablughanna hadha al-amru. Kjo fe do të arrijë aty ku ka arrit nata dhe dita, jo për kontributin e filanit apo të fistekut, për punën e filanit apo të fistekut, jo ka dasht Allahu subhanahu wa ta'ala. Nëse i madhë Zot të ka vendosur atë, dije se të ka ndëru, të ka vlerësu, por jo se ti e ki qu për para dhe ti ki ken e i motori kryesor. Së treti, pas vdekjes së Ebu Talibit, pikëllohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.

për para dhe ti ki ken ai motori kryesor. Së treti, pas vdekjes e Ebu Talibit, piklohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.

për para dhe ti ki ken ai motori kryesor. Së treti, pas vdekjes e Ebu Talibit, piklohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E tham këtë sepse shpeshherë njerëzit nuk ligjojnë se të vinë fëmijë që përprejnë të tyne, ose prejnë për fëmijë të tyne, po nuk është mrena kompetencave tona me nërshu se zbën nërgjegjën dhe vetëdijen e dikujt. Nuk e kena. S'mundena. Ne mundohena, po aja arrima si arrima është ndorët Allah subhanahu wa ta'ala. Se katërti dhe e fundit për mos e zjatë, nuk këtë hadith në dërë në pa rëndësia e njësimit të Allah subhanahu wa ta'ala. Se sa rëndësishme është që njeriu me dalë dhe mu largu prej kësaj bote me njësimin e Zotit, me u largu me la ilaha illallah. Ky hadith në mëson se qëllimi kryesor në jetën tonë do të jetë njësimi i Zotit, dhe përpjekja për e jonë, për me afru njerëzit drejt fes, duhet me fillu tek kjo, me imsu njerëzve të uhidi njësimin e Zotit, pastaj me kalu të tjera, tek tjerat, sepse, si shtot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush thot la ilaha illallah, kush vdes, duke thënë la ilaha illallah, me gjithë zemër, dhe largohet prej kësaj bote me këtë besim, do të hyjë një ditë prej ditëve në xhennet. Pra na tregon se sa e rëndësishme është që të afërmve ton, familjarëve ton, ata që nuk janë besim, mu u fokusu pikërisht tek njësimi i Allahut subhanahu wa taala. Pra na e lutim Allahun subhanahu wa taala që me na bë prej atyre të cilëve e ndëgjojnë fjalën dhe pasojnë më të mirë në saj dhe njihen pejgamberin alayhi salatu wassalam, se jashtëm dhe së mbrëmshëm, alhamdulillahi rabbil alamin.

Të nderuar dëgjues, ky ishte emisioni i përgatitur për sot ora e gjumas, organizim ky i Mëftini Shkodër. Emisionin ora e gjumas mund të ndiqni gjdo të gjuma ora 11 dhe të ritransmetuar gjdo të djel ora 20:25 minuta, gjdo të martë në orën 14:15 minuta dhe gjdo të mërkur në orën 5. Bashk, miru dhe gjofshim, vësselamu alaikum, vërahmetullahi, vëbarakatuh. Ora e gjumas. Emision fetar dhe kulturor me rubrika si prezantim të shtypit islam dhe aktiviteteve të mëftinis Shkodër, urtësi nga të parët, lajme dhe kuriozitete nga bota islame, hytbeja e gjumas, jetëshkrim i një dietari shkodran, intervist me intelektual dhe figurat të ndryshme islame, histori të shkurtra dhe shumë rubrikat të tjera që do të nëndishni në Radio Jehona gjdo të gjuma në orën 11 dhe të ritransmetuara të djelen në orën 20:25 minuta, të martën në orën 14:15 minuta dhe të mërkurën në orën 5:30 minuta. Ora e gjumas, organizuar nga Mëftinia

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Varza Gjelmora, si më keni një sot, a më keni një mirë?
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Anatours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anatours Company.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbë.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Është mundësi e re që jepet gjitha bashkive për sa i përket menaxhimit të plazheve publike. Kjo situatë nuk do të cënojnë absolutisht plazhet publike pa pagesë, pra sipërfaqja 30% plus edhe më tepër do të jetë sërish edhe gjithmonë në shërbim të publikut edhe pa pagesë. Ndërkohë tek pjesa e plazheve të menaxhueshme do të jetë këtë vit mundësia që përveç plazheve private dhe stacioneve siç i quajmë private, të kenë mundësi edhe bashkitë të menaxhojnë plazhe me pagesë. Për këtë sezon Bashkia Shkodër do të ketë 4 plazhe të menaxhuara me pagesë, të cilat janë të shtrira 3 në Velipoj dhe 1 në zonën e Rriullit. Ne jemi në proces për fillimin e mobilimit tyre plazheve me çadra, sezonet përkatëse. Është pak a shumë menduar dhe përcaktuar një çmim që nuk do ta kaloj masën 500 lek për sa i përket plazheve publike me pagesë, edhe dua ta riceksoj sërish që kjo nuk cënon absolutisht plazhet e lira dhe plazhet pa pagesë. Bashkive, përmes këshillave bashkiake, jepet e drejta që të përcaktojnë një çmim tavan për plazhet private. Kjo është për një sër arsyesh për të bllokuar spekulimet, për të ndalur pak atë rritjen e çmimeve ndoshta shpeshherë të pa bazuar në kosto, edhe ne si Bashki e Shkodrës kemi hapur dëgjesën publike e cila do të zhvillohet me datë 21 maj të këtij muaji. Për sa i përket përcaktimit të çmimit tavan. Çmimi tavan i propozuar në dëgjesë publike që do të integrohet pastaj edhe në kontratat e operatorëve privat është në vlerën 900 lek të reja. Pra ky është çmimi tavan i përcaktuar ku operatorët ekonomik sipas kërkesës, sipas asaj tregut që do të jetë për gjatë sezoni, do të vendosin çmimin e tyre në bazë të kërkesës ose në bazë të mundësisë, por gjithmonë pa kaluar vlerën 900 lek të reja për çadër dhe 1500 lek të reja për strukturat që janë në formë gazeboje.
5: Çfarë denoncime që kemi fjalë? Dhe bëhet fjalë për denoncime dhe akuza ndaj këtij mjeku?
6: Bëhet fjalë për akuza dhe denoncime ndaj këtij mjeku.
5: Kanë ardhur në
6: studion tonë ligjore. Janë akuza të cilat datojnë për ngjarje e para fillon rreth 33 viteve më parë. Dhe më e fundit që ka ardhur është para një viti. Sigurisht që mua më duhet të ruaj anonimatin, këto denoncime janë duke u trajtuar nga studion ligjore, para se të shkojnë në strukturat përkatëse të drejtësisë.
5: Çfarë kërkoni ju për rastin konkret?
6: Ne duam të faktojmë që ky rast është një rast i përsëritur, dhe se ky problem nuk qëndron vetëm tek mjeku. Kemi të bëjmë me një strukturë spitalore, e cila nuk ka ndërmarr asnjë hap për të bërë një hetim administrativ edhe pse ka pasur çdo indicie të mjaftueshme për të mos e mbajtur më këtë mjek në atë vend pune ku ai ka pasur mundësinë të shfrytëzojë dhe të përdorë njerëz në kushte vulnerabël.
1: Edhe një pikë, kemi indicie se nuk është i përfshirë në këto raste të mjaftimi vetëm ky mjek, po dhe personel tjetër, çotave i mesëm apo.
6: Për këto element nuk mund të përgjigjem. Jam pjesë e hetimit.
7: Rasti i fundit? Çfarë dini për rastin?
6: Rasti i fundit është një rast i një vajze të re. Është, me sa duket, mjeku ka pothuajse të njëjtën praktik pune me të gjitha vajzat që i vinë. Jemi duke e trajtuar, duke mbledhur provat e nevojshme për ta depozituar në polici dhe në prokurori. Nuk kam mundur të njihem me dosjen, pasi ne sot jemi autorizuar me prokurën për të qenë avokatët mbrojtës të vajzës. Dhe pas kërkesës që kam bërë në prokurori, ende nuk e kam marrë informacionin, edhe pse është një situatë pa precedent që të mos jepet informacioni. Megjithatë, jemi duke drejtuar të gjitha kërkesat zyrtare me shkrim, email, për t'ia dërguar prokurorisë në pritje për të marrë informacionin e nevojshëm para dhënies së masës së sigurimit të mjekut.
5: Këto raste të tjera në seancën për caktimin e masës së sigurisë do të bëni prezente para gjykatës, e cila do të vendosë edhe për caktimin e masës.
6: Ne po punojmë për t'i bërë prezente, sepse ajo që ne duam të ndërtojmë në mbrojtjen tonë efektive është të japim të kuptojmë që ky është një rast i përsëritur, pra nuk është një rast që ka ndodhur një herë dhe kaq. Pra është një rast i përsëritur dhe kjo është ajo që ne po punojmë për të bërë. Dhe prandaj un jam këtu për t'i bërë thirrje edhe një herë të gjitha grave dhe vajzave që janë ndier të abuzuara, është koha për të folur, sepse me sa duket tashmë pas ka ardhur radha e fëmijëve tan, pra nuk është më radha jon për t'u abuzuar dhe kjo është e patolerueshme në themel.
8: Përshëndetje. Përshëndetje. Në mbledhjen e sot me qeverisë, miratuam disa mendime në lidhje me VKM-n 182 që lidhet me elementet e sigurisë të pullave fiskale. Propozimet që ne sjellim janë disa risi në fakt, sepse pullat e reja që do të hidhen në qarkullim kanë dy elemente. Së pari rriten elementet e sigurisë që bëjnë të pamundur ose ulin mundësinë e falsifikimit të tyre. Nga ana tjetër do të vendosim edhe teknologjinë track and trace në pullat fiskale, duke i dhënë mundësinë autoriteteve si tatimore dhe doganore që të ndjekin produktet që nga prodhuesi ose importuesi deri tek konsumatori i fundit. Nga ana tjetër, një risi tjetër e pullave të reja fiskale do të jetë dhe barkodi që do të vendosim në këto pulla fiskale, ku konsumatorët do të kenë mundësinë që të ndërveprojnë me produktin e aksizës. Nëpërmjet barkodit, nëpërmjet një telefoni, do të mund që të skanojnë produktin dhe të marrin informacion se kush është prodhuesi, kush është importuesi, kush është data në cilën ka hyrë produkti në Shqipëri dhe informacione tjera që mund të jenë në dobi dhe vinë dhe natyrisht në dobi të sigurimit të sigurisë ushqimore. Siç e dini, këto pulla fiskale tashmë prej më shumë se sa një viti prodhohen nga kompania shtetërore Alptrace SHA, prodhohen me një kosto që është 20% më lirë se sa prodhoheshin nga koncesionari më parshëm. Pra, ndryshimet që ne po propozojmë janë propozime të cilat janë në linjë me parafrimin e standardeve të Bashkimit Evropian dhe nga ana tjetër pa diskutim na përmirësojnë cilësinë e administrimit fiskal, por edhe rrisin standardet e sigurisë ushqimore në vend. Ju faleminderit.
9: Përshëndetje zoti ministër, Sabina Nika nga MCN Televizion. Në fakt doja t'ju pyes pak për sa i përket edhe kolapsit të Elbenia dhe njoftimi që është bërë nga vetë portali që nga data 15 deri në datën 18 do ketë një bllokim të shërbimeve si pasojë edhe infrastrukturës së re që po i bëhet. Nuk e di nëse janë marrë masa edhe për bizneset, pasi dim që nga mungesa e sportelit fizik dhe çdo shërbim është kryer online dhe për mos krijuar ato situatat e pakëndshme për bllokimin edhe të shumë dokumentave që mund t'i marrin nga shërbimet online.
8: Unë besoj që kjo është një pyetje që do duhet t'i adresohet institucionit përgjegjës. Unë mund t'ju them që në rast se problematika të cilat vijnë nga sistemi online janë problematika që afektojnë në rastin konkret tatim paguesit apo individët për marrjen e shërbimeve, patjetër që nëse këto vonesa do të cilin penalitet për qytetarët, unë besoj që qeveria do të marrë gjitha masat e nevojshme që të tejkalojmë këto lloj penalitete që mund të lini si rezultat i mos funksionimit të sistemit Elbenia. Faleminderit.
10: Përshëndetje të gjithëve. Në mbledhjen e qeverisë në fakt kaluam disa akte të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, por ato që do ndalem sot është një akt i rëndësishëm i marrë në kuadër të masave subvencionuese që qeveria shqiptare ka marrë në kohën e krizës hidrokarbure dhe bëhet fjalë për masën e subvencionimit për transportin qytetas, ndër qytetas dhe rreth qytetas. Kujtoj që para rreth një muaj ne jemi ulur me shoqatat e transportit si dhe me përfaqësues të bashkive bashkë me Ministrinë e Ekonomisë dhe jemi ulur në tryezë dhe kemi dëgjuar gjitha shqetësimet dhe problematikat e tyre. Në atë kohë ne dhamë fjalën që do kishim një masë subvencionuese siç kishim edhe në kohën e vitit 2022 dhe konkretisht sot e kemi miratuar që bëhet fjalë për një kompensim në masën 50 lekë për litër për gjitha shoqëritë e transportit publik, të transportit qytetas, ndër qytetas dhe rreth qytetës dhe po ashtu një lajm i mirë tjetër që përsëri ne u angazhuam në ato takime që kemi bërë me gjitha grupet e interesit të transportit është këtë masë subvencionuese do e fillojmë që në muajin mars kur kishim dhe fillimin e efekteve të krizës. Dhe në këtë kuptim kemi përmbushur një angazhim të marrë me grupet e interesit dhe sipas dakordësisë përkatëse. Faleminderit.
11: Përshëndetje zoti ministër, Klajdi Bodi nga Syri Televizion. Para disa ditësh keni deklaruar se shumë shpejt pritet shpallet fituesi për Milot Balldren, ndërkohë është e njëjta gjë edhe për Kashar Lekaj. Teksa qeveria vit pas viti le të themi trumbeton një buxhet më të madh. Përse qytetarët shqiptar duhet paguajnë po rrugë me para kur buxheti i qeverisë e mundson që këto rrugë apo nuk e mundson që të ndërtohen dhe duke qenë se thuaj se veriu i Shqipërisë është bërë i aksesueshëm vetëm me pagesë, duke nisur nga Thuman Kasharit e Milot Balldren dhe tek rruga e Kombit. Duke qenë se tashmë kemi edhe këtë bordin e transparencës, ku një pjesë e madhe e rrugëve po bën me pagesë, a mos do të propozoni dhe heqjen e taksës qarkullimi, duke qenë se do t'i paguajmë rrugët kur të kalojmë dhe nuk kemi pse të paguajmë te karburanti?
10: Milot Balldren është një rrugë shumë e rëndësishme për gjithë korridorin Adriatiko-Jonian, por kryesisht për veriun e Shqipërisë dhe kryesisht edhe për qarkun Shkodër, në të cilën unë kam vëmendje maksimale për atë rrugë dhe që presim që patjetër është në procedurë konkurruese, ka rrugën e vet ligjore dhe komisioni i dhënies me koncesion po e verifikon me rregullshmërinë e duhur dhe unë pres që siç e kemi informuar edhe që ju e saktësuat para disa javësh, si që unë e kam informuar, do kemi mundësin që të shpallin fituesin dhe nisjen e kësaj rrugë ka shumë të rëndësishme për gjithë veriun dhe sidomos edhe për qarkun e Shkodrës, sepse lidh pjesën e korridorit Adriatik me pjesën tjetër të Shqipërisë. Përsa i përket, le themi, shqetësimi që ju ngrini, unë mendoj që është një shqetësim që nuk është shumë i bazuar për shkak se të gjitha këto rrugë që ju referoni, pa tjetër janë me toll, me pagesë, si që janë në gjithë Europën, për ato që duan të ecin me një kategori A autostrad, por kanë dhe rrugët alternative të cilat përsëri mund tjenë të aksesueshme. Dhe në këtë kuptim, pa tjetër realizohet funksioni publik i bërë se një rrugë të një kategorie të caktuar të nivelit A, por po ashtu duke krijuar dhe mundësi të rrugës alternative pa pagesë. Në këtë kuptim qytetari nuk humbet asgjë përveç se përfiton një rrugë me standard të lartë dhe për të ardhur dhe për të ndërlidhur me qytetet e tjera në një kohë sa më të shkurtër.
11: Rruga Kombit që është ndërtuar me para publike dhe nuk ka një rrugë alternative. Gjithashtu këtë premtime kemi dëgjuar dhe për Thuman Kasharin që do të kemi rrugë alternative, ndërkohë rruga vjetër nga Fushkruja as nuk është rehabilituar as po ashtu dhe ndroqi, duke qenë se po flasim dhe për Kashar Lekaj. Pyetja ime ishte shumë e qartë. Qeveria me rritjet vazhdueshme të buxhetit çdo vit e ka të pamundur të ndërtojë vet rrugët dhe qytetarët të kalojnë në këtë rrugë pa paguar kur paguajnë dhe taksën e qarkullimit dhe a ka, duke qenë se jeni edhe antar i bordit transparencës, a ka plan qeveria kur thuaj se 50% të Shqipërisë po bën me pagesë që të propozoj heqjen e taksës qarkullimit, sepse, si që thash, thuaj se gjithë veriu me Milot Balldren dhe Thuman Kasharin dhe rrugën e Kombit është i aksesueshëm me pagesë. Pastaj të flasim për pjesën tjetër.
10: E para, unë do kisha sugjeruar që kur bëjmë bashkëvizitimin këtu dhe shifrave të i referuam në mënyrën e duhur, të thoni që 50% në rrugë janë me pagesë, është absurde dhe besoj që nuk është as për të diskutuar. Ne ishim duke diskutuar bashkë përsa i përket elementit të rrugëve alternative dhe ajo çfarë po ju them është që gjitha këto rrugë që ju referoni kanë rrugë alternative dhe një pjesë e mirë e tyre, në rastin konkret të atyre rrugëve të reja që ju referoni, kanë rrugë të reja alternative që është sipas standardeve përkatëse. Përsa i përket funksionit të bordit transparencës, bordi transparencës ka një funksion shumë të qartë të përcaktuar me ligj që është dhënia e transparencës dhe vendosja e kushteve maksimale përsa i përket shitjes së hidrokarbureve në treg. Ndërkohë po ashtu roli i rëndësishëm i bordit transparencës është ulja me qytetarët dhe ulja me grupet e interesit për t'i dëgjuar me masa mbështetëse dhe subvencionuese. Masa që unë propozova sot dhe miratuam në qeveri vjen pikërisht për këtë që është subvencionimi me 50 lekë i gjitha shoqërive të transportit publik, transportit ndër qytetas, qytetas dhe rreth qytetas për 50 lekë për litër.
3: Ngjarja e ditës.
12: Mona 107 6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
13: Biznesit tuaj.
12: Kontakto në Radio Erona.
13: Radio Erona.
12: Numër telefoni 067 66 483 88.
14: Kur puna kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, bllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet. Në realitet.
15: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja natyrës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranë. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund. Kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plot për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet. Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona

Përshëndetje të dashur dëgjues. Do të udhtojmë sot në botën e një prej zërave më të njohur të muzikës klasike moderne dhe crossover në botë, Sara Brightman. Qëndroni me ne në Monument Jehona.

Sara Brightman është një artiste që bashkoi operën me popin, muzikën klasike me elektronikën, teatrin muzikor me spektaklin modern. Sara Brightman nuk është vetëm një këngëtare, ajo është simbol i elegancës artistike, disiplinës dhe guximit për të eksperimentuar. Për dekada me radh, ajo ka mahnitur publikun me interpretimet e saj në skena prestigjioze, nga teatrot londinese e deri te koncertet madhështore ndërkombëtare. Sara Brightman lindi më 14 gusht të vitit 1960 në Angli, që në mosh shumë të vogël tregoi interes të jashtëzakonshëm për artin dhe vallëzimin. Familja e saj e mbështeti talentin që herët. Ajo studioi balet dhe art dramatik që në fëmijëri. Disiplina e baletit ndikoi shumë në karakterin e saj artistik. Ndikoi për perfekcionizëm, elegancë, kontroll emocional dhe profesionalizëm në skenë. Në adoleshencë filloi të interesohej edhe për muzikën pop dhe për teatrin muzikor. Në fund të viteve 70, ajo u bë pjesë e grupit dance Hot Gossip. Kjo ishte periudha e parë kur publiku britanik nisi ta njohë. Kënga I Lost My Heart to a Starship Trooper u bë hit në Britani. Edhe pse ishte muzikë pop disco, aty u pa për herë të parë prezenca skenike e Sara Brightman. Por ajo kishte ambicie më të mëdha. Nuk dëshironte të mbetej vetëm një këngëtare popi. Ajo kërkonte art më të thellë e më sfidues. Një moment vendimtar në jetën e saj ishte njohja me kompozitorin legjendar Andrew Lloyd Webber. Webber ishte tashmë emër i madh në teatrin muzikor britanik. Ai krijoi musical të famshëm që ne i kemi përmendur herën e kaluar, Cats, Evita dhe më vonë The Phantom of the Opera. Sara Brightman dhe Andrew Lloyd Webber u martuan në vitin 1984. Kjo periudhë ndryshoi krejtësisht karrierën e saj. Webber patek ajo një zë unik, aftësi dramatike dhe potencial të jashtëzakonshëm skenik. Ai filloi të shkruante role posaçërisht për të. Sara interpretoi në musical të ndryshëm londinez dhe fitoi reputacionin si soprano teatrale. Kulmi erdhi në vitin 1986 me premierën e The Phantom of the Opera.

Në këtë musical, Sarah Brightman interpretoi rolin e Kristinës. Përballë saj ishte aktori Michael Crawford në rolin e fantazmës. Kënga titull, Fantazma e operas, u bë një nga duetet më të famshme në historinë e teatrit muzikor. Interpretimi i saj emocional i fuqishëm dhe teknikisht brillant mahniti publikun. Zëri i saj kishte diçka të veçantë, një kombinim mes operas klasike dhe ndjeshmërisë moderne pop. Musical u bë fenomen global. Londra dhe Broadway u pushtuan nga suksesi. Për Sarah Brightman, kjo ishte porta drejt famës ndërkombëtare. Edhe sot shumë njerëz e identifikojnë atë me rolin e Kristinës. Mund të thuhet se The Phantom of the Opera e bëri Sarah Brightman një ikon botërore.

Pas suksesit në teatr, Sarah Brightman filloi të ndërtoi karrierën solo. Ajo zgjodhi një rrugë të pazakont, bashkimin e muzikës klasike me popin modern. Ky stil quhet classical crossover. Në vitet 90, ajo publikoi albume shumë të suksesshme si Dive, Fly, Timeless e tjerë. Albumi Timeless, i njohur në disa vende si Time to Say Goodbye, pati sukses të jashtëzakonshëm. Dueti Koha për të thënë lam të mirë me Andrea Bocellin u kthye në një nga këngët më të shitura në Evropë. Kjo këngë bashkoi operan me muzikën pop, prej ku miliona njerëz dhe e bëri Sarah Brightman super yll ndërkombëtar. Koncertet e saj filluan të mbushnin arena në Evropë, në Azi, në Amerikën Latine dhe në Lindjen e Mesme. Sarah Brightman nuk u dallua vetëm për zërin. Ajo krijoi një identitet artistik shumë të veçantë. Koncertet e saj ishin teatrale, elegante, me kostume madhështore dhe atmosferë kinematografike. Ajo solli në skenë një kombinim të operas, muzikës elektronike, rockut simfonik dhe muzikës mistike. Zëri i saj, soprano, kishte aftësi të arrinte nota shumë të larta, me pastërti të jashtëzakonshme. Shumë kritike quajtën engjëllore, etereale dhe kinematografike. Sarah Brightman ndikoi shumë artistë të mëvonshëm crossover. Ajo ndihmoi që muzika klasike të afrohej me publikun modern.

fantastike. Hapësira, universi ëndra njerëzore për eksplorim ishin frymëzimi I këtij albumi. Sarah Brightman madje kishte planifikuar të udhëtonte në hapësirë si turiste kozmike, gjë e cila tregoi interesin e saj për shkencën dhe aventurën.

Jeta personale saj nuk ka qenë gjithmonë e lejt. Martesa me Weber përfundoi me divorc në vitin 1990. Megjithatë, ajo vazhdoi karrierën me sukses të madh. Ajo është njohur gjithmonë si artiste shumë e disiplinuar dhe private. Por kundër famës globale, Sarah Brightman shpesh ka ruajtur distancën nga skandalet e botës së showbizit. Kjo e bëri figurë të respektuar në industrinë muzikore. Sarah Brightman mbetet një nga artistet më të rëndësishme të muzikës crossover në botë. Ajo bashkoi stile muzikore, solli elegancën në skenë dhe krijoi një univers artistik unik, nga teatrot londineze te koncertet ndërkombëtare, nga opera te popi modern. Ajo ndërtoi një karrierë që vazhdon të frymëzoj miliona njerëz. Zëri i saj mbetet simbol i emocioneve, romantizmit dhe bukurisë artistike. Kur flitet për muzikën crossover, është e pamundur të mos përmendet emri i Sarah Brightman. Para saj, muzika klasike dhe opera konsideroheshin shpesh si arte elitare të kufizuara për një publik të caktuar. Sarah Brightman ndryshoi këtë perceptim. Ajo tregoi se muzika klasike mund të jetë moderne, opera mund të jetë emocionuese për publikun e gjerë dhe sopranoja mund të dëgjohet edhe në radio pop. Në vitet 90 dhe 2000, shumë artistë filluan të ndjekin modelin e saj. Ajo hapi rrugë për artistë crossover si Josh Groban, Il Divo, Catherine Jenkins dhe Jackie Evanko. Ndikimi i saj ishte i madhë sidomos në Azi. Në vende si Japonia, Kina, Korea e Jugut, Sarah Brightman u bë simbol i muzikës elegante ndërkombëtare. Koncertet e saj shpesh përshkruhen si udhëtime muzikore dhe vizuale. Ajo nuk këndon vetëm këngë, ajo krijon atmosferë.

Një tjetër element i rëndësishëm në karrierën e saj janë bashkëpunimet me artistë të famshëm ndërkombëtar. Më i njohuri mbetet bashkëpunimi me Andrea Bocelli. Dueti Time to Say Goodbye u kthye në fenomen global. Kënga u interpretua fillimisht në një event boksi në Gjermani dhe më pas pushtoi tregun muzikor evropian. Miliona kopje u shitën në gjithë botën, por ajo bashkëpunoi edhe me Jose Cura, Alessandro Safina, Chris Thompson dhe shumë orkestrues e producentë të njohur. Një nga karakteristikat e saj ishte aftësia për të kënduar në gjuhë të ndryshme, në anglisht, italisht, spanjisht, frëngjisht, latinisht, madje edhe në gjuhë aziatike në disa performanca. Kjo e ndihmoi të krijoj lidhje me publik global. Koncertet e Sara Brightman ishin gjithmonë më shumë se performanca muzikore. Ato ngjanin me filma fantastiko-shkencor, opera moderne ose ëndra teatrale.

Në skenë ajo përdorte ndriçim spektakolar, efekte vizuale, koreografi elegante dhe kostume luksoze. Shpesh temat kryesore në koncertet e saj janë dashuria, misteri, universi, fantazia dhe spiritualiteti. Albumi Harem kishte atmosferë orientale dhe mistike, ndërsa Dreamcaster u fokusua tek eksplorimi i hapësirës dhe ëndra njerëzore për të kaluar kufit. Sarah Brightman shpesh ka thënë se arti duhet të transportojë publikun në një botë tjetër.

Një nga aspektet më interesante të jetës së saj është pasioni për astronominë dhe hapësirën. Në një periudhë ajo u përgatit seriozisht për të udhëtuar në stacionin ndërkombëtar hapësinor. Ajo kreu trajnime fizike, përgatitje teknike dhe simulime astronautësh. Edhe pse udhëtimi nuk u realizu përfundimisht, kjo tregoi karakterin e saj aventurier. Pak artist kanë guxuar të lidhin muzikën me ëndrrën kozmike. Kjo ndikoi fort në albumin e saj Dreamcatcher. Karriera e Sara Brightman është dëshmi se arti nuk ka kufi. Ajo arriti të bashkoj traditën me modernen, operën me popin dhe teatrin me teknologjin moderne të shkencës. Me miliona albume të shitura dhe publik në të gjithë botën, Sara Brightman është një nga figurat më unike në muzikën ndërkombëtare. Zëri i saj është simbol i elegancës, i emocionit dhe imagjinatës artistike.

Gjatë karierës së saj shumë vjeçare, ka arritur suksese që pak artistë crossover i kanë realizuar. Ajo ka shitur miliona albume në gjithë botën dhe ka marrë çmime ndërkombëtare, disqe ari dhe platini, si dhe vlerësime për kontributin në muzikën klasike moderne. Një fakt interesant është se Sarah Brightman konsiderohet një nga artistet që e popularizuan më shumë stilin classical crossover në nivel global. Albumet e saj hynë në klasifikimet muzikore në Evropë, Amerikë, Azi dhe Australi. Veçanërisht në Japoni dhe Kinë, ajo arriti një popularitet të jashtëzakonshëm. Publiku aziatik e admiroi për elegancën, disiplinën artistike dhe stilin romantik të muzikës së saj. Ajo gjithashtu performoi në ngjarje të mëdha ndërkombëtare, sportive dhe kulturore. Interpretimet e saj shpesh përdoren në filma dokumentare, në evente ceremoniale dhe programe televizive prestigjioze. Ashtu si shumë artistë të mëdhenj, edhe Sarah Brightman ka marrë kritika të ndryshme gjatë karrierës. Disa kritikë tradicional të operës mendonin se muzika crossover nuk ishte opera e pastër. Por publiku mendonte ndryshe. Miliona njerëz që ndoshta nuk kishin dëgjuar kur opera, filluan të interesohen për muzikën klasike, falë Sarah Brightman. Ky është ndoshta suksesi i saj më i madh, ta afroj muzikën klasike me publikun modern. Shumë specialistë muzikore kanë vlerësuar për kontrollin vokal, aftësinë interpretuese dhe inteligjencën artistike në ndërtimin e karrierës. Ajo nuk u kufizua kur në një stil të vetëm. Gjithmonë eksperimentoi me elektronik, muzikë simfonike, elemente orientale, rock melodik dhe tinguj kinematografik. Sot Sarah Brightman konsiderohet një nga figurat më të rëndësishme të muzikës crossover në histori. Trashëgimia e saj artistike nuk matet vetëm me shitje albumesh, por edhe me ndikimin kulturor. Ajo ndryshoi mënyrën si publiku e percepton operën moderne, krijoi standard të ri për koncertet teatrale, frymëzoi një brez të tërë artistësh. Këngët e saj dëgjohen në radio, platforma digjitale, teatro dhe koncerte simfonike. Interpretimi i saj tek fantazma e operës mbetet ndër performancat më ikonike të teatrit muzikor modern, ndërsa koha për të thënë lamtumir vazhdon të konsiderohet një nga duetet më emocionale të muzikës botërore.

Të dashur miq, ne uftuam në jetën dhe karrierën e një artisteje që ndërtoi urë mes botëve muzikore. Sara Brightman solli finesë, emocion, spektakël dhe elegancë në muzikën moderne. Ajo është një simbol i artit që ka përcen kufit. Muzika e saj frymëzon njerëz në gjithë botën dhe dëshmon se zëri njerëzor mund të jetë një instrument magjik. Ju falenderoj që ishit me ne në këtë puntat speciale. Ju kujtoj që ritransmetimi i emisionit Monument do të jetë të martën pas orës 22, si dhe të premten rreth orës 14:15 minuta. Të hënën që vjen ju presërisht rreth orës 17:05 në Radio Jehona 107.6 MHz, në faqen tonë Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona. Bashkë me teknikët e bashkë me stafin, urojmë për ju një javë të mbarë e të bukur, miru takofshim.

Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona. Art, letërsi dhe çaste muzikore. Çdo të hënë në orën 17:05 minuta. Ritransmetimi çdo të martë në orën 22:10, si dhe çdo të premte në orën 14:30. Monument. Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0619 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

0: Varza e gjelmura si në keni një sët, anë keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, 2, 3.

gjagji, s'po të shof në të rezire. Mosri reqa milu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me borëri. Hajtë se të gjaj undir manin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, që fësha plakën. Qofshë për zotin, kjo qënë kam rekudi, XL, e pa përbadueshme. Muzik qami!

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsulta apo vizit më e gjatë, medikamenta apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.

0: Mirëditët e dashur dëgjues, jeni sërish së bashku me pjesën e re të programit Mësojmë Turqisht. Në mësimin e javës së shkuar, u munduam të mësonim disa fjalë dhe shprehje në lidhje me motin, kurse mësimi i sotëm do të përmbajë një dialog në lidhje me përdorimin e televizorit. Televizori që një herë një kohë cilësohej si kutia magjike, në ditët e sotme është shndruar në një send të zakonshëm, por edhe shumë të domosdoshëm të shtëpive të njerëzve. Televizori gjendet në shtëpitë të gjithëve pa bërë dallimin i pasur apo i varfër, si dhe në të njëjtën kohë ndiqet nga miliona njerëz. Pa dyshim që televizioni si çka në të ti pozitive, ka edhe ato negative, sepse ai së bashku me informacionin dhe argëtimin që jep, çdo ditë na merr nga dita jon me qindra minuta dhe ne si shikues të ti, qoftë edhe pjesërisht, jemi të varur nga televizioni. Por e rëndësishme këtu është se cilin kanal dhe për çfarë qëllimi ndjekim. Në ditët e sotme të rrotoja me programet e saj të lajmeve, argëtimit, sportit, edukimit dhe me programet e fëmijëve, të cilat në asnjë mënyrë nuk përmbajnë dhunë, u shërben shikuesve dhe dëgjuesve të saj si një nga institucionet mediatike më prestigjioze në botë. Urojmë që së bashku me Radion Zëri Turqisë të ndiqni edhe emisionet e TRT-s dhe në këtë mënyrë të përmirësoni turqishtën tuaj. Të dashur dëgjues, tani dëgjoni me vëmendje dialogun për të mësuar shprehjet dhe fjalitë që janë në të, si dhe mundohuni të përsërisni ato.
1: Lütfen televizyonu açar mısın?
0: Të lutem, a mund ta hapësh televizorin?
2: Nasıl açacağım?
0: Si ta hap?
1: Uzaktan kumandayı kullanabilirsin.
0: Mund të përdorësh telekomandën.
2: Hangi düğmeye basacağım?
0: Cilin buton do të shtyp?
1: Üstteki yeşil düğmeye basabilirsin.
0: Mund të shtypësh butonin e gjelbër sipër fare.
2: Sesini açabilir miyim?
0: A mund të ngrej zërin?
1: Evet, açabilirsin.
0: Po, mund të ngresh.
2: İngilizce yayın yapan kanal var mı?
0: A ka ndonjë kanal në gjuhën angleze?
1: 25. kanalda olabilir.
0: Mund të jetë kanali numër 25.
2: Haberler nasıl?
0: Si janë lajmet?
1: Saat başı kısa haberler var.
0: Çdo orë ka lajme të shkurtra.
2: Sende Türk filmi var mı?
0: Po ti, a ke ndonjë film turk?
1: Bende sadece çocuklar için film var.
0: Un kam vetëm filma për fëmijë.
2: Türkçemi geliştirmeme yardımcı olabilirler.
0: Mund të më shërbejnë për të përmirësuar turqishtën time. Të dashur dëgjues, dëgjua disa fjalë dhe fjali së bashku me përkthimet e tyre në lidhje me televizionin. Tani përpara se të ridëgjojmë fjalit, le të mundohemi të mësojmë disa fjalë të reja. Açmak, hap, uzaktan kumanda, telekomand, dyme, buton, yayın, transmetim, haber, lajme, geliştirmek, përmirsoj, yardımcı, ndihmës, saat başı, çdo orë. Të dashur dëgjues, tani merrni lapsin dhe letrën dhe pasi të ridëgjoni fjalit, mundohuni të formoni fjalit të reja.
1: Lütfen televizyonu açar mısın?
0: Të lutem, a mund të hapësh televizorin?
2: Nasıl açacağım?
0: Si ta hap?
1: Uzaktan kumandayı kullanabilirsin.
0: Mund të përdorësh telekomandën.
2: Hangi düğmeye basacağım?
0: Cilin buton do të shtyp?
1: Üstteki yeşil düğmeye basabilirsin.
0: Mund të shtypësh butonin e gjelbër sipër fare.
2: Sesini açabilir miyim?
0: A mund të ngrej zërin?
1: Evet, açabilirsin.
0: Po, mund të ngresh.
2: İngilizce yayın yapan kanal var mı?
0: Akan doni kanal ne juon anglese?
1: 25. kanalda olabilir.
0: Mund të jetë kanali numër 25.
2: Haberler nasıl?
0: Si janë lajmet?
1: Saat başı kısa haberler var.
0: Çdo orë ka lajme të shkurtra.
2: Sende Türk filmi var mı?
0: Po ti, a ke ndonjë film turk?
1: Bende sadece çocuklar için film var.
0: Un kam vetëm filma për fëmijë.
2: Türkçemi geliştirmeme yardımcı olabilirler.
0: Mund të më shërbejnë për të përmirësuar turqishtën time. Të dashur dëgjues, këtu përfundon edhe mësimi i kësaj jave. Javën e ardhshme do të jemi sërish së bashku me një tjetër temë. Hoshçakallën.

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Your attention, please. This is the final call for passengers.
4: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Cilivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Cilivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
5: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc Isa Politini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona. The number one.
1: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjetit, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim si pas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154, ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Varza e gjelmura si në kini një sët, në kini një mirë.
2: Po kërkurje i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safec Bahia.
2: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Kronotex.
2: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kuqezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni, do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme, nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
1: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Hona 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
1: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumëvjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.
2: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kom

hapsimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapsirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, mobileri trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen sirisi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk nda.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sabuletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.

0: Jeni në valë të Radio Jehona. Kamarier, një çaj lutem.
1: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
0: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
3: Your attention, please. This is the final call for passengers.
4: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve,

ku mobiljet mbyllen but dhe pasyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Nëse ju në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

O ju erë në gjithë ka fryni, barkën burit tem t'ja shtyni, e ne ma prushit në përzal, ju nap florin që kam në bal. E ne ma prushit në përfush, ju nap florin që kam në gush. Kur t'ma bini në njali, ju nap mal dhe florin.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Autoservis dhe Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë ure në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legjend për njerëz legjendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Kur flasim për integrimin evropian të Shqipërisë, nuk flasim për fatin e një partie politike. Nuk flasim as për interesin e një qeverie, por flasim për drejtimin historik të Shqipërisë, për vendin ku duam të jetojnë fëmijët tanë, për mënyrën se si duhet funksionojë shteti ynë, për standardin evropian që shqiptarët e kanë zgjedhur prej kohësh me zemër, shumë përpara se politika shqiptare të arrinte ta kthente në një proces konkret. Dhe pikërisht sepse bëhet fjalë për një çështje kaq të rëndësishme, më vjen keq kur shoh se edhe raportet më serioze ndërkombëtare tentohen të përdoren si materiale propagandistike të ditës. Lexohen me fragmente, interpretohen sipas interesit, nxirren nga konteksti. Dhe në fund të krijohet ideja sikur Shqipëria është një vend pa arritje, pa progres dhe pa të ardhme. Por problemi është se realiteti nuk funksionon me sloganet e politikës së ditës. Realiteti matet me fakte, me rezultate, me besueshmëri ndërkombëtare. Dhe faktet janë kokëforta. Sot Shqipëria është në një moment që deri pak vite më parë duke thuajse i pamundur. Negociatat janë hapur, kapitujt po ecin me ritëm, institucionet europiane flasin për mundësinë reale të mbylljes së negociatave brenda vitit 2027.
5: Ky përparim nuk ka ardhur thjesht dhe vetëm rastësisht, apo për shkak të momentit gjeopolitik, por ai është një rezultat i vullnetit, është rezultati disiplinës institucionale dhe i koordinimi, edhe këtu duhet ta themi, mes qeverisë, kuvendit, pushtetit vendor, shoqërisë civile, institucionet e drejtësisë. Dhe për të kthyer tek roli i kuvendit, unë mendoj që ne kemi rolin më të rëndësishëm në këtë proces.
6: Procesi i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian për Partinë Demokratike është dhe mbetet ylli polar i programit saj. Por ne, në dallim nga ju, këtë proces në interesin vërtet jetik të qytetarëve shqiptar e marrim si një proces të bazuar në merit dhe performancë. Kurse ju e merrni e ndërmerrni këtë proces të bazuar në mashtrime, në manipulime, në censur, në fshehje të vërtetave. Ky është dallimi më esencial që ekziston midis nesh dhe jush. Nga alfa tek omega, nga fjale parë tek fjale fundit, është mashtrim, mashtrim dhe vetëm mashtrim. Ky është një akt jashtëzakonisht i rëndë. Në një moment shumë transishëm për shqiptarë, për Shqipërinë, ju paraqisni një raport para parlamentit që nuk guxoni ta lexoni dhe vendosni në mënyrë antikushtetuese që raporti të mos lexohet, që qytetarët të mos dinë, të mos njihen me mashtrimet tuaja. Nuk ka akt më jo serioz. Nuk ka akt, prandaj kërkoj të tërhiqet me një raporti. Raporti është fund e krye. Mashtrime dhe burokraci keni renditur vendime, qeverie, tjere, tjere me ratë. Kurse, përsa u përket performancës, të gjitha janë trillime.
1: Problemi është se ne na keni dhanë për para një raport që në fakt është varianti Instagram i realitetit shqiptar. Gjë që do thotë që shumë lërgë nga ajo që jeton çdo ditë shqiptari, i riu, pensionisti e me radhë. Askush nuk mund të ndërtojnë një demokraci europiane kur vendin u tonë në korupcion. Nuk ka demokraci europiane kur shteti është i kapur. Nuk ka demokraci europiane kur bëhet larja e parave. Dhe kjo me lutjen e syrit të pushtetit dhe të majës së tij. Askush nuk mund të ndërtoj dhe as Shqipëria nuk mund të integrohet realisht në Europë duke pasur një ekonomi të deformuar nga oligarkët dhe nga krimit për fat keq. Një shtet të dobësuar nga korrupsioni dhe një shoqëri që humbet çdo ditë të rritë e tij. Nuk mund të integrohesh kur në Bashkimin Evropian nëse ti bën zgjedhje fal.
7: Europa nuk është vetëm një treg, nuk është vetëm një monedh, një burokracia, po një grup traktatesh. Europa është qytetnim. Një sistem vlerash i ndërtuar mbi dinjitetin njerëzor, mbi lirinë, mbi përgjithsinë dhe mbi sakrificën. Dhe në këtë histori shqiptarët nuk kanë qenë spektator. Ata kanë qenë mbrojtës të saj. Nga klerikët, rilindasit dhe intelektualet shqiptar që sakrifikun jetën për identitetin perëndimor të këtij kombi. Shqipëria ka qenë pjesë e Europës edhe kur Europa shpesh nuk ishte pranë Shqipnisë. Agjër Shfishta shkruante: "Ne jena të vobekt, por shqiptar." Një fjali e thjesht, por që përmbledh dinjitetin e një kombi që nuk e ka ndërtu identitetin mbi pasurin, por mbi karakterin dhe sakrificën. Por historia jonë europiane nuk është vetëm

0: punën intelektual, u internum familjet e tana, u pushkatun njerëz vetëm sepse besonin në Zot, në liri, apo në dinjitetin njerëzor. Kleri shqiptar pagoi një çmim të jashtëzakonshëm. U torturun, u pushkatun, u zhdukën sepse refuzun të përkuleshin përballë kësaj tiranie. Dhe sot gjej rastin të kujtoj martirët, ato shqiptar që nuk mbrojtën vetëm fenë, ata mbrojtën ndërgjegjen europiane të këtij kombi. Mbrojtën të drejtën e njeriut për me kanë i lirë. Atë Anton Harapi u pushkatu duke refuzu të largohej nga populli i tij. Atë Pjetër Mushkalla kaloi vite burgimi, por nuk pranoi të nënshtrohej. Dom Shtjefën Kurti u ekzekutua vetëm sepse pagzoi një fëmijë. Ata nuk kërkun privilegje, kërkun vetëm të drejtën për me kanë njerëz të lirë. Papa John Paul i dytë, në vizitën e tij historike në Shqipni në 93-shin, tha: Shqipnia mund të quhet me të drejtë toka e martirëve. Dhe ai kujtonte se liria nuk është dhuratë që fitohet një herë për gjithmonë. Aja duhet mbrojt çdo ditë. Këto fjalë kanë ende peshë sot. Ideali europian për shqiptarët nuk ka kanë kurrë kaq i thjeshtë dhe vetëm me lidhje ekonomike. Ka kanë moral, ka kanë zgjidhje e qytetnimit. Prandaj kur flasim për bashkimin europian, nuk duhet të shohim si një bankomat fondesh, apo si një destinacion politik për propagandë elektorale. Europa nuk të pranon, sepse e deklaron me slogane. Europa të pranon kur ndërton drejtësi, kur respekton njerëzin, kur kufizon pushtetin dhe nuk e kufizon pra pushtetin dhe e mbron lirinë e tjetrit. Shqiptarët kanë sakrifikuar shumë për këtë rrugë. Kanë sakrifikuar të rinë që emigruan për një jetë me dinjitet. Kanë sakrifikuar familje që përballojnë varfërinë me shpresën se një ditë ky vend do të funksionojë sipas standardeve europiane. Kanë sakrifikuar intelektualet, kanë sakrifikuar gazetarët dhe vetë qytetarët që e kanë ngritë zanin kundër padrejtësive. Por Europa nuk ndërtohet vetëm me institucione, ndërtohet me shpirt. Papa John Paul i dytë thoshte, Europa duhet të marrë frymë me dy mushkëritë e saj, lindjen dhe perëndimin. E shqiptarët me gjithë se të vegjën në numër, kanë kanë gjithmonë një urë mes qytetnimeve, një popull që ka ditë të bashkëpunoj në harmoninë fetare e komptare. Fishta paralajmëronte, Shqipnia mbahet prej shqiptarve. Kjo do të thotë se emigrimi europian nuk mundet më ardhë duke shkatërru meritën, duke hesht opozitën, apo duke largu të rritë nga vendi. Nuk mundet të ketë Europë aty ku qytetari ka frikë nga shteti. Nuk mund të ketë Europë aty ku ligji përdoret si armë politike. Nuk mund të ketë Europë pa moral publik. Sot kena nevoj ma shumë se kur për ato negociatat teknike. Kena nevoj për rikthim të vlerave në fakt. Kena nevoj për rikthim të përgjithsis. Kena nevoj për rikthim të shërbimit ndaj qytetarit. Kena nevoj për me rikthy besimin se politika duhet ta ngrej kombin dhe jo ta sundoj atë, sepse Europa nuk është thjesht një vend ku duam të hyjmë. Europa është mënyra se si duhet të sidhemi me njëri tjetrin, dhe shqiptarët e kanë dëshmu këtë ndërshekuj. Edhe në kohët më të errët tyne, kanë ditë të qëndrojnë në anën e qytetnimit, lirisë dhe dinjitetit njerëzor.
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona.

0: reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
4: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqe.
1: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Jehona.
2: Të dashur miq, ju përshëndes në këtë takim të radhës me një tjetër të ftuar. Kam kënaqësinë të kem pjesë në mikrofonit të Radio Jehonës një instrumentist të njohur, njëkohësisht mësues i muzikës në Shkollën Mesme Artistike Prenk Jakova. Një emër i njohur për dashit Shkodran Agron Grami, me një kontribut të vyer në edukimin muzikor ndër vite. Është gjithashtu pjesëtar i grupit njohur Shkodran Karefila që ka Shkoda që vazhdon të ruajë dhe promovojë vlerat e muzikës qytetare shkodrane. Pjesëtar i korit polifonik Prenk Jakova bas bariton, i orkestrës primore të qytetit dhe kuartetit klarinetave Pasion. Agron, faleminderit që jeni pjesë e kësaj interviste.
3: Faleminderit ju, mirë se u gjeta. Ju falenderoj shumë për vlerësinë, për ftesën.
2: Gjithë jetën ja keni kushtuar muzikës. Por cilat kanë qenë fillimet e para tuaja që ju bashkuat pikërisht muzikës?
3: Duhet të theksoj se unë kam lindë në qytetin e Veshkopisë. Dhe fillimet e mia i kam pasur në shpinë e pionierit të atij qyteti. Pastaj me të mirë njohurin me profesor Zef Qovën, i cili shërbente në të kohë në Peshkopi, me shpinë e kulturës në të kohë. I kam ra mandolinës, pak firzamonikës, por fillimet e mia në instrumentin e klarinetës kanë qënë kur unë fitova konkursin në Liceon Artistik Jordan Misja Tiran, dhe më dha e drejta të bajmësim me profesorin e mirë njohur Fatos Jerimaj.
2: Pra ju thot që provuat disa vegla muzikore, ju sugjeruan klarinetën, apo e kishit edhe dëshirë vetë?
3: Edhe dëshira ime, por në atë kohë, gjdo klasë, nga klasa e 5 deri në klasën e 8, gjdo klasë ka pasur një orë, ose si që sot për shembull që bajnë një orë që i theli, ose fyll, blok flot që i themi sot, atëherë o kanë ba fyrzamonik, ose mandolinë.
2: Theksova pak më parë këtu si pjesëtar i korit polifonik Prenk Jakova bas bariton. Ti ndajm pak. Instrumentist bas bariton. Kjo do zgjendit më mirë. Atë që ju ushtroni prej vitesh, sepse ju ushtroni të dyja.
3: Po, është shumë e drejtë pyetja që ushtroni ju. Ndër vite të gjithë instrumentistët e frymës anojnë çik edhe nga kënga, por profesor Gjoni më ligjoj duke në që se venire unë edhe kur flasë jam bas. Dhe gromë pësis po angazhohesh edhe në korin polifonik për një kohë. Dhe aty jemi mbi 30 vite që bashkëpunojmë me njëri tjetër.
2: Besoj që ka një numër aktivitetesh që nga fillimet dhe në vazhdimësi.
3: Një mori aktivitetesh shumë të si mërënda vendit, si jashtë vendit, si me grupin Karefila që ka Shkodra, si më orkesën primore që i përmendet më lartë, po ashtu me korin polifonik për një kohë. Kemi pas edhe, po këtu afer, si me thënë Macedoni, Kosovë dhe në Malzi edhe me kuartetin Pasion, ku jemi unë, profesor Namik Jahja, profesorat e klarinetë që i punojnë këtu me mu, Indrit Kodraliu dhe Agron Regja.
2: Kur angazhuat për herë të parë në këtë grupe muzikore, nëse mund t'i quaj kështu, duke nisur nga Karefila që ka Shkodra?
3: Me Karefila që ka Shkodra, ju e dini, do me thënë, dhe viteve 76 janë bledhë një grup që kanë fillu duke këndur në për ato aktivitetet e ndryshme private që u bashin në për shpijet ndryshme, për gëzimet ndryshme për. Dhe form ka marrë në vitin 1983, ku me mbështetjen e drejtorit të saj kohë të teatrit Migjeni, zotin Agim Kotraliu, u mbështet fuqishëm ky grup, po me mbështetjen edhe kompozitorit të mirë njohur, që edhe i nuk jeton sot, të ndjerit kanë Barova, ato dolën në skenë, u afirmuan si grup dhe filloi jeta e tyre. Pastaj me ndarjen nga jeta të disa pjesëtarëve, grupi filloi të sfumohet, të mos ketë atë jetën artistike të fuqishme që kishte deri në atë kohë, dhe në vitin 2017 Rushdi Çeka, i cili është edhe
2: vazhdon edhe sot jetë aktiv,
3: me një pasion, domethënë që na boll jena kena nxënës tri e kena pasionin, po ai e ka të lemë, ka në gjak, domethënë bani që të reformojë grupi edhe një herë, ku u thirrën disa pjesëtarë të vjetër, disa thashmë sipër ishin ndarë nga jeta. Dhe çuditërisht thirrjes ti ju përgjigjen edhe disa nxënës që kemi ne këtu në shkollë ose që kemi pasur, po edhe që kemi sot. Gjak i ri që...
2: Pra një rifreskim, pra një ringritje të grupit që ndoshta ishte harruar disi për vetë kushtet e kohës.
3: Pra kjo është edhe angazhimi im me këtë grup, do me thonë së fund.
2: Që vazhdojnë një seri aktivitetesh dhe të pëlqenë sepse promovoni me gjitha këngën popullore qytetare
3: shkodrane. Kjo është misioni kryesor i grupit tonë që t'jemi ai brez, që ta mbajmë zgjuar, ta mbajmë nivelin që i takon që nga Luqie Miloti, Biknoja, Shqyqëria Lushi, e sa të tjerë, me Bujar Qamilin, e sa të tjerë. Pra misioni grupit tonë është që ta mbajmë lartësinë e duhur, këngën popullore qytetare shkodrane, që ka një patent, dhe me thanë që njifet tonë Shqipnin, se jo edhe jashtë saj.
2: Ju vetë duke patur këtë lloj vokali, bas bariton, keni provuar solo?
3: A, jo, ja.
2: Arsyeja?
3: Jo, ja, jo. Ja. Nuk e di vetëm se nuk ishte shkuar në herë me anjen të më.
2: Hym pak tek ajo detyra që ju keni, ose misioni më mirë, si mësuesi edukimit muzikor. U bën 32 vite që punoni me breza.
3: 32 vite. Kur kam filluar në fillim, do me thonë, edhe për nevoja të shkollës, në atë kohë, mbi 15 vite, krahas klarinetës, unë kam dhënë mësim edhe solfezh në këtë shkollë. Dhe po bahen më shumë se 4 vite, më zgaboj që jap edhe folklorin muzikor. Bile du të theksoj diçka. Kur e kam prek të lanë me dorë, do me thonë që po bëja ato leksionet e para, tekst muzikor nuk kishte. Që në vitin 1965, me të ndjerin, me të mirë njohurin Ramadan Sapoli, nuk ka pas botime të mirë fillta për folklor. Dhe u jepte me shënime. Unë fillova duke ndërtu disa leksione, disa dispenser, kur e pash, u ban disa. Dhe së shpejti pres të dalë nga botimi, nga një libër që do t'i shërbej jo vetëm shkollës tonë, po gjithë shkollës muzikës apo publikës, folklori muzikor shqiptar, ku si mentor dhe redaktus kam pas profesor Vasatolen, që është shumë i njohur në këtë fushë.
2: Më flisni pak për kuartetin e klarinetave, e i pasion që ju mban.
3: Po,
2: prej shumë vitit.
3: Si që ka
2: edhe vetë fjala
3: pasion, vetëm pasioni, se ju e dini që arti në, jo vetëm Shkodër, po do me thanë, është në marë botën, arti nuk është sa është banë ku shërhat me artë, por vetëm pasioni e manë këtë punë. Por rinim një ditë bukur me profesor në amikun, pasi marume se ju e thatë edhe më sipër që jam edhe pjesëtar i orkestrës përmore, edhe kur thamë kanë ra disa partitura në dorë, thamë që nuk lidhëm më ndjema, se këshu nga të rëtej, duke qenë me i malë në moshë për ne, edhe e respektojmë si profesor. Umë lodhëm, a Grën Regjës një antar tjetër që thash, i linë një ideja e grupit pasion si ishte dhe si dhe ta. Edhe kena dhanë 6 koncerte recitale, një kuartet. Besoj ja
2: pra,
3: kena rritë...
2: Keni shkelur në qytetet e Shqipërisë dhe jashtë vendit?
3: Po, këtu në rrëthinat tona, dhe me thonë, këna kena në Maltezi, në Ulqin, në Tuzë, në Kosovë, në Tetovë, në Macedoni, në Tetovë.
2: Sepse ju prekni disa rrymë muzikore, duke nisur thash nga muzika popullore dhe muzika klasike. Ku janë sot?
3: Aty janë afërmuar.
2: Nëse e shohim në aspektin e përgjithshëm, ajo që si pëlqen më tepër.
3: Sot kanë hyrë shumë zhandre muzikore të cilat rinia i ka përthit më shumë se sa duhet.
2: Pra, ju mendoni që është sfumuar disi muzika klasike?
3: Shumë, shumë. Klasike, ndoshta, shumë jo, po ka nga popullore. Bile në kena knajci, kur na vinë të djemëtri me një pasion për me edhe të dykush edhe të lutët, të ta më të bëhën pjestari i grupit. Pra, ala kemi brez të ri që e dojnë, e një gjojnë, e knojnë me pasion, por na duhet bëjmë një punë shumë më bindëse për me brezin e ri, dhe me thanë që me ju ashtin gjak ma shumë, me ju ofru ma shumë.
2: Ju thoni që kjo muzika e tregut, sot që flitet, gjoja si muzikë popullore shkodrane është devijuar, në ajo tradicionalja?
3: Për fatë keq, po. Ka nga popullore shkodrane, ju e dini, dhe me thonë, ka një patent, ka një, si që kanë darë të shprejhet, të ushim bio, ka nga popullore qytetare shkodrane, po së knu bio, si që a knu brez më zbrezi, në që po tërgjene i shprejhet bukur, kur ta vret vesh i një kam, dhe pasan për që knu kam e një themi. E shof me keqare, sot që më shumë bën kanë komerciale, me lajle e lule, me slavizma, me greqizma, turqizma. Edhe mbjen shumë keq që i kanë nga popullore shkodrane dhe bio.
2: Ju keni një përvojë të gjerë në muzikë, dhe shpesh herë flitet me atë termin duhet modernizohet paka shumë kanë nga popullore shkodrane. Si duhet ta përkthejmë këtë?
3: Për këtë termin...
2: Sepse ka ardhur koha.
3: Jo, vetëm a hengo shkodrane. Nuk i vjen koha për modernizëm koha. Mund të bashkë dhe me ta një arrangjim që nuk i ikë vijës melodike dhe thu sa bukur e pas a harmonizu ose e pas ka arrangju, por jo, mi ikë fejt bitë kërësore me... Pra ju e tha shumë bukur, sa të arë komercializëm. Sot ai për me fitu disa klikime më shumë YouTube ose në TikTok, a ku mund t'i gjerin ato. Ali dhe vijon, ka më shkodrane.
2: Shpesherë kam bërë një pyetje dhe me të tjerë të ftuar përsa i takon festivalit Lule Bor. Imbetet stoik këngës tradicionale shkodrane o mirëfillt këngës qytetare apo dhe i ka dalë pak ka shumë nga ato shinët?
3: Në dhe këtu për fatë keqë duhet të thamë që ka ikë, që ose ka kënë një tren me dy shina sëtë.
2: Arsynë, së si mund të?
3: Nuk di me shpjegu, por misionin që ka pas festivali mirëfillt vetë fjala Lule Bor, Po prapë, zhandri është...
2: Organizatorët mendojnë që i shkon më shumë për shtatë publikut, kjo lloj muzike që transmitohet përmes këtyre këngëve të reja të krijuara.
3: Jo, pse don publiku, por thamë vetë kompozitorët anojnë më shumë dhe me thamë nga kjo risia e re që i ka ardhë. Po prapë, Lule Bora është, si themi, me kam
2: tokë, simbol, pa diskutim.
3: Jo, është me kam tokë si festival, se nga muzika tradicionale qytetare vëtona, ban muzikën e lehtë, pra akoma nuk ka shku në atë fazën e që më vjen shumë keq me më thënë, por me shku të tavavaj ose me shku të muzika që do në rinia ose që... Ose ke ka me brez kjo punë.
2: Duke nisur që nga fillimet e para, ju si mësues i edukimit muzikor dhe sot, si e shikoni rrjellën e kohës, drejtim të punës me brezat.
3: Dikur kanë kënë, dhe me thanë, si në shkollë të mesme me konkurs. Ala dhe sot ne vazhdojmë me konkurs me i marë fëmijët, por nuk është ajo kërkesa dhe interesi i si i prindve i familjes edhe si i fëmijëve. Duhet me ardhë diku shumë i talentum, dhe me thanë, që e vazhdojmë shkollën edhe një që e ka me pasion. Një po duhet theksuar që sot për sot në zanëzit vi nga klasa parë, që i themi fundamenti i shkollës violin, violin, qel, piano, ka në zanë. Kur vi nga klasa 6 dhe nga klasa 10, veglat deficitare që i gjymë ne, për shumë fagoti, tromboni, trompa, ka një... Nuk dojmë e vazhdu, dhe me thane, shofim pa perspektivë. Gjithë thëjnë do në fizamonik, do në piano...
2: Klarinit e i tërheqë, pëse?
3: Po, klarinit, saksi...
2: Për fatë mirë.
3: Për fatë mirë duhet themi, edhe. Por, ka ra interesi shumë. Më vjen shumë keq me thanë edhe me e pranu, por...
2: Është një përgjësi të arsimi shqiptar, nuk është thjesht vetëm të muzika. Nuk
3: është, po, na duhet me qarë kërë,
2: ndoshta,
3: jetoj.
2: Teknologjia, së ndikon e sotme?
3: Bo, me ditë me e përdorë mirë, edhe me e vunë shina, si që thamë edhe me siper, është shumë bukur me AI që ka fillu sot, por duke e përdorë keq, duke ta thash edhe me siper, duke e bastardhu, duke e përqytnu kangen, mu vjen shumë keq, duke e prek edhe lëndën e folklorit vetë, vjen shumë keq që ka marrë një devijim, ka që të flasë gjithmonë për kangen qytetare shkodrane, po ashtë edhe nga muzika klasike, e njëta gja, plus edhe kanga. Ti shikoj edhe radio televizioni që organizat gjithat festival, që përfaqësohet edhe 2-3 kanë, 4-5 kanë. Në qovë se populli ose masa që e ndigjon nuk e manë mend me e knu natën e dytë që e ka një atë kanë refrenin ose me e knu bashkë me kantarin, atëherë kanga nuk e ka përquat mision ose atë mesaj si të me dhanë.
2: Ju thatë që keni përvoj 32 vjeçare në edukimin muzikor. Mund përmendi breza, nxënësish që me të vërtet kanë shkëlqyer dhe ju jeni krenar për to?
3: Po kemi, për shembull, po marrë këtu Safet Haxhia, Vis Shkodrani, që njifet nga gjithë, Zim Kadria, këto që kanë vazhdu muzikën klasike, Fation Tanasi, Endrik Kiri...
2: Pra në produkti juaj, drejt për drejt.
3: I kolegëve të mi, do më thanë, sonë të tashmi 15 vite kam dhanë e Landën e Sofejshin. Dhe njëm krenar dhe me thanë që në që ofse unë e kam bu një tullë ose një gurë në formimin e tyre artistikë.
2: Përse i takon asaj që ne përmandim vazhdimisht jo vetëm në shkollën të ujnë përgjësi, infrastrukturë, tërsi, sa ndikon?
3: Shkolla muzikës duhet feksu që e ka infrastrukturë, ka madje edhe tani presim që të bëhet një rekonstruksion, kushtohen për sëri disa klasat, infrastruktura qëndra.
2: E kam fjallën në tërsi edhe për veglat muzikore. Përmbushin kërkesat e nxënësve, kanë cilësinë e durë.
3: Nga klasa e parë deri të gjashtën, veglat muzikore janë gjitha në shkollë, si pianon, si violinën, si violinçelo. Kurse kur fillojnë për të tjera, amortizimi dihet, sot dihen edhe tendrat e ndryshëm si bahen, për çka bahen e tjere tjere. Por si infrastrukturë, dhe me thanë klasa, metoda e tjerë, janë. Pastaj për veglat muzikore...
2: E thash më te për theksova në aspektin teknik, që është lidhur drejt për drejt me ju.
3: Jo, në përgjithësi infrastruktura është e mirë. Pra, nuk ka se nuk vinë nxënësit se nuk ka vegël, ose nuk ka klasë, ose nuk ka pedagog për me ola mësim. Por është e armja, dhe me thanë perspektiva e tyre, e shikojnë që ta thashë, duhet me kenë një talent i madh fort, ose një që i vjen edhe të ndu me shku në përdarqë, po e madhë shumë bulgare.
2: Është e kuptushme. Deshat, u e përmëndet pak a shumë këtë dy librat e fundit, që janë gati për botim dhe dalin për lecuesit. Diçka më shumë në lidhje me përmbajtjen e tyre, me punën voluminoze që është bërë për t'i nxjerrë në botim.
3: Të saktësojmë diçka, nuk janë botu libra për lexuesin e gjanë,
2: jo, jo.
3: Marrin edhe dikush.
2: Pa.
3: Janë libra mësimor, tekste mësimore.
2: Tekste mësimore, më tepër.
3: Po. Pa. Si të thash për folklorin muzikor, është paraqit ministri dhe në ASKAP, është miratu me gjitha dhe së shpeti do të shpërdahet në përgjithë shkollat e muzikës, plus edhe përmbledhja didaktike me 40 pjesë, 40-50, rreth 50 pjesë pra që bëhen, edhe kjo është, janë pjesë shqiptare që i kanë mungu instrumentit të klarinetës. Unë i kam gjetë me shkrime, pra kam hullumtu, kam 3 vite që merë me atë punë, i kam gjetë me shkrime dore, jam ullë, finali që uhet një program që shkruen notat muzikore, dhe i kam bagati për botim.
2: Pra,
3: besoj do tjetë një ndimes,
2: janë
3: për kolegët e mi.
2: Janë pjesë e kurrikulave për shkollat me drejtim të orientuar artistik.
3: Po. Janë të bazume në kurrikulën e re që në ka arë në vitin 2024 për shkollat me drejtim të orientuar artistik.
2: Duke qenë se keni kontribuar prej vitesh për muzikën, në kam kënaqësin që në këto momente dëgjuesit tanë të ndjekin një pjesë muzikore të përshtatur nga Agron Grami për tre klarineta, një këngët e njohur popullore shkodrane në atë zaman të asaj furie.

0: Duke qenë se ju merë një pjesë në shumë aktivitete, ka projekte konkretisht që ju do të bëjë një pjesë e tyre në të ardhmen? Gjithmonë, në flasim sepse jeni pjesë grupi, nuk jeni, dhe me thënë, solo.
1: Po projektet e ndryshme ne ju e dini në tek orkestra frimore e Shkodrës, trajtohemi nga bashkia e Shkodrës, pra çdo aktivitet që bëhet e tjerë e tjerë, si projekt, si pa projekt, ne marrim pjesë. Por edhe në projekte të ndryshme, për shembull me korin polifonik Prang Jakova, marrim pjesë në çdo fundvit me ndërmendjen që quhet tani koncerti gala i fundvitit që bëhet. Dhe me gjëra të tjera, për shembull tani është kë festivali i muzikës moderne që organizon Shoqata Prang Jakova, ku thash jam edhe unë antar. Mundohemi të marrim pjesë në jetën artistike të qytetit.
0: Çfarë mesazhi keni për brezat e ri, instrumentist, ose në përgjithësi si pjesë e muzikës, ose botës muzikore?
1: Duhet thënë që brezi i ri më mirë të dëgjojë një orë muzikë se sa të merret një orë me kompjuter ose me celular.
0: Kjo është mesazhi më i bukur. Zotë Agron, unë ju falenderoj, ju uroj suksese në punën tuaj, dhe besoj që do të vazhdoni me të njëjtin pasion të edukoni brezat e rinj, punoni me ta palën më njanë dhe aktivitetet që ju merrni pjesë në disa.
1: Ju faleminderit shumë edhe herë për ftesën.
0: Të nderuar dëgjues, unë kisha të ftuar sot në mikrofonin e radiohonës tashmë një e quaj një artist ose edukator i mirëfillt i muzikës, i cë është Agron Grami. Mi kontribut të jashtëzakonshëm në fushën e muzikës, duke promovuar vlerat e muzikës qytetare shkodrane, palën më njanë dhe atë të muzikës klasike. Në unë, Gjens Kastrati, ju falenderoj. Falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi për hershëm që bëjnë të mundur realizimin e këtij misioni, Armando Rustemi dhe Bejtalluni. Ju kujtoj që ritransmetimi është të premte në 16:30 dhe shtunën pas orës 22. Bashkë mirë të gjofshit.

0: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Ehona. Personazhet njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Nandishni. Çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Nandishni. Në valët 107.6 MHz.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejm vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Varza gjelmuta, si më keni një sot, a më keni një mirë?
5: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Anatours Company. Kur mendon udhëtimin, mendon Anatours Company.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krika dhe gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira. Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numri 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karajfila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Më lejoni para se të filloj këtë interland të përshëndes protestuesit e Rjollit që ju kanë ardhur këtu. Ju injoroni, po ata janë këtu për të treguar që nuk ndalen. Duhet ta keni të qartë që pronën nuk ua ka marrë vetëm Bashkimullaj. Pronën ua kanë marrë këtu në këtë parlament, kjo qeveri. Dhe kjo është arsyeja pse kam kërkuar këtë interpelant, zonja zëvendës kryeministre. Banorët janë këtu, shikojni. Shikojni, ata për të cilët ju nuk flisni, ju injoroni, kanë ardhur këtu, në sallën tuaj. Këtu ku mbroni korrupsionin, këtu ku votoni ligjet për të vjedhur pronat e qytetarëve shqiptar, i ke këtu. Ja, shikoj, po të përshëndet. Po ndeshen me policinë tuaj, po ndeshen me policinë private, po ndeshen me oligarkët tuaj, po ndeshen me zyrtarët tuaj. Ktheuni te ai fshat në Rjoll, kanë votuar edhe për ju. E dini apo jo? Kanë votuar edhe për ju, atëherë kërkoj ndjes. Shko dhe mbroj. I ke dëgjoj minimalisht, ke bajtu në Rjoll. I ke dëgjuar minimalisht i dëgjosh, se mase kanë të drejt. I ke dëgjuar, nuk i ke dëgjuar, se ju dëgjoni vetëm një. Ju dëgjoni oligarkët. Këtë do dëgjosh ti, do dëgjosh oligarkën apo Belinda Ballukun. Tani, zonja zëvendës kryeministre, këtu banorët e Rjollit kanë mbi 100 ditë që protestojnë. Banorët pretendojnë që një oligark bashk me ish kryetarin e ipotekës kanë vjedhur pronën e tyre. Ky është pretendimi i tyre, zonja ministre. Dhe detyra jon është të dëgjojmë zërin e tyre. Dhe këtë interpelancë në fakt e kam kërkuar, po e kam kërkuar për llogaritë të tyre. Dhe pyetjen që të cilës ti do t'i përgjigjesh në emër qeverisë, unë në fakt pyetja nuk ishte për ju, po ishte për kryeministrin. Ja kam kërkuar një prej banorëve, edhe do të doja që ta dëgjonit me shumë vëmendje dhe t'i jepnit një përgjigje. Kjo është pyetja.
3: Çfarë kisha thonë nonit tash?
4: Unë i tham me Diramës, Dirama, a je djali nonit? A je djali nonës? Dhe ne dole në zemër, qka në fërmoste në botë kështu, në lejove grabicin, në marë tukën, që në fiku, në qitë rrugë pove, dhe ne dole në zemër, në gjithë Belinën, si ka fërmosate, Belina Ballukun, a ko u loda, a ko amenua në i fje gjohë, se qa po bënë për këtë drëbnim, ja u marë ton, jo me thonë, ja u lonë i fje, kom pas dy bache, aty se kom punua 40 sovjeti, aty e kam derdisën, me zjaktem, jamë, familje e malajve, jeshtu në kebo, dhe ne dole në zemër, e shpirti.
2: Pyetja shumë e thjeshtë. Ti lëm, tani, ti lëm, qa të bëjmë, ti lëm vetëm të pambrojtur, ti lëm ndërkoj që kjo qeveri ju vjedh pronat. Zonja zëvendës kryeministre, nuk kërkon shumë kjo zonja, kërkon thjesht që të vini dorën në zemër, mos t'i vidhni pronën. Ju pyet, keni prindra, s'keni prindër, keni fëmija, s'keni fëmija. Si mundeni, thot, në nëzirnit, në meni pronën në këtë farë mënyre? Nuk ju kërkon shumë, nuk ju kërkon as rritje pensioni, nuk ju kërkon as ujë, as drita, as të krijoni kushte që fëmijët e saj të jetojnë në Shqipëri. Ju kërkon thjesht mos t'i merrni pronën, mos t'i vidhni pronën. Kaq. Tani, hajdeni këtu dhe jepini përgjigje jo mua, jepini përgjigje kësaj zonjës së moshuar. Dhe ju lutem, mos filloni me jo vendimi gjykatës. Jo, po ata janë mashtrusa. Dakord, të lutem, mos filloni me këto broçkulla, sepse nuk ju beson njeri. Dhe tjetra pastaj, që keni hapur krahun, mos hajde na thuaj të lutem që ne jemi kundër biznesit, që ata nuk duan që të ketë zhvillim, se duan të jetojnë në varfëri, ata duan thjesht që nëse zhvillohet prona e tyre, të përfitojnë dhe ata. Është shumë e thjesht. Por në fund fundit ju... Pyetja është për ju, se ka ndërguar juve këtu, po ju të një të vërtetën, kurse u pyet njëri. Pronën e ka marë shefi juaj, bashkë me shefi zyrtar dhe shefi jo zyrtar. E dini shumë mirë se kush shefi jo zyrtar juaj, është Belinda Balluku që ka vendosur aty, dhe qartësisht ju tani do vini këtu dhe do thoni që ka një vendim gjukate, jenë keshë, banorët janë mashtrus, sepse ka thënë i madhi, Gjithë kjo zonja këtu, ka thënë kryeministri i madh, ka thënë, është, kjo zonja, kjo moshua është i mashtruse. Të lutem, mos ul në të njëjtin nivele dhe ti, mbaj veten dhe ajde e përgjigjet.
5: Kryetar, nderuar antar, dita e sotme e punës tonë ka nisur me një lajm pozitiv nga Komisioni për Europën dhe punët e jashtme, ku të gjithë së bashku, pas një vot kundër, pas një abstenim, gjitha pro, kemi miratuar një dokument i cili është një dokument shumë i mirë, ndër më të mirët që mendoj unë ka miratuar ndonjëherë ky komision dhe përpasoi pas 5 orëve debate dhe seanca, ka brenda edhe kritikën, ka brenda edhe angazhimin, ka brenda dhe syrin objektiv, por ka mbi të gjitha yllin orientues të Shqipërisë sonë për bashkët e që është antarësimi në bashkimin Europian. E përpasoj, shumë korrekt reagimi, por ky mocion me debat sot është ndërlidhur tërësish me nenin 103.1 ku thuhet që në përfundim të debatit miratohet rezoluta. Dhe përpasoj, jemi të detyruar që në fund të 5 orëve debat të miratojmë rezolutën, e cila, si që thash, ka kaluar me konsensus. Dhe mendoj këtë zoj kryetar, do ishte në të mirë të procesit, ta dëgjojmë rezolutën, dhe më pas të çelim debatin, ku natyrisht pas prezantimit të rezolutës duhet vi një zë nga opozita për të thënë, dhe këtu gjej rastin t'i falenderoj antarët e komisionit, po mbi të gjitha të falenderoj padashur dikush ta quaj diversion, po ta falenderoj zotin Agjinasto, edhe zonjën Vokshi nga ana e opozitës, të falenderoj zonjën Kuko dhe zotin Malaj nga ana e shumicës, pa asnjë dyshim kryetarin e komisionit, edhe zotin Sheu gjithashtu, zotin Dule, të gjithë. Ndjes ndonjëri që nuk ja përmenda emrin, por të them të drejtën, këto 48 orë kanë qenë 48 orë realisht një punë intensive, edhe stafet, sepse edhe stafet kanë bërë punë shumë mirë. Kështu që të mos ta prishim punën e mirë të komisionit dhe të shkojmë përpara me diskutimin. Ta dëgjojmë njëherë atë çfarë është produktin e punës komisionit, nga të dy, edhe nga zoti Hasani si kryetar, edhe pastaj fjalën e zonjës Vokshi si nënkryetar. Faleminderit.
6: Pra nuk u ngrit shqetësimi për këtë çështje. U ngrit shqetësimi që pse bashkohen të dyja çështjet. Dhe e vërteta është që bashkimi i dy çështjeve ka qenë një vendim

0: Dhe ky është një raport i Këshillit të Ministrave. Dhe është kryeministri që sipas kushtetutës së Republikës Shqipërisë përfaqëson Këshillin e Ministrave në raport me institucionet e tjera. Dhe do duhet të ishte kryeministri në seancë që të informonte kuvendin mbi procesin e integrimit europian. Aq më shumë që ne kemi një ministër shteti përgjegjës për negociatat me Bashkimin Evropian, që gjithashtu nuk është sot prezent në seancë plenare. Zoti kryetar, nëse llogaridhënia bëhet me korespondencë, po ju sqaroj që nuk funksionon kështu. Se i cili përgjigjet sipas përgjegjësive kushtetuese që ka përpara kuvendit Shqipërisë. Dhe nuk mund ndodh që ne të diskutojmë për një proces që bashkarisht edhe në draft rezolutën që do miratojmë e kemi quajtur prioritet strategjik mbarkombëtar të Republikës Shqipërisë dhe ne nuk kemi prezent në seancë kryeministrin e vendit. Zoti kryetar, nuk ndonë asnjë vend botës që kryeministri të vijë në kuvend që nga nisja e kësaj legjislature deri më sot ka ardhur vetëm 2 herë për të votuar. Është kryeministër karton, pra vjen vetëm kur duhet numri për katës për votat në kuvend. Nuk ndonë asnjë vend botës. Ka ardhur ku do mbronte Belinda Ballukun në kuvend, ka votuar kundër drejtësisë. Erdhi edhe seancën tjetër se i duheshin 84 vota taulantit për ligjin e shtetësisë. Pra ka ardhur 2 herë, vetëm ka ngrit kartonin 2 minuta dhe ka ikur. Jo, zoti kryetar, nuk funksionon kështu në asnjë vend demokratik. Kryeministri është i detyruar të vijë dhe të japë llogari në seancë plenare, aq më tepër për një çështje që është prioritet kombëtar, siç është integrimi evropian. Sa kohë ka marrë përsipër të na integrojë, pse fshihet? Dvi këtu dhe thotë një qëndrim për procesin integrimit, se nga media kemi dëgjuar që brenda një muaji ka thënë 7 qëndrime ndryshme. Prandaj zoti kryetar duhet ta
1: përfundoj.
0: Duhet ta thrisni që të vi dhe të jap llogari atë edhe krye negociatore. Si mund ndodhi që vjen prezanton raportin komisionet përgjegjëse dhe nuk vjen seancë plenare ministri i shtetit përgjegjëse për këtë çështje?
2: Ngjarja e ditës.
3: Mona 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër.

që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja natyrës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lending. Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panelet dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik, kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Compact siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acijevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acijevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Oni banjon apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Gusto ko tayo pisan daro ang sa kurgo masra.
1: Na duwe na per video clipin panda.
2: Radio Jehona 107.6 MHz.
3: Varza e gjelmota si më keni një sët, a më keni një mirë.
4: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë kudo.
2: Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0619 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Varza e gjelmura si më keni një sët, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Haji, s'po të shof në Tereziri.
1: Mos re re qamilu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me bore re.
0: Hajt se të gje unë dërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën.
1: Qëfësha për zotin, kjo qënë kam rekudi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik qamilu!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Kur flasim për integrimin evropian të Shqipërisë, nuk flasim për fatin e një partie politike. Nuk flasim as për interesin e një qeverie, por flasim për drejtimin historik të Shqipërisë, për vendin ku duam të jetojnë fëmijët tanë, për mënyrën se si duhet funksionojë shteti ynë, për standardin evropian që shqiptarët e kanë zgjedhur prej kohësh me zemër, shumë përpara se politika shqiptare të arrinte ta kthente në një proces konkret. Dhe pikërisht, sepse bëhet fjalë për një çështje kaq të rëndësishme, më vjen keq kur shoh se edhe raportet më serioze ndërkombëtare tentohet të përdoren si materiale propagandistike të ditës. Lexohen me fragmente, interpretohen sipas interesit, nxirren nga konteksti. Dhe në fund të krijohet ideja sikur Shqipëria është një vend pa arritje, pa progres dhe pa të ardhme. Por problemi është se realiteti nuk funksionon me sloganet e politikës së ditës. Realiteti matet me fakte, me rezultate, me besueshmëri ndërkombëtare. Dhe faktet janë kokëforta. Sot Shqipëria është në një moment që deri pak vite më parë duke thuajse i pamundur. Negociatat janë hapur, kapitujt po ecin me ritëm, institucionet europiane flasin për mundësinë reale të mbylljes së negociatave brenda vitit 2027.
5: Ky përparim nuk ka ardhur thjesht dhe vetëm rastësisht, apo për shkak të momentit gjeopolitik. Po ja ishin rezultat i vullnetit, është rezultati disiplinës institucionale dhe i koordinimi, edhe këtu duhet ta themi, mes qeverisë, kuvendit, pushtetit vendor, shoqërisë civile, institucionet e drejtësisë. Dhe për të kthyer tek roli kuvendit, unë mendoj që ne kemi rolin më të rëndësishëm në këtë proces.
6: Procesi i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian për Partinë Demokratike është dhe mbetet ylli polar i programit saj. Por ne, në dallim nga ju, këtë proces në interesin vërtet jetik të qytetarëve shqiptar e marrim si një proces të bazuar në merit dhe performancë. Kurse ju e merrni e ndërmerrni këtë proces të bazuar në mashtrime, në manipulime, në censur, në fshehje të vërtetave. Ky është dallimi më esencial që ekziston midis nesh dhe jush. Nga alfa tek omega, nga fjale parë tek fjale fundit, është mashtrim, mashtrim dhe vetëm mashtrim. Ky është një akt jashtëzakonisht i rëndë. Në një moment shumë transishëm për shqiptarët, për Shqipërinë, ju paraqisni një raport para parlamentit që nuk guxoni ta lexoni dhe vendosni në mënyrë antikushtetuese që raporti të mos lexohet, që qytetarët të mos dinë, të mos njihen me mashtrimet tuaja. Nuk ka akt më jo serioz. Nuk ka akt, prandaj kërkoj të tërhiqet me një raporti. Raporti është fund e krye. Mashtrime dhe burokraci kanë renditur vendime, qeverie etj. Me radhë. Kurse për sa u përket performancës, të gjitha janë trillime.
1: Problemi është se ne na keni dhënë përpara një raport që në fakt është varianti Instagram i realitetit shqiptar. Gjë që do thotë që është shumë larg nga ajo që jeton çdo ditë shqiptari i riu, pensionisti e me radhë. Askush nuk mund të ndërtojë një demokraci europiane kur vendi noton në korrupsion. Nuk ka demokraci europiane kur shteti është i kapur. Nuk ka demokraci europiane kur bëhet larja e parave. Dhe kjo me lutjen e syrit të pushtetit dhe të majës së tij. Askush nuk mund të ndërtojë dhe as Shqipëria nuk mund të integrohet realisht në Europë duke pasur një ekonomi të deformuar nga oligarkët dhe nga krimi për fat keq. Një shtet të dobësuar nga korrupsioni dhe një shoqëri që humbet çdo ditë të rritë e tij. Nuk mund të integrohesh kurrë në Bashkimin Evropian nëse ti bën zgjedhje falë.
7: Europa nuk është vetëm një treg, nuk është vetëm një monedhë, një burokraci apo një grup traktatesh. Europa është qytetnim. Një sistem vlerash i ndërtuar mbi dinjitetin njerëzor, mbi lirinë, mbi përgjegjësinë dhe mbi sakrificën. Dhe në këtë histori shqiptarët nuk kanë qenë spektatorë. Ata kanë qenë mbrojtës të saj. Nga klerikët, rilindasit dhe intelektualet shqiptar që sakrifikun jetën për identitetin perëndimor të këtij kombi. Shqipëria ka qenë pjesë e Europës edhe kur Europa shpesh nuk ishte pranë Shqipnisë. Agjër Shfishta shkruante: "Ne jena të vobekt, por shqiptar." Një fjali e thjeshtë, por që përmbledh dinjitetin e një kombi që nuk e ka ndërtu identitetin mbi pasurin, por mbi karakterin dhe sakrificën. Por historia jonë europiane nuk është vetëm histori krenarie, ashtë edhe histori martirizimi. Shqipnia përjetoi një nga diktaturat më të egra komuniste, një regjim që nuk luftoi vetëm kundërshtarët e tij politik, por edhe kundër vetë shpirtit njerëzor. U burgosën intelektual, u internum familjet të tana, u pushkatun njerëz vetëm sepse besonin në Zot, në liri, apo në dinjitetin njerëzor. Kleri shqiptar pagoi një çmim të jashtëzakonshëm. U torturun, u pushkatun, u zhdukën sepse refuzun të përkuleshin përballë kësaj tiranie. Dhe sot gjej rastin të kujtoj martirët, ato shqiptar që nuk mbrojtën vetëm fenë, ata mbrojtën ndërgjegjen europiane të këtij kombi, mbrojtën të drejtën e njeriut për me kanë i lirë. At Anton Harapi u pushkatu duke refuzu të largohej nga populli i tij. At Pjetër Mushkalla kaloi vite burgimi, por nuk pranoi të nënshtrohej. Dom Shtjefën Kurti u ekzekutua vetëm sepse pagzoi një fëmijë. Ata nuk kërkuan privilegje, kërkuan vetëm të drejtën për me kanë njerëz të lirë. Papa John Paul II, në vizitën e tij historike në Shqipëri në 93-shin, tha: "Shqipëria mund të quhet me të drejtë toka e martirëve." Dhe ai kujtonte se liria nuk është dhuratë që fitohet një herë për gjithmonë. Aja duhet mbrojt çdo ditë. Këto fjalë kanë ende pesh sot. Ideali europian për shqiptarët nuk ka kanë kur kaq i thjeshtë dhe vetëm me lidhje ekonomike. Ka kanë moral, ka kanë zgjidhje e qytetnimit. Prandaj kur flasim për bashkimin europian, nuk duhet të shohim si një bankomat fondesh apo si një destinacion politik për propagandë elektorale. Europa nuk të pranon sepse e deklaron me slogane. Europa të pranon kur ndërton drejtësi, kur respekton njeriun, kur kufizon pushtetin dhe nuk e kufizon pra pushtetin dhe e mbron lirinë e tjetrit. Shqiptarët kanë sakrifikuar shumë për këtë rrugë. Kanë sakrifikuar të rinë që emigruan për një jetë me dinjitet. Kanë sakrifikuar familje që përballojnë varfërinë me shpresën se një ditë ky vend do të funksionoj si pas standarteve europiane. Kanë sakrifiku intelektualet, kanë sakrifiku gazetaret dhe vetë qytetaret që e kanë ngritë zanin kundër padrejtësive. Por Europa nuk ndërtohet vetëm me institucione, ndërtohet me shpirt. Papa John Paul II thoshte, Europa duhet të marë frymë me dy mushkëritë e saj, lindjen dhe perëndimin. E shqiptarët me gjithse të vegjë në numër, kanë kanë gjithmonë një urë mes qytetnimeve, një popull që ka ditë të bashkëpunojë në harmoninë fetare e kombëtare. Fishta paralajmëronte, Shqipëria mbahet prej shqiptarve. Kjo do të thotë se emigrimi europian nuk mundet më ardhë duke shkatërruar meritën, duke heshtë opozitën, apo duke largu të rritë nga vendi. Nuk mundet të ketë Europë aty ku qytetari ka frikë nga shteti. Nuk mund të ketë Europë aty ku ligji përdoret si armë politike. Nuk mund të ketë Europë pa moral publik. Sot kena nevojë më shumë se kur për ato negociatat teknike. Kena nevojë për rikthim të vlerave në fakt. Kena nevojë për rikthim të përgjithsisë. Kena nevojë për rikthim të shërbimit ndaj qytetarit. Kena nevojë për me rikthy besimin se politika duhet ta ngrej kombin dhe jo ta sundoj atë, sepse Europa nuk është thjesht një vend ku duam të hyjmë. Europa është mënyra se si duhet të sidhemi me njëri tjetrin, dhe shqiptarët e kanë dëshmu këtë ndërshekuj. Edhe në kohët më të errët tyne, kanë ditë të qëndroj në anën e qytetnimit, lirisë dhe dinjitetit njerëzve.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
8: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
8: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
9: Your attention, please. This is the final call for passengers.
10: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qiraf dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donjaciev në Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim I sigurt.
11: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Jimmy Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbyshbek Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërpër.

Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit. Materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Radio Jehona. To number one.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acjevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acjevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc Isa Politini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
4: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
5: Biznesit tuaj.
4: Kontakto në Radio Jehona.
5: Radio Jehona.
4: Numër telefoni 067 6

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Gjevon
1: Hona 107.6 MHz.
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesi tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. Ka kamë?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë ulëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbyshbek Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, tjegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj

Telefon 068-20-85-228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number one.

0: Podgorni Radio Jehona.
1: Kamarier, një çaj të lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilëti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Varza Gjelmura, si më keni një sot? A më keni një mirë?
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjedhin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vitet të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishënaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88. 067-66-483-88.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
2: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
3: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Kronotex.
3: Kronotex.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: varza gjen mura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Autoservice de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën Sheriffi i West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force edhe shije të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukurinë natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në ças dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Ràdio Yahona i Uparache.
1: Ngjarja e ditës.
2: Më lejoni para se të filloj të interland të përshëndes protestuesit e Rjollit që ju kanë ardhur këtu. Ju injoroni, po ata janë këtu për të treguar që nuk ndalen. Duhet ta keni të qartë që pronën nuk ua ka marr vetëm Bashkimullaj. Pronën ua kanë marr këtu në këtë parlament, kjo qeveri. Dhe kjo është arsyeja pse kam kërkuar këtë interpelant, zonja zëvendës kryeministre. Banorët janë këtu, shikojni, ata për të cilët ju nuk flisni, ju ignoroni, kanë ardhur këtu, në sallën tuaj, këtu ku mbroni korrupsionin, këtu ku votoni ligjet për të vjedhur pronat e qytetarëve shqiptar, i ke këtu. Ja, shikoj, po të përshëndet, po ndeshen me policinë tuaj, po ndeshen me policinë private, po ndeshen me oligarkët tuaj, po ndeshen me zyrtarët tuaj, ktheuni, te ai fshat në Rjoll, kam votuar edhe për ju, e dini apo jo? Kam votuar edhe për ju, atëherë kërkoj ndjes, shko dhe mbroj, i ke dëgjoj minimalisht, ke bajtu në Rjoll, i ke dëgjuar minimalisht i dëgjosh, se ma se kanë të drejt, i ke dëgjuar, nuk i ke dëgjuar, se ju dëgjoni vetëm një, ju dëgjoni oligarkët, këtë do dëgjosh ti, do dëgjosh oligarkën apo Belinda Ballukun. Tani, zonja zëvendës kryeministre, këtu banorët e Rjollit kanë mbi 100 ditë që protestojnë. Banorët pretendojnë që një oligark bashk me ish kryetarin e ipotekës kanë vjedhur pronën e tyre. Ky është pretendimi i tyre, zonja ministre. Dhe detyra jonë është të dëgjojmë zërin e tyre. Dhe këtë interpelancë në fakt e kam kërkuar, po e kam kërkuar për llogaritë tyre. Dhe pyetjen që të cilës ti duhet i përgjigjesh në emër të qeverisë, unë në fakt pyetja nuk ishte për ju, po ishte për kryeministrin. Ja kam kërkuar një prej banorëve, edhe do të doja që ta dëgjonit me shumë vëmendje dhe t'i jepnit një përgjigje. Kjo është pyetja.
3: Çfarë kisha thonë nonit tash?
4: Unë i tham Edi Roma, a je djali nonit? A je djali nonës? Në ne dole në zemër, qka në fërmoste në botë kështu, në lejove grabicin, në marë tukën, që në fiku, në qitë rrugë pove, dhe në dole në zemër, në gjithë Belinën, si ka fërmosate, Belina Ballukun, a ko u loda, a ko menua në i fije gjohë, se qa po bënë për këtë drëbnim, ja u marë ton, jo me thonë, ja u lonë i fije, kom pas dy bache, aty se kom punua 40 sa vjetin, aty e kam derdisën, me gjakten, ja me familje e malajve, jeshtu në ke bove, në dole në zemër, e shpirti.
2: Pyetja është shumë e thjeshtë, ti lëm vetëm të pambrojtur, ti lëm ndërkohë që kjo qeveri ju vjedh pronat. Zonja zëvendës kryeministre, nuk kërkon shumë kjo zonja, kërkon thjesht që të vini dorën në zemër, mos t'i vidhni pronën. Ju pyet, keni prindër, keni fëmijë. Si mundeni, thot, në nxirrni, në merrni pronën në këtë farë mënyre? Nuk ju kërkon shumë, nuk ju kërkon as rritje pensioni, nuk ju kërkon as ujë, as drita, as të krijoni kushte që fëmijët e saj të jetojnë në Shqipëri. Ju kërkon thjesht mos t'i merrni pronën, mos t'i vidhni pronën. Kaq. Tani, hajdeni këtu dhe jepini përgjigje jo mua, jepini përgjigje kësaj zonjës së moshuar. Dhe ju lutem, mos filloni me jo vendimi gjykatës. Jo, po ata janë mashtrusa. Dakord, të lutem, mos filloni me këto broçkulla, sepse nuk ju beson njeri. Dhe tjetra pastaj, që keni gapur krahun, mos hajde na thuaj, të lutem, që ne jemi kundër biznesit, që ata nuk duan që të ketë zhvillim, se duan të jetojnë në varfëri. Ata duan thjesht që nëse zhvillohet prona e tyre, të përfitojnë dhe ata. Është shumë e thjesht. Por në fundit ju, pyetja është për ju, se ka ndërguar juve këtu, po ju të një të vërtetën, nuk ose ju pyet njëri. Pronën e ka marë shefi juaj, bashkë me shefi zyrtar dhe shefi jo zyrtar. E dini shumë mirë se kush shefi jo zyrtar juaj, është Belinda Balluku që ka vendosur aty, dhe qartësisht ju tani do vini këtu dhe do thoni që ka një vendim gjukate, djen kesh, banorët janë mashtrus, sepse ka thënë i madhi, gjithë kjo Zonja këtu, ka thënë kryeministri i madh, ka thënë, është, kjo zonja, kjo e moshuar, është i mashtruse. Të lutem, mos ul në të njëjtin nivelet e ti, mbaj veten dhe ajde e përgjigjesh.
5: Kryetar, nderuar antar, dita e sotme e punës tonë ka nisur me një lajm pozitiv nga Komisioni për Europën dhe punët e jashtme, ku të gjithë së bashku, pas një vot kundër, pas një abstenim, gjitha pro, kemi miratuar një dokument, i cili është një dokument shumë i mirë, ndër më të mirët që mendoj unë ka miratuar ndonjëherë ky komision dhe përpasoi pas 5 orëve debate dhe seanca, ka brenda edhe kritikën, ka brenda edhe angazhimin, ka brenda dhe syrin objektiv, por ka mbi të gjitha yllin orientues të Shqipërisë sonë për bashkët e që është antarësimi në bashkimin Europian. E përpasoj, shumë korrekt reagimi, por ky mocion me debat sot është ndërlidhur tërësisht me nenin 103.1, ku thuhet që në përfundim të debatit miratohet rezoluta. Dhe përpasoj, jemi të detyruar që në fund të 5 orëve debat të miratojmë rezolutën, e cila, si që thash, ka kaluar me konsensus. Dhe mendoj këtë zoj kryetar, do ishte në të mirë të procesit, ta dëgjojmë rezolutën, dhe më pas të çelim debatin, ku natyrisht pas prezantimit të rezolutës duhet vi një zë nga opozita për të thënë, dhe këtu gjej rastin t'i falenderoj antarët e komisionit, po mbi të gjitha të falenderoj padashur dikush ta quaj diversion, po ta falenderoj zotin Agjinasto, edhe zonjën Vokshi, nga ana e opozitës, të falenderoj zonjën Kuko dhe zotin Malaj, nga ana e shumicës, pa asnjë dyshim kryetarin e komisionit, edhe zotin Sheu, gjithashtu zotin Dule, të gjithë. Ndjes ndonjëri që nuk ja përmenda emrin, por të them të drejtën, këto 48 orë kanë qenë 48 orë realisht një punë intensive, edhe stafet, sepse edhe stafet kanë bërë punë shumë mirë. Kështu që të mos ta prishim punën e mirë të komisionit dhe të shkojmë përpara me diskutimin. Ta dëgjojmë një herë atë çfarë është produktin e punës së komisionit, nga të dy, edhe nga zoti Hasani si kryetar, edhe pastaj fjalën e zonjës Vokshi si nënkryetare. Faleminderit.
6: Pra nuk u ngrit shqetësimi për këtë çështje. U ngrit shqetësimi që pse bashkohen të dyja çështjet. Dhe e vërteta është që bashkimi i dy çështjeve ka qenë një vendimarrje e një anshme e majorancës në seancë plenare. Pra nuk është një çështje e dakordsuar me spalve. Por nuk e kërkova fjalën për këtë, e kërkova për sqaruar faktin që raportimi i Këshillit Ministrave për integrimin është pjesë e llogaridhënies që qeveria jep në kuvend. Dhe ky është një raport i Këshillit të Ministrave. Dhe është kryeministri që sipas kushtetutës së Republikës Shqipërisë, përfaqëson Këshillin e Ministrave në raport me institucionet e tjera. Dhe do duhet ishte kryeministri në seancë që të informonte kuvendin mbi procesin e integrimit europian. Aq më shumë që ne kemi një ministër shteti përgjegjës për negociatat me Bashkimin Evropian, që gjithashtu nuk është sot prezent në seancë plenare. Zoti kryetar, nëse llogaridhënia bëhet me korrespondencë, po ju sqaroj që nuk funksionon kështu. Se i cili përgjigjet sipas përgjegjësive kushtetuese që ka përpara kuvendit Shqipërisë. Dhe nuk mund ndodh që ne të diskutojmë për një proces që bashkarisht edhe në draft rezolutën që do miratojmë e kemi quajtur prioritet strategjik mbarkombëtar të Republikës Shqipërisë, dhe ne nuk kemi prezent në seancë kryeministrin e vendit. Zoti kryetar, nuk ndonë asë një vend botës që kryeministri të vi në kuvend që nga nisja e kësaj legislature deri më sot ka ardhur vetëm 2 herë për të votuar. Është kryeministër karton, pra vjen vetëm kur duhet numri për katës për votat në kuvend. nuk ndoll në asnjë vend botës. Karku do mbronte Belinda Ballukun. Në kuvend ka votuar kundër drejtësisë, erdhi edhe seancën tjetër se i duheshin 84 vota Taulantit për ligjin e shtetësisë. Pra ka ardhur 2 herë, vetëm ka ngrit kartonin 2 minuta dhe ka ikur. Jo, zoti kryetar, nuk funksionon kështu në asnjë vend demokratik. Kryeministri është i detyruar të vijë dhe të japë llogari në seancë plenare, aq më tepër për një çështje që është prioritet kombëtar, siç është integrimi evropian. Sa kohë ka marrë përsi për të na integruar, pse fshihet? Dvi këtu dhe thot një qëndrim për procesin integrimit, se nga media kemi dëgjuar që brenda një muaji ka thënë 7 qëndrime ndryshme. Prandaj zoti kryetar duhet ta
7: ta përfundoj.
6: Duhet ta thrisni që të vi dhe të jap llogari atë edhe kryen negociatore. Si mund ndodhi që vjen prezanton raportin komisionet përgjegjëse dhe nuk vjen seancë plenare ministri i shtetit përgjegjëse për këtë çështje?
1: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
8: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
8: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
9: Your attention, please. This is the final call for passengers.
10: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Cirna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Cirna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturim i sigurt.
11: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
12: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujtë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjedhin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vitet të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet. Zëri Turqis, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Në emisionin e sotëm pas buletinit të lajmeve do të ndiqni rubrikat kujtesa historike, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe tema e ditës. Në varsit kohës do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon jemi unë Hilmi Velagoshti dhe kolegja Stella Jallnës, kurse në pultin e transmetimit për 55 minutat në vijim është Gjihan Aktepe.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni, presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan do të marrë pjesë në samitin jo formal të Organizatës së Shteteve Turke në qytetin Turkistan të Kazakistanit. Samiti do të zhvillohet duke pasur në fokus forcimin e bashkëpunimit politik dhe ekonomik mes shteteve turke. Turqia dhe Kazakistani nënshkruan 13 marrëveshje strategjike në fushat e energjisë, mbrojtjes, arsimit, medias dhe investimeve gjatë vizitës së presidentit Recep Tayyip Erdoğan në Astana. Marrëveshjet përfshijnë bashkëpunimin në industrinë e mbrojtjes, energjinë, ndërtimin e spitaleve dhe prodhimin e përbashkët të dronëve Anka. Turqia ka nisur zhvillimin e versionit detar të avionit kombëtar Tejhurjet, i cili do të jetë i aftë operoj nga platforma detar dhe aeroplan bajtëset. Projekti përfshin përforcime teknike për operime në kushtet të vështira detare, ndërsa avioni po fiton gjithashtu rëndësi në tregun ndërkombëtar të eksportit, veçanërisht pas marrëveshjes me Spanjën për furnizimin e 30 avionëve. Prezidenti francez Emmanuel Macron pranoi se Franca ka humbur dikim në Afrikë përballë vendeve si Turqia, Kina dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke fajsuar arrogancën dhe mungesën e përshtatjes së institucioneve dhe kompanive franceze. Mire izraelite ekstremit të djathtë marshuan nëpër Jerusalemin lindor gjatë ashtu quajturës Dita e Jerusalemit duke brohuritur slogane anti-arabe dhe duke shkaktuar tensione me palestinezët vendas. Marshimi u shoqërua me incidente dhune, sulme ndaj banorëve palestinezë dhe prani të shtuar të policisë izraelite në zonën e qytetit të vjetër.
1: Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Presidenti Turqis Recep Tayyip Erdoğan udhëtoi drejt qytetit Turkistan të Kazakistanit për të marrë pjesë në samitin jo formal të Organizatës së Shteteve Turke. Presidenti Erdoğan u prit në aeroportin ndërkombëtar Hazrat Sultan nga këshilltari shtetëror i Kazakistanit Yerlan Karin, guvernatori i rajonit të Turkistanit Nuralhan Kusherov, përfaqësuesi i Ministrisë së Jashtme të Kazakistanit në Alma-At Janibek Jaraskanovic, ambasadori i Kazakistanit në Ankara Yerkebulan Sapiev dhe zyrtar të tjerë. Së bashku me presidentin Erdoğan, mbërritën në Turkistan edhe bashkëshorti i Emin Erdoğan si dhe delegacioni shoqërues turk. Në samit, përveç presidentit Erdoğan, marrin pjesë edhe presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev, presidenti i Uzbekistanit Shavkat Mirziyoyev, presidenti i Kirgizis Sadir Japarov dhe presidenti i Kipros Veriut Tufan Erhyrman.
0: Turqia dhe Kazakistani nënshkruan 13 marrëveshje në fushat e investimeve, energjisë, mbrojtjes, arsimit, medias dhe infrastrukturës në kuadër të vizitës së presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan në Astana. Presidenti Erdoğan dhe presidenti i Kazakistanit Kasım Jomart Tokayev kryesuan ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjeve pas takimeve kokë më kokë në Pallatin e Pavarësisë dhe pas mbledhjes së gjashtë të Këshillit të Bashkëpunimit Strategjik të nivelit të lartë Turqia-Kazakistan. Ndër dokumentet të nënshkruara më rëndësishme ishte deklarata e miqësisë dhe partneritetit të përjetshëm ndërmjet Republikës së Turqisë dhe Republikës së Kazakistanit, e cila afirmohet drejt për drejt nga Erdoğan dhe Tokayev. Dy vendet nënshkruan gjithashtu një marrëveshje për nxitjen dhe mbrojtjen reciproke të investimeve, si edhe një kontratë që rregullon krijimin, funksionimin dhe aktivitetet e qendrave kulturore ndërmjet qeverive turke dhe kazake. Po ashtu hyri në fuqi edhe një protokoll që ndryshon marrëveshjen për ndihmën juridike reciproke në çështjet ligjore mes dy vendeve. Në kuadër të marrëveshjeve të tjera të nënshkruara, Ministria Turke e Kulturës dhe Turizmit dhe Ministria Kazake e Shkencës dhe Arsimit të Lartë nisin një program të përbashkët bursash. Ndërkohë, Ministria e Arsimit të Kazakistanit dhe Ministria Turke e Arsimit firmosën një letër synimi për hapjen e dy shkollave të Fondacionit Turk Marif në Kazakistan. Në fushën e medias, kompleksi presidencial i televizionit dhe radios së Kazakistanit dhe transmetuesi publik turk TRT nënshkruan një memorandim mirëkuptimi për bashkëpunim në transmetimet radiofonike dhe televizive. Në sektorin e energjisë u nënshkruan dy marrëveshje të veçanta që përfshin bashkëpunimin në shërbimet e fushave naftëmbajtëse, si dhe zhvillimin e përbashkët të projekteve të naftës dhe gazit natyror. Në fushën e industrisë së mbrojtjes, dy vendet nënshkruan një marrëveshje strategjike për krijimin e një sipërmarrjeje të përbashkët për prodhimin dhe mirëmbajtjen e mjeteve ajrore pa pilot Taj Anka.
1: Pas suksesit të dëshmuar me manovrat e tij në qiell, avioni kombëtar turk Tejhurjet tani po përgatitet për një mision të ri në atë dheun blu. Sipas informacioneve të siguruara, ka nisur zyrtarisht punimet për versionin e Tejhurjetit që do të jetë në gjendje të kryejë ulje dhe ngritje nga platformat detare. Ky koncept i ri avionit kombëtar do të projektohet me një inxhinieri shumë më të ndryshme nga avionet standard të bazuar në tokë. Për shkak se avioni do të ulet në pista të shkurtra dhe me këndet të forta, sistemi uljes dhe struktura e trupit avionit do të përforcohen me karakteristika shtesë për kapjen e goditjeve. Gjithashtu për të mundësuar ndalimin e sigurt në distancat e shkurtra mbi kuvert, në pjesën e poshtme të trupit të avionit do të integrohet një sistem i posaçëm. Sfida më e madhe për hyxhetin në këtë mision do të jenë kushtet e ashpra në det të hapur. Për ballë ndikimit konsumues të lagështisë së lartë dhe ujit të kripur, avioni do të nënshtrohet një procesi të plotë për shtatje për operime detare. Nga komponentët e motorit dhe lidhjet mekanike të trupit deri te sistemet e ndjeshme avionike dhe pjesët elektronike, i gjithë avionit do të bëhet më rezistent ndaj ndryshkutë dhe konsumimit. Taj Hyrjeti, cili ka kaluar me sukses testet e flutërimit në shpejtësi mbi zërin dhe provat në lartësi të vështira, konsiderohet gjithashtu një nga lojtarët më të fortë në tregun ndërkombëtar të eksportit. Në kuadër të marrëveshjes së arritur me Spanjën, dërgesat e para të avionëve Hyrjet drejtive janë pritur të nisin nga viti 2028. Këtë avion do të përdorë në mënyrë aktive në programet e trajnimit gjatë viteve 2029 dhe 2030.
0: Presidenti Francës Emmanuel Macron pranoi se vendi i tij po humbet terren në Afrikë përballë rivalëve si Turqia, Kina dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke i atribuar këtë përgjegjësi indiferencës dhe arrogancës shumëvjeçare të institucioneve dhe kompanive franceze. Gjatë fjalës së tij në seancën përmbyllëse të forumit të biznesit Afrika përpara, Macron deklaroi se Franca ka qenë lëkundur në Afrikë gjatë 25 viteve të fundit, duke cilësuar këtë prirje si normale dhe madje pozitive. Macron tha se kompanitë dhe administratat franceze ishin mbështetur tepër te lidhjet historike me vendet afrikane dhe për këtë arsye nuk kishin arritur të ruanin konkurrencën e tyre. Ata besonin se të qenët francezë ishte një fushë e privilegjuar, ku çdo derë hapej vetvetiu u shpreh ai. Presidenti francez deklaroi gjithashtu se vendet afrikane po bëjnë zgjedhje ekonomike të arsyeshme duke orientuar drejt partnerëve më konkurues, ndërsa vuri në dukje rritjen e rolit të Ankaras dhe Pekinit në të gjithë kontinentin. Lideri francez tha se Afrika nuk pranon më një model të bazuar vetëm te ndihma ose te imponimi zgjidhjeve nga fuqitë e jashtme për tregjet afrikane, duke bërë thirrje për një revolucion konceptual. Presidenti Francës kërkoi që Franca të heqë dorë nga logjika vertikale e bazuar vetëm në ofrimin e ndihmës dhe në vend të saj të ndërtojë marrëdhënie të bazuara në barazi dhe partneritet. Macron theksoi se qasja e re duhet të fokusohet te investimi përbashkët, prodhimi përbashkët dhe inovacioni përbashkët me vendet afrikane. Ai nënvizoi gjithashtu potencialin e madh ekonomik të Afrikës, duke shtuar se kontinenti në vitet e fundit ka tejkaluar ritmet e rritjes së Azisë Juglindore.
1: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump përmbylli të njëjtën vizitën zyrtare shtetërore në Republikën Popullore të Kinës. Gjatë qëndrimit dyditor në Pekin, Trump i zhvilloi takime me homologun kinez Xi Jinping, ku në qendër të bisedimeve ishin bashkëpunimi ekonomik dhe krizat rajonale të sigurisë. Sipas burimeve diplomatike, takimet u përqendruan më shumë në marrëveshje konkrete tregtare dhe çështje praktike sesa në ceremonitë protokollare. Në përfundim të vizitës pritet publikimi i deklaratës përbashkët me temat për të cilat palët kanë arritur mirëkuptim. Një nga çështjet kryesore ishte furnizimi me elemente të rafinuara të tokave të ralla, jetike për industrinë amerikane të çipave dhe gjysmëpërçuesve. Washingtoni po ndjek nga afër hapat e Pekinit në këtë sektor, ndërsa analistët e konsiderojnë këtë temë si pikën më të ndjeshme të negociatave tregtare mes dy fuqive. Ndërkohë çështja e Taiwanit mbeti tema më e tensionuar e samitit. Burime pranë negociatave bëjnë të ditur që pala kineze paralajmëroi Washingtonin se mos menaxhimi i kujdesshëm i procesit mund të çojë në përplasje mes dy ekonomive më të mëdha të botës. Në këtë kuadër pritet të diskutohen edhe çështje të ndjeshme si mbështetja ushtarake amerikane për Taiwanin. Në rendin e ditës ishte edhe bllokimi në ngushticën e Hormuzit, një korridor jetik për furnizimin global me energji. Administrata amerikane synon që Kina të ushtrojë presion ndaj Iranit për shkak të varësisë së saj energjetike. Megjithatë, në Washington bizotëron bindja se Pekini mund të përdor kartën e tokave të ralla si mjet presioni në negociatat për Hormuzin. Ekspertët vlerësojnë se takimet nuk synojnë hapjen e një epoke të re në marrëdhëniet kino-amerikane, por më tepër frenimin e përshkallëzimit të tensioneve ekzistuese përmes një strategjie të kontrollit të dëmeve. Mungesa e deklaratave të qarta dhe e një harte konkrete veprimi për disa çështje kyçe shihet si treguesi që pasigurit rajonale do të vazhdojnë edhe në periudhën në vijim. Deklarata përfundimtare përbashkët pritet të sqaroj më konkretisht rezultatet ekonomike dhe tregtare të samitit.
2: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Admirali Brett Cooper, komandant i Komandës Qendrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, deklaroi se sulmet e erore të vendit të tij dhe Izraelit kanë dobësuar ndjeshëm aftësinë ushtarake të Iranit, megjithatë Teherani vazhdon të mbajë nën kontroll ngushticën e Hormuzit. Gjatë një seance në Komisionin e Senatit për Shërbimet Armatosura, ku mori pjesë Gjenerali Dagvin Anderson, komandant i Komandës Afrikane të SHBA-s, Cooper i tha se ndaj objekteve iraniane të prodhimit të armëve janë kryer mbi 1450 sulme. Sipas tij, më shumë se 85% e kapaciteteve iraniane për prodhimin e raketave balistike, dronëve dhe mjeteve detare janë dëmtuar ose shkatëruar. Ai vlerësoi se rindërtimi i flotës detare iraniane mund të kërkojë një brez të tërë, ndërsa rikuperimi i prodhimit të raketave dhe dronëve do të gjehas me vite. Megjithatë, Cooper theksoi se Irani ende ruan aftësinë për të kërcënuar lëndrimin në ngushticën e Hormuzit, edhe pse kapaciteti për të bllokuar tregtinë detare është reduktuar ndjeshëm. Sipas admiralit amerikan, forcat amerikane kanë asgjësuar mbi 90% të rezervës iraniane prej rreth 8000 minash detare, duke penguar vendosjen e tyre në ngushticë. Ai thosë se Washingtoni ka mundësi ushtarake për të rihapur Hormuzin nëse mbyllet, por mbetet një vendim politik. Duke folur për gjendjen në rajon, Cooper tha se armpushimi i arritur më 7 prill vazhdon të mbetet në fuqi, pavarësisht përplasjeve të fundit dhe bllokadës detare amerikane ndaj porteve iraniane. Ai nuk dha asnjë afat për tërheqjen e trupave amerikane nga rajoni. Në seancë u ngritën gjithashtu shqetësime politike dhe ligjore lidhur me konfliktin. Senatore amerikane demokrate Elisa Stolking pyeti nëse Kina dhe Rusia apo i ofron Iranit mbështetje informative, por Cooper refuzoi të përgjigjej publikisht, duke thënë se çështja është e klasifikuar. Ndërkaq senatori demokrat Tim Kaine bëri kritika ndaj administratës së presidentit Donald Trump, duke deklaruar se Senati nuk i është paraqitur opinioni juridik që justifikon nisjen e sulmeve ndaj Iranit. Ai akuzoi administratën për mungesë transparencie lidhur me bazën ligjore të luftës. Sipas mediave amerikane, Pentagoni ka bërë të ditur legjivënësve se kosto e luftës SHBA Izrael kundër Iranit është rritur nga 25 në 29 miliardë.

0: Duke u përgjigjur komenteve të Presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump për rifillimin e luftës, Araqchi tha se Irani është mësuar me këto kërcënime dhe se Washingtoni e di mirë që nuk mund të arrijë rezultat përmes luftës. Sipas tij, problemet nuk mund të zgjidhen me mjete ushtarake dhe palët duhet të kërkojnë rrugë diplomatike për zgjidhje. Ministri Araqchi akuzoi gjithashtu Emiratet Bashkuara Arabe se gjatë luftës së nisur nga sulmet e Shëbas të Izraelit kundër Iranit, u kanë vënë në dispozicion territorin dhe hapësirën ajrore forcave amerikane dhe atyre izraelite. Ai tha se Teherani disponon prova të qarta për këtë çështje. Shefi i diplomacisë iraniane shtoi se ushtria e vendit të tij ka goditur vetëm objektiva amerikane në territorin e Emirateve dhe se këtë çështje e kanë ngritur edhe gjatë takimit të BRICS-it. Në fund ai theksoi se Irani dhe Emiratet janë fqinjë dhe duhet të ndërtojnë sigurinë rajonale përmes bashkëpunimit të ndërsjellë, jo duke u mbështetur te fuqitë e huaja.
1: Ndërkaq Araqchi deklaroi se disa vende po përpiqen të sabotojnë negociatat dhe të shtyn Shtetet e Bashkuara të Amerikës drejt luftës me Iranin. Duke folur një konferencë për shtypje takimit të ministreve të jashtëm të BRICS-it në New Delhi, ai tha se Teherani dëshiron të jap edhe një mundësi diplomacisë, por do të hyjë në bisedime vetëm nëse Washingtoni tregon seriozitet dhe vullnet politik të qartë. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, Araqchi përsëriti se Irani nuk synon të ndërtojë armë bërthamore. Ai theksoi se programi bërthamor iranian është paqësor dhe se Teherani ka deklaruar këtë shumë herë më parë. Duke komentuar situatën në ngushticën e Hormuzit, ai tha se kalimi strategjik mbetet i hapur dhe se anijet e vendeve që nuk konsiderohen agresore mund të kalojnë në mënyrë të sigurt nëse bashkërendojnë lëvizjet me Iranin. Araqchi shtoi se Teherani është i shqetësuar edhe për mundësinë e bllokadës detare nga Shëbaja. Shefi diplomacisë iraniane nënvizoi se ngushtica e Hormuzit administrohet bashkërisht nga Irani dhe Omani, ndërsa konsultimet me Muskatin për sigurinë dhe menaxhimin e saj po vazhdojnë. Sa u përket marrëdhënieve me Shëbaan, Araqchi tha se aktualisht ekziston një armpushim i brisht, por mungesa e besimit ndaj Washingtonit mbetet e madhe. Ai akuzoi disa palë të paidentifikuara se po përpiqen të minojnë procesin diplomatik dhe të rikthejnë tensionet ushtarake. Ministri iranian bëri të ditur se Pakistani vazhdon të luajë një rol ndërmjetësues mes Teheranit dhe Washingtonit, edhe pse procesi po ecë me vështirësi për shkak të qëndrimeve amerikane. Sipas tij, Irani mbetet i gatshëm për një marrëveshje të drejtë. Araqchi shtoi se Teherani ka marrë mesazhe nga Shëbaja për vazhdimin e dialogut, edhe pasi presidenti amerikan Donald Trump e kishte quajtur të papranueshëm propozimin iranian. Ai tha gjithashtu se çështja e uraniumit të pasuruar ende nuk është trajtuar drejt për drejt në negociata, pasi konsiderohet temë komplekse që do diskutohet në një fazë të mëvonshme.
0: Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu thuhet se i ka paralajmëruar partit ultraortodokse të aleancës Haredi se zgjedhjet e parakoshme mund të rrëzojnë nga pushteti koalicionin qeverisës. Si pas televizionet izraelit, kanal 12 i cili referohet burimeve politike pranë Netanyahut, paralajmërimi erdhi pasi koalicioni djathtë ekstrem paraqiti një projekt ligj për shpëndarjen e Knesetit, i cili nëse miratohet, do ta çonte vendin në zgjedhje të parakoshme. Netanyahu u ka thënë liderëve të koalicionit Haredi se Izraeli ende nuk e ka arritur suksesin e dëshiruar në luftën me Iranin dhe se në një situatë të tillë nuk mund t'i kushtojë kohë një fushatë zgjedhore. Ai gjithashtu ka theksuar se zgjedhjet e parakoshme mund të çojnë në humbjen e pushtetit nga koalicioni aktual. Në mediat izraelite, ky qëndrim është interpretuar si shenjë shqetësimi të Netanyahut për humbjen e mundshme të pushtetit, sipas gazetës The Times of Israel. Projekt ligji për shpërndarjen e parlamentit mbështetet nga partitë Judaizmi i Bashkuar i Teuratit, Shas, Sionizmi Fetar, Fuqia Hebraike dhe Shpresa e Re. Nëse kalon në parlament, zgjedhjet do të mbahen brenda 5 muajve. Raportohet se votimi paraprak për projekt ligjin mund të zhvillohet jo më herët se data 18 maj dhe sa i pritet të marrë mbështetje edhe të opozitës. Mediat izraelite kanë cilësuar nismën si një përpjekje të koalicionit qeverisës për të kontrolluar kohën e mbajtjes së zgjedhjeve. Ndërkohë, partia ultraortodokse Degel HaTorah kishte kërkuar zgjedhjet e parakoshme duke e akuzuar Netanyahu se nuk ka ndërmend të miratojë projekt ligjin që do t'i përjashtonte studentët e teologjisë në shkollat e Teuratit nga shërbimi detyrueshëm ushtarak. Pas kësaj thirrje, Partia Izraeli Shtëpia Jon, e drejtuar nga Avigdor Liebermani, si dhe Partia Kata Ardhme, pjesë e aleancës së re të udhëhequr nga ish-kryeministri Naftali Bennett, dorëzuan më 12 maj një projekt ligj për shpërndarjen e Knesetit.
1: Mira izraelit e ekstremit të djathtë marshuan në rrugicat e ngushtë të qytetit të vjetër në Jerusalemi Lindor gjatë marshimit të ashtu quajtur Dita e Jerusalemit, duke brohuritur slogane si vdekja arabëve dhe fshatrat tuaj le të digjen. Çdo vit, 10 mijëra izraelitë ekstremit të djathtë, shumë prej tyre adoleshentë dhe të rinj, marshojnë nëpër Jerusalemin Lindor të pushtuar për të

festuar marrin dhe pushtimin e paligjshëm të Jeruzalemit Lindor nga Izraeli gjatë luftës arabo-izraelite të vitit 1967. Pushtimi i Jeruzalemit Lindor, i cili ka një popullsi kryesisht palestineze, nuk njihet nga Kombet e Bashkuara. Gjatë viteve, ky marshim i përvitshëm është shndruar vazhdimisht në dhunë, ndërsa grupe të rinjsh ekstremist, izraelit dhe element kriminal kanë vënë shënjestër palestinezët përmes sloganeve raciste, kërcënimeve dhe sulmeve. Marshimi i këtij viti u zhvillua në hijen e luftës SHBA Izrael kundër Iranit, e cila shpërtheu 28 shkurt, si dhe të armpushimit arritur në Gaz, megjithatë Izraeli vazhdon të kryejë shkelje pothuajse të përditshme të armpushimit. Ministri izraelit i ekstremit të djathtë Itamar Ben-Gvir me këtë rast zhvilloi një bastisje në kompleksin shumë të ndjeshëm të xhamis Al-Aqsa, vendi i tretë me shenjë islam. Shumica e tregtarëve palestinezë në qytetin e vjetër kishin ulur qepenat metalik dhe kishin braktisur rrugët me kaldrëm. Vetëm disa dyqane mbeten të hapur në mbikëqyrjen e aktivistëve televizisë izraelito-palestineze Standing Together, të cilët ishin vendosur në qytetin e vjetër për të mbrojtur banorët dhe bizneset palestineze nga provokimet dhe sulmet e sionistëve të armatosur. Kolonët e paligjshëm u përplasën dhe me gazetarë duke penguar punonjësit e medias që të realizonin xhirimet gjithë raportimit nga terreni. Dham lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në radio Zëri Tyrkia.

Cuitesa historike. Përshëndetit të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit të datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sotme 15 maj. Si sot më 1718, avokati britanik nga Londra, James Puckle, shpiku automatikun e parë. Në këtë datë të vitit 1756, filloi lufta e 7 vjetëve, e njohur ndryshe edhe si lufta ndërmjet francezëve dhe lëkurkuqëve, pasi Britania e Madhe i shpalli luftë mbretërisë franceze gjatë përpjekjeve për hegemoni në Amerikën Veriore. Të njëjtën ditë të 1890-s u lind në Regjinë të Kurvereshit të Sipërm publicisti dhe patrioti shqiptar Salini Vica. I nderuar pas vdekjes me dekoratën deri kombit, ai renditej mes antarëve më të shquar të Komitetit të Mbrojtjes Kombëtare të Kosovës. Kjo datë e vitit 1916 shënon lindjen e Gjakov të shkrimtarit, arsimtarit, oficerit ushtarak dhe politikanit shqiptar nga Kosova, Fadil Hoxha, i cili shërbeu si general major i Lëvizjes Nacional Shqiptare. Pas tërheqjes nga jeta politike, ai botoi ditarin e tij të njohur kur pranvera vonohet. Një kryevepër e viteve 1970, që disa vite më vonë u përshtat për filmin artistik me të njëjtin titull, nga regjisori Ekrem Kryeziu. Si sot më 1919, grekët e mbështetur nga bloku i Antantës pushtuan Izmirin. Gazetari Hasan Tahsin dhe koloneli Suleiman Fethi u vran nga ushtarët grek duke u bërë dëshmorët e parë të luftës çlirimtare turke. Në këtë datë të vitit 1928, nisi shfaqja e filmit vizatimor Plane Crazy, ku u prezantua për herë të parë miku Mickey apo Mickey Mouse, karakteri më i famshëm i producentit, regjisorit, skenaristit, dubluesit dhe animatorit të shquar amerikan Walt Disney. Të njëjtën ditë të 1945-s u zhvillua Betejë e Polianës. Kjo ishte përleshja e fundit në Evropë gjatë luftës së dytë botërore ndërmjet forcave partizane jugoslave të mbështetura nga aleatët dhe trupave të Gjermanisë naziste. Në këtë betejë pranë Prevaljes në Sloveni, humbën jetën afro 500 veta nga të dyja palët. Betejë e Polianës ndodhi pasi Gjermania naziste ishte dorëzuar zyrtarisht para aleatëve më 8 maj të atij viti. Si sot në vitin 1957, në ishullin Malden të paqësorit, Britania e Madhe testoi bombën e parë të hidrogjenit në atë që njihet si Operation Grapple. Ky operacion ishte emri i serisë së 4 testeve të armëve bërthamore britanike. Në këtë datë të 1970-s erdhën në jetë binjakët Frank dhe Ronald de Boer, dy futbollistë holandezë që kanë luajtur ndër vite për klube të famshëm si Ajaxi dhe Barcelona, krahas skuadrës kombëtare të Holandës. Vëllezërit Binjak, Frank dhe Ronald de Boer, i pari mbrojtës dhe i dyti sulmues, renditen mes futbolistëve holandezë më të famshëm të gjitha kohërave. Si sot në vitin 1997, Administrata e Shteteve të Bashkuara të Amerikës pranoi ekzistencën e luftës së fshehtë në Laos dhe ndërtoi një memorial për nder të viktimave e veteranëve të saj. Në këtë datë të 2010-s, detarja australiane Jessica Watson u bë personi më i ri që lundroi pandalesë dhe shoqërim në përbot. Ajo u kthye në Sydney 3 ditë përpara ditëlindjes së saj të 17, edhe pse udhëtimi ishte përfundimisht më i shkurtër se 22.000 milje detare të nevojshme për të konsideruar një rrotullim rreth botës. Për të njohur arritjet e saj, Watson i underua me titullin Australiani i ri vitit 2011 dhe në vitin pasardhës ju dha medalja e urdhrit të Australisë. Miq të vuar, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 15 majin ndër vite. Kujtesa historike.

0: TRT VoteWorld.com. Adresa e lajmeve po 3 ore në 41 gjuhë.
1: Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Në shumë shtëpi në Bosnjë-Hercegovinë ekziston një qas që të gjithë e dinë, momenti kur në tavolinë vendoset një oblande e madhe, ende e paprerë. Fika ende nuk ka prekur shtresat, por për të gjithë e dinë se çfarë do të duket. Sytë ndalen tek vijat e rregullta dhe të rrjeta që duket mes shtresave të holla. Dikush patjetër pyet: "A është forcuar?" Dhe përgjigja shumicën e herëve vjen me një buzëqeshje të lehtë, edhe pak. Pikërisht në këtë pritje nisi historia e oblandes. Oblandeja nuk përgatitet me nxitim, por as nuk është e vështirë. Ajo kërkon rregull, durim dhe mas. Pasi përgatitet, qëndron për ditë të tëra në sofër, për t'u ndarë me mysafirët, shqinjin apo familjen.

Për parambushjes dhe shtresave duhet kuptuar baza. Petët e oblandës, këto fletohola pothuajse të padukshme, nuk shërbejnë vetëm për të mbajtur kremin, ato përbëjnë të gjithë strukturën e ëmbëlsirës. Petët e oblandës përgatiten nga një përzierje shumë e thjeshtë, miell, ujë dhe ndonjëherë një sasi e vogël vaji. Kjo masë piqet në temperatura të larta në kallëpe të posaçme dhe merr një strukturë të hollë, të thatë dhe të lezetshme, poroze. Pikërisht falë këtyre poreve, petët e thithin kremin, zbuten për e ruajnë formën e tyre. Kur meret me vete, duket e brisht, por kur shtresat bashkohen, krijojnë një tërësi të fort. Do shte pikërisht për këtë arsye, oblandë është si një simbol i të qenit bashk, e ndjeshme kur është vetëm, e fort kur së bashku.

Në Bosnjë Oblandja përgatitet shpesh sidomos gjatë festave dhe përgatitjeve dimërore. Përgatitjet më të herët dhe me kalimin e kohës bëhen edhe më të mira. Fëmijët presin me padurim, por përgjigja është gjithmonë e njëjtë. Ende nuk është gati. Një anekdot nga Tuzla e përmbledh bukur këtë. Një nën përgatit Oblandë natën dhe e lë të ftohet. Fëmijët zgjohen natën dhe përpiqen ta presin fshehurazi, por mbushja ende nuk ishte mpiksur dhe gjithçka shpërndahet. Në mëngjes nëna thot vetëm, a e pat, Oblanda na mëson durimin, që nga jo ditë fëmijët mësojnë të presin, dhe ndoshta për herë të parë kuptojnë se disa gjëra kërkojnë kohë.

Ubblendja klasike përgatitet me disa shtresa dhe me një mbushje të pasur. Mbushja e mezakonshme bëhet me sheqer, qumësht, gjalp dhe sipas dëshirës me arra, biskota ose çokoladë. Për mbushjen bazë nevojiten 200 gram sheqer, 100 ml qumësht, 150 gram gjalp ose margarinë, 200 gram biskota të bluar ose arra dhe sipas dëshirës 100 gram çokoladë. Përgatitja fillon me ngrohjen e qumshit dhe sheqerit. Pasi sheqeri të shkrihet, shtohet gjalpi dhe përzihet. Më pas i dhen biskotat ose arrat. Nëse dëshirohet, shtohet edhe çokoladë. Masa duhet të jetë e dendur, por e lehtë për të përhapur. Mbushja lyhet mbi petën e parë të oblandës, sipër vendoset një petë e dytë dhe njëti proces përsëritet. Pasi shtresat e përfundojnë, sipër mbulohet me një petë tjetër dhe oblandja shtypet, zakonisht duke vendosur një pesh mbi të. Në këtë mënyrë, shtresat bashkohen mirë me njëra tjetrën. Pas disa orësh, kur forcohet, oblandja pritet në copa katrore ose drejtkëndshe. Çdo copë tregon qartë strukturën e rregullt të shtresave.

Blendja nuk ka vetëm një recetë të vetme. Në disa shtëpi shtohet arë kokosi, në një tjetër rrushi thatë, diku preferohet karameli, diku mbushje me çokoladë. Çdo shtëpi ka masën dhe prekjen e vetë. Por ka një gjë që nuk ndryshon. Oblandja është për të ndarë me të tjerët, nuk konsumohet vetëm, ajo merë kuptim gjithmonë në mes të një sofre dhe në mes të shumë njerëzve. Sot në programin ton, kuzhina me shijen e Sevdalinkës, folëm për një ëmbëlsirë që krijon një shije të qëndrueshme nga përbërës të thjeshtë. Oblandja në kujton se shtreset e ëmbla dhe të forta nuk gjenden vetëm tek ëmbëlsirat, për edhe në vetë jetën. Urojmë që kuzhina juaj të jetë mbushur me shtreset e ëmbla dhe histori të bukura. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Sulmet kibernetike tashmë nuk shënjestrojnë vetëm kompjuterët, por spitalet, termocentralet, sistemet bankare dhe infrastrukturën kritike të shtetit. Një sulm që nisi me shtypjen e një butoni mund të paralizojë jetën e përditshme të miliona njerëzve. Sot po i përcjellim një përmbledhje të artikullit të hartuar nga Yusuf Kamadan për TRT World, prezantuar bashkë me mendimet e ekspertëve. Tyrkia pas takimit të parë të Këshillit të Sigurisë Kibernetike të zhvilluar më 5 maj në kompleksin prezidencial në Ankara në nënkryesimin e presidentit Recep Tayyip Erdogan, e vendosi zyrtarisht sigurinë kibernetike në qendër të doktrinës së sigurisë kombëtare. Në deklaratën e shkruar të publikuar pas takimit, Këshilli theksoi se siguria kibernetike tashmë nuk është vetëm një çështje teknike, por një komponent i pandashëm i sigurisë kombëtare. Zyrtarët deklaruan se bisedimet u përqendruan mbi rreziqet aktuale kibernetike, prirjet e kërcënimeve të ardhshme dhe zhvillimet ndërkombëtare që formsojnë mjedisin e sigurisë digjitale. Në deklaratë gjithashtu u vënë në dukje se konkurenca globale në rritje, paqëndrueshmëria rajonale dhe konfliktet e vazhdueshme e kanë kthyer sigurinë kibernetike në një gjendje më komplekse dhe shumë dimensionale, prandaj ajo duhet trajtuar si një çështje strategjike me përmasa ekonomike, teknologjike dhe sociale. Ndërsa kryesia sigurisë kibernetike e themeluar Rishtazi do të vijojë përpjekjet për mbrojtjen e asetëve digjitale të Tyrkisë, do të zhvillojë një strukturë proaktive ndaj kërcënimeve që shfaqen dhe do të forcojë arkitekturën kombëtare të sigurisë kibernetike. Eksperti sigurisë kibernetike Serhat Altın Evlek e vlerësoi takimin si një pasqyrim të përshtatjes strategjike afatgjate të Tyrkisë ndaj epokës digjitale. Duke thënë se Ankaraja e ka vënë re rëndësinë e kërcënimeve kibernetike shumë më herët nga sa mendojnë shumë njerëz, Altın Evlek i bazoi rënjët e shëndrimit kibernetik të vendit në përhapjen e shpejtë të internetit midis viteve 1990 dhe fillimit të viteve 2000. Altın Evlek u shpreh kështu: Tyrkia nuk duket aspak e përpambetur në fushën e sigurisë kibernetike. Përkundrazi, posedon një strukturë që zhvillohet dhe evoluon vazhdimisht. Sipas Altın Evlek, i cili deklaroi se xhirimi i teknologjive të informacionit në sektorin privat dhe në atë akademik krijoi gradualisht nevojën për korniza të reja ligjore dhe mekanizma institucional, konceptet si krimi kibernetik dhe siguria digjitale hyn në agjendën legjislative të Tyrkisë pas vitit 2005. Dërsa u përshpejtuan investimet në sektorët të infrastrukturës kritike, përfshirë shërbimet e e-government, sistemet bankare dhe ato të energjinës. Altın Evlek, duke treguar si pika kthese të rëndësishme në udhtimin e sigurisë digjitale të Tyrkisë, themelimin e strukturave si Këshilli i Sigurisë Kibernetike pranë Autoritetit të Teknologjive të Informacionit dhe Komunikimeve, ekipin kombëtar të ndërhyrjes emergjente kompjuterike dhe qendrën kërkimore me fokus kibernetik si SAMER, e vlerësoi thellimin e kryesisë së sigurisë kibernetike në vitin 2025 si një pikë kthesi kritike për shkak të centralizimit të vendimarrjes dhe koordinimit strategjik në një çati të vetme. Ai tha se në dritën e zhvillimeve gjeopolitike aktuale dhe kërcënimeve asimetrike në rritje, besoi se përfaqësimi i të gjitha institucioneve përkatëse në Këshill dhe drejtimi i tij drejt për drejtë nga presidenti është veçanërisht i rëndësishëm. Eksperti medjeve digjitale, Oğuzhan Saruhan, theksoi se kuptimi simbolik i takimit të mbart një mesazh të fuqishëm. Kuptimi më i rëndësishëm i këtij takimi është se Tyrkia tashmë nuk e sheh sigurinë kibernetike thjesht si një problem të teknologjisë së informacionit që trajtohet nga ekspertët teknik, por si një nga fushat strategjike në qendër të arkitekturës së sigurisë së shtetit. Zhvillimi i takimit në kompleksin presidencial, nën kryesimin e presidentit Erdogan, është shumë domethënës simbolikisht. Tregon se siguria kibernetike ka pushuar se qeni një problem i departamenteve të teknologjisë së informacionit dhe ka arritur në nivelin e sigurisë kombëtare. Pjesëmarrja në procesin e institucioneve si Agjencia Kombëtare e Inteligjencës MIT, Ministria e Brendshme, Departamenti Presidencial i Industrisë së Mbrojtjes dhe Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës dëshmon se kërcënimet kibernetike tashmë nuk shënjestrojnë sistemet kompjuterike të izoluara, por drejt për drejt funksionet kritike shtetërore. Si pas Saruhanit, sot sulmet kibernetike kërcënojnë drejt për drejt infrastrukturën e energjisë, sistemet bankare, rjetet e komunikimit, aeroportet dhe bazat e të dhënave publike. Kjo tashmë nuk ka të bëj vetëm me humbjen e të dhënave, ka të bëj me paralizimin e jetës së përditshme,
pa qëndrë e shmërin ekonomike dhe rezikun e paniku të gjerë social. Lidhur me sovranitetin digital dhe teknologjin vendase, atën e vlek vurin e duke se në një botë ku rrugët e të dhënave dhe vet infrastruktura digitale mund të shkaktojnë kriza diplomatike, koncepti i Tyrkjes Adeo Kibernetik, të cilën ai e përkufizon si një form të sovranitetit digital, po bëhet gjithnjë e më i rëndësishëm. Dërsa Saruhan, duke deklaruar se theksimi i teknologjisë vendase dhe kombëtare është një çështje shumë dimensionale dhe të jetë strategjike në fushën e sigurisë kibernetike, tërhoqi vëmendjen të rrezikut që mund të krijojë varësia e tepërt nga teknologjitë e jashtme. Kur bëheni plotësisht të varur nga teknologjitë e një shteti tjetër për infrastrukturën tuaj të sigurisë, sistemet e ruajtjes së të dhënave apo softverët kritik, ju faktikisht dorëzoni një pjesë të sigurisë suaj. Saruhani vuri në duke se shumë vende nga Shëbaja deri në Kinë për këtë arsye përpiqen të ndërtojnë ekosisteme digitale sovrane dhe theksoi se edhe Tyrkia po ndjek një rrugë të ngjashme. Inteligjenca artificiale është një titull tjetër kritik që të dy ekspertët nënvizuan veçanërisht. Altën e Vlek thekson si kërcenimet kibernetike të brezit të ri du të përfshin gjithnjë më shumë sisteme automatike të mbështetur nga inteligjenca artificiale dhe se këto sisteme du të përmbajnë si teknologji mbrojtje që mund të diktojnë sulmet, ashtu edhe mjetet sulmi autonome që shënjestrojnë infrastrukturën kritike. Saruhan nga ana tjetër e shpjegon për masën e kërcenimit me shembuj konkret. Në të kaluarën, sulmet e tipit phishing përmbanin gabime drejtshkrimore, njerëzit mund të kuptonin që ishte false. Sot me inteligjencën artificiale është e mundur të prodhojmë mesazhe të përsosura në gjuhën turke, të përshtatura posaçërisht për individet. Sistemet e inteligjencës artificiale tashmë mund të skanojnë automatikisht pikat e dobta të sigurisë, të përshtatin sulmet në kohën reale dhe të analizojnë në mënyrë autonome sistemet e mbrojtjes. Saruhani deklaroi se planifikuesit e sigurisë kibernetike tashmë i marrin seriozisht rreziqet si helmimi i modeleve të inteligjencës artificiale me të dhëna të gabuara, manipulimi i mekanizmave automatik të vendimmarrjes dhe rrezikimi i sistemeve kritike të inteligjencës artificiale, dhe e përfundoi fjalën e tij me këtë paralajmërim. Kërcënimet digjitale tashmë nuk janë vetëm një çështje teknike, janë një problem sigurie që mund të prodhojë pasoja ekonomike, politike dhe sociale.

Në episodin e sotëm të programit tonë Shijet e rrugës në Tyrkje, sot do të flasim për dënerin. Nëse dëshironi, këtë shije mund të konsumoni të servirë në pjatë, në mes të bukës ose pites, dhe të shoqëruar me kosë dhe salcë domate. Mjafton vetëm që ju të zgjidhni se si dëshironi të konsumoni, por nuk ka dyshim se dëneri është një pjatë e pëlqyer dhe preferuar nga të gjithë në Tyrkje, pavarësisht se si e konsumoni atë. Në serinë tonë të programit të quajtur Shijet e rrugës në Tyrkje, ne dëshirojmë t'ju prezantojmë gatimet e shpejta, por njëkohësisht edhe shumë të shijshme të Tyrkisë. Menyja e ditës është dëneri. Kjo shije e cila e ka marrë emrin nga folja, kthehet apo rrotullohet dhe do të thotë mish që rrotullohet në hell, është bërë e famshme jo vetëm në Tyrkje, po edhe në Evropë, madje edhe në mbar botën. Kuzhina turke është gjithmonë e njohur për shijet e saj unike, pra paskenën historike dhe pasurinë dhe shumëllojshmërinë e saj. Me industrializimin dhe rritjen e popullsisë në qytete, nevojat kanë filluar të ndryshojnë. Konsumi tani është i detyruar të bëhet më i shpejt, më i lehtë dhe më i përballueshëm nga aspekti ekonomik. Nga këto zhvillime janë ndikuar dhe zakonet e të ngrënit të njerëzve dhe shijet e rrugës kanë filluar të kthehen në një domosdoshmëri dhe një kulturë të ushqimit. Këto vakte që ham në këmbë apo ulur, por në mënyrë të shpejt, pasqyrojnë frymën e periudhës në të cilën jetojmë. Nëse pyesni se cilat janë shijet e rrugës, në përmbledhje janë pjatat që mund të hahen shpejt, praktike, të përshtatshme për buxhetin e të gjithëve, por edhe tërheqëse për shijen tonë të konsumit ushqimor. Tani le të shpjegojmë se çfarë është teknikisht dëneri. Dëneri është në fakt një lloj çebapi, teknika e gatimit pa ujë dhe në mënyrë të thatë në zjarr quhet çebap. Natyrisht, përveç dënerit ka dhe shumë çebape të ndryshme që ne i njohim, si çebapet në shish, në prush zjarri dhe tander, që është një lloj fure tradicionale hapur në tokë. Madje ka dhe çebap të përgatitur në tenxhere dhe shtamë balte. Sipas kësaj, mund të themi se ky term është teknik dhe është përdorur në kuzhinën osmane që nga periudha selçukase. Pavarësisht se nuk ka informacion të sigurt dhe se ku dhe si u shfaq për herë të parë dëneri, historianët mund të thonë se është e mundur të gjenden gjurmë të dënerit në shumë vende. Edhena e parë zbuluar daton në vitin 1660. Udhëtari i famshëm turk Evliya Çelebi përshkrua një ushqim të ngjashëm me dënerin gjatë vizitës së tij në Krime në librin e tij Sejhatname. Sipas rrëfimit të tij, mishrat vendoseshin njëri mbi tjetrin dhe piqeshin horizontalisht mbi zjarr dhe në fakt i ngjanin çebapit qa, që bëhet në furrë toke. Më vonë rrotullimi ndryshoi nga forma horizontale në formën vertikale. Arsyeja është ndoshta se kjo pjekje është më e lehtë për të bërë në qytete në këtë formë. Mirë, po kush mund të themi se është babai, pra shpikësi i dënerit? Është e pamundur të japësh një përgjigje të qartë. Mendohet se dëneri ka dalë si rezultat i evolimit të gjatë dhe ndërveprimeve kulinaro-kulturore, siç ndodh me shumë gatime. Megjithatë, disa burime thonë se dëneri e ka origjinë nga familja Iskenderoglu në Bursa në vitin 1867, ndërsa të tjerë thonë se është Hamidu Usta nga Kastamoni, gjithashtu i asaj periudhe. Por dëshmia e parë vizuale është një fotografi e bërë në Stamboll në vitin 1855 nga një fotograf britanik i quajtur James Robertson. Në këtë fotografi bardhë dhe zi shihet një shitës dëneri që qëndron pra një tezge prej druri, ndërsa dëneri që bapi vendosur në një hell vertikal rrethullohet mbi zjarrin e qymyrit të drurit. Fal fotografisë mund të themi se dëneri ishte një shije popullore dhe konsumuar në Stamboll në vitin 1855. Dim gjithashtu se në ato vite, në rajonet të ndryshme të Tyrkes dhe në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri, dëneri u shërbej klientëve në formën e pjekjes që nga mënyrë e pjekjes horizontale kaloi në pjekën vertikale. Sot, edhe pse dëneri është unik për çdo krahin dhe ndryshon sipas shijes, mund të radhisim atë ndër shijet më të preferuara të rrugës. Kjo për shkak se është edhe ngopëse edhe ushqyese. Aq se dëneri është një shije e njohur dhe e dashur në të gjithë botën, por në Evropë edhe në mbar botën njihet me emra të ndryshëm. Ai hyr në Evropë përmes Gjermanisë, veçanërisht për viteve 70. Kadir Numan nga Mallatia i ardhur në Berlin në vitin 1961, njihet si baba i dënerit në Gjermani. Ai shiti pjatën e parë të dënerit në mes të bukës në vitin 1962.
Në Gjermani, pothuajse njëkohësisht, shitja e dënerit filloi në shumë qytete pa qenë në dieni me njëri tjetrin. Tani le të vim te pjesa më e këndshme e programit ton. Cilat janë karakteristikat e një dëneri të mirë që mund të konsumoni në Tyrkia? Sigurisht, mishi është shumë i rëndësishëm. Dëneri zakonisht bëhet nga mishi i gjethit ose mishi i pulës. Dëneri përgatitur nga mishi i kuq mund të përbëhet vetëm nga viçi ose nga një kombinim qenj-viç. Disa dëner mund të bëhen edhe me mish të grirë. Nëse keni pak kohë ku porosisni dëner dhe dëshironi të shërbim të shpejt, është më mirë të zgjidhni dëner me zbukës ose lavashit, që është një lloj si pite e hollë. Por përveç kësaj, këtë ushqim të shijshëm mund ta konsumoni edhe me pilaf ose me pite. Nëse preferoni ta konsumoni me pite, ju rekomandojmë që ta provoni me salcë domatesh dhe mbigjalp dhe kost në anë të pjatës. Dëneri me zbukës apo i mbështjell me pite të hollë që në Tyrki quhet dyrym, ndryshe nga Evropa shërbet vetëm me domate, qep dhe trangu i turshi si garnitur anësore dhe pas salcë, pra shija e mishit është më e theksuar dhe dominuese. Një ajran i ftohtë shkon më mirë me të. Ky është mendimi im. Që tani ju themi, ju bëft të mirë. Shijet e rrugës në Tyrkia.

0: Tudo da shëtë gjuhës, për pas të mbyllu me emisionin, ju kujtojmë edhe njerë titut e lajmeve kryesore që ndoqet në edicion e sotëm informativ. Presidenti Turk Recep Tayyip Erdoğan do të marrë pjesë në samitin jo formal të organizatës së shteteve turke në qytetin Turkistan të Kazakistanit. Samiti i zhvillohet duke pasur në fokus forcimin e bashkëpunimit politik dhe ekonomik mes shteteve turke. Turkia dhe Kazakistani në shkruan 13 marrëveshje strategjike në fushat e energjisë, mbrojtjes, arsimit, medias dhe investimeve gjatë vizitës së kreut të shtetit turk në Astan. Marrëveshjet përfshijnë bashkëpunimin në industrinë e mbrojtjes, energji, ndërtimin e spitaleve dhe prodhime përbashkët të dronëve Anka. Turqia ka nisur zhvillimin e versionit detar të avionit kombëtar Thai Hürjet, i cili do të jetë i aftë të operojë nga platformat detare dhe aeroplanbajtëset. Projekti përfshin përforcime teknike për operime në kushtet vështira detare, ndërsa avioni po fiton gjithashtu rëndësi në tregun ndërkombëtar të eksportit, veçanërisht pas marrëveshjes me Spanjën për furnizimin me 30 avion të këtij lloji. Presidenti francez Emmanuel Macron pranoi se vendi i tij ka humbur ndikim në Afrikë përballë shteteve si Turqia, Kina dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke fajësuar arrogancën dhe mungesën e përshtatjes institucioneve dhe kompanive franceze. Mira, izraelitë ekstremit të djathtë marshuan nëpër Jerusalemin lindor gjatë të ashtu quajtur dita e Jerusalemit, duke brohuritur slogane anti-arabe dhe duke shkaktuar tension me palestinezët vendas. Miqtë vërë, dëgjuat transmetimin e TRT Shqip për sot, sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës, rubrikën kujtesa historike, si dhe përsëritjen e programeve Palestina, historia pa fund, tema e ditës, dhe zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën. Unë Hilmi Veregosht, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e zërit Gjana KTP, ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.
1: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Me Hona
1: 107.6 MHz
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio e Hona.
4: Radio e Hona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund. Kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plot për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis. Polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zhvulloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Kur flasim për integrimin evropian të Shqipërisë, nuk flasim për fatin e një partie politike, nuk flasim as për interesin e një qeverie, por flasim për drejtimin historik të Shqipërisë, për vendin ku duam të jetojnë fëmijët tanë, për mënyrën se si duhet funksionojë shteti ynë, për standardin europian që shqiptarët e kanë zgjedhur prej kohësh me zemër, shumë përpara se politika shqiptare ta rrinte ta kthente në një proces konkret. Dhe pikërisht, sepse bëhet fjalë për një çështje kaq të rëndësishme, më vjen keq kur shoh se edhe raportet më serioze ndërkombëtare tentohet të përdoren si materiale propagandistike të ditës. Lexohen me fragmente, interpretohen sipas interesit, nxirren nga konteksti. Dhe në fund të krijohet ideja sikur Shqipëria është një vend pa arritje, pa progres dhe pa të ardhme. Por problemi është se realiteti nuk funksionon me sloganet e politikës së ditës. Realiteti matet me fakte, me rezultate, me besueshmëri ndërkombëtare. Dhe faktet janë kokëforta. Sot Shqipëria është në një moment që deri pak vite më parë duke thuajse i pamundur. Negociatat janë hapur, kapitujt po ecin me ritëm, institucionet europiane flasin për mundësinë reale të mbylljes së negociatave brenda vitit 2027.
4: Ky përparim nuk ka ardhur thjesht dhe vetëm rastësisht, apo për shkak të momentit gjeopolitik. Po ja ishin rezultat i vullnetit, është rezultati disiplinës institucionale dhe një koordinimi, edhe këtu duhet ta themi, mes qeverisë, kuvendit, pushtetit vendor, shoqërisë civile, institucioneve të drejtësisë. Dhe për të kthyer tek roli kuvendit, unë mendoj që ne kemi rolin më të rëndësishëm në këtë proces.
5: Procesi i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian për Partinë Demokratike është dhe mbetet ylli polar i programit saj. Por ne, në dallim nga ju, këtë proces në interesin vërtet jetik të qytetarëve shqiptar e marrim si një proces të bazuar në merit dhe performancë, kurse ju e merrni e ndërmerrni këtë proces të bazuar në mashtrime, në manipulime, në censurë, në fshehje të vërtetave. Ky është dallimi më esencial që ekziston midis nesh dhe ju. nga alfa tek omega, nga fjale e parë tek fjale e fundit, është mashtrim, mashtrim dhe vetëm mashtrim. Ky është një akt jashtëzakonisht i rëndë. Në një moment shumë transishëm për shqiptarë, për Shqipërinë, ju paraqisni një raport para parlamentit që nuk guxoni ta lexoni dhe vendosni në mënyrë antikushtetuese që raporti të mos lexohet, që qytetarët të mos dinë, të mos njihen me mashtrimet tuaja. Nuk ka akt më jo serioz. Nuk ka akt, prandaj kërkoj të tërhiqet me një raporti. Raporti është fund e krye. Mashtrime dhe burokraci keni renditur vendime, qeverie, tjere, tjere me rap. Kurse, përsa u përket performancës, të gjitha janë trillime.
3: Problemi është se ne na keni dhanë për para një raport që në fakt është varianti Instagram i realitetit shqiptar. Gjë që do thotë që shumë larg nga ajo që jeton çdo ditë shqiptari i riu, pensionisti e me radhë. Askush nuk mund të ndërtojnë një demokraci europiane kur vendin u ton në korrupsion. Nuk ka demokraci europiane kur shteti është i kapur. Nuk ka demokraci europiane kur bëhet larja e parave. Dhe kjo me lutje në syrit të pushtetit dhe të majës së ti. Askush nuk mund të ndërtoj dhe as Shqipëria nuk mund të integrohet realisht në Europë duke pasur një ekonomi të deformuar nga oligarkët dhe nga krimit për fatë keq. Një shtet të dobësuar nga korrupsioni dhe një shoqëri që humbet çdo ditë të rit e ti. Nuk mund të integrohesh kur në bashkimin Europian, nëse ti bën zgjedhje pas. Europa nuk është vetëm një treg, nuk është vetëm një monedh, një burokraci, apo një grup traktatesh. Europa është qytetnim. Një sistem vlerash i ndërtu mbi dinjitetin njerëzor, mbi lirin, mbi përgjithsin dhe mbi sakrificën. Dhe në këtë histori, shqiptarët nuk kanë qenë spektatorë. Ata kanë kanë mbrojtës të saj, nga klerikët, rilindasit dhe intelektualet shqiptar, që sakrifikun jetën për identitetin perëndimor të këti kombi. Shqipëria ka qenë pjesë e Europës edhe kur Europa shpesh nuk ishte pranë Shqipnisë. Atë gjërshfishta shkruante, ne jena të vobekt, por shqiptar. Një fjali e thjeshtë, por që përmledh dignitetin e një kombi që nuk e ka ndërtu identitetin mbi pasurin, por mbi karakterin dhe sakrificën. Por historia jonë europiane nuk është vetëm histori krenarie, ashtë edhe histori martirizimi. Shqipnia përjetoi një nga diktaturat më të egra komuniste, një regjim që nuk luftoi vetëm kundërshtarët e tij politik, por edhe kundër veç shpirtit njerëzor. U burgosën intelektual, u internum familjet të tana, u pushkatun njerëz vetëm sepse besonin në Zotë, në liri apo në dinjitetin njerëzor. Kleri shqiptar pagoi një çmim të jashtëzakonshëm. U torturun, u pushkatun, u zhdukën sepse refuzun të përkuleshin përballë kësaj tiranie. Dhe sot gjej rastin të kujtoj martirët, ato shqiptar që nuk mbrojtën vetëm fenë, ata mbrojtën ndërgjegjen europiane të këtij kombi. Mbrojtën të drejtën e njeriut për me kanë i lirë. Atë Anton Harapi u pushkatu duke refuzu të largohej nga populli i tij. Atë Pjetër Mushkalla kaloi vite burgimi, por nuk pranoi të nënshtrohej. Dom Shtjefën Kurti u ekzekutua vetëm sepse pagzoi një fëmijë. Ata nuk kërkun privilegje, kërkun vetëm të drejtën për me kanë njerëz të lirë. Papa Gjon Pali II në vizitën e tij historike në Shqipëri në 93-shin, tha: Shqipnia mund të quhet me të drejtë toka e martirëve. Dhe ai kujtonte se liria nuk është dhuratë që fitohet një herë për gjithmonë. Aja duhet

0: politik për propagandë elektorale. Europa nuk të pranon, sepse e deklaron me slogane. Europa të pranon kur ndërton drejtësi, kur respekton njeriun, kur kufizon pushtetin dhe nuk e kufizon pra pushtetin dhe e mbron lirin e tjetrit. Shqiptarët kanë sakrifiku shumë për këtë rrugë, kanë sakrifiku të rinë që emigrun për një jetë me dinjitet, kanë sakrifiku familje që përballojnë varfërin me shpresën se një ditë ky vend do të funksionojë sipas standardeve europiane, kanë sakrifiku intelektualet, kanë sakrifiku gazetarët dhe vetë qytetarët që e kanë ngrit zanin kundër padrejtësive. Por Europa nuk ndërtohet vetëm me institucione, ndërtohet me shpirt. Papa John Paul i dytë thoshte, Europa duhet të marrë frymë me dy mushkëritë e saj, lindjen dhe perëndimin. E shqiptarët me gjithse të vegjë në numër, kanë kanë gjithmonë një urë mes qytetnimeve, një popull që ka ditë të bashkëpunojë në harmoninë fetare e komptare. Fishta paralajmëronte, Shqipnia mbahet prej shqiptarve. Kjo do të thotë se emigrimi europian nuk mundet më ardhë duke shkatërru meritën, duke hesht opozitën, apo duke largu të rritë nga vendi. Nuk mundet të ketë Europë aty ku qytetari ka frikë nga shteti. Nuk mund të ketë Europë aty ku ligji përdoret si armë politike. Nuk mund të ketë Europë pa moral publik. Sot kena nevoj ma shumë se kur për ato negociatat teknike. Kena nevoj për rikthim të vlerave në fakt. Kena nevoj për rikthim të përgjithsisë. Kena nevoj për rikthim të shërbimit ndaj qytetarit. Kena nevoj për me rikthy besimin se politika duhet ta ngrej kombin dhe jo ta sundoj atë, sepse Europa nuk është thjesht një vend ku duam të hyjmë. Europa është mënyra se si duhet të sidhemi me njëri tjetrin, dhe shqiptarët e kanë dëshmu këtë ndërshekuj. Edhe në kohët më të errët tyne, kanë ditë të qëndrojnë në anën e qytetnimit, lirisë dhe dinjitetit njerëzor.
1: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.

Autoservis te roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis te roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20

66 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Varë za gjenë mura, si më kini një sëtë, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numri 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilëti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Tingujt e mbrëmjes.

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, në përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc Isa Politini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
2: Your attention please, this is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acijevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acijevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturim i sigurt.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminë, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arritur vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit. Materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Imaginoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imaginoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht të kju. Imaginoni një tingull që bëhet partneri si përmarrje suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft! Mos imaginoni më! Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
1: E Radio Jehona.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: A jere re raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re qamilu se mbarova nga të nëzeti, zdi qam e bore re. Hajt se da gjej under manin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, qëf shaplakën. Qëf shapër zotin, kjo qënë kam rekudi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu.